0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul de externe Oana Țoiu cer comisarului european pentru justiție să verifice dacă legea ANI, așa cum a fost ea votată de Parlament, e în acord cu dreptul european. Guvernul face precizarea în contextul în care PSD susține că executivul ar fi cerut inclusiv tăierea de fonduri europene, din cauza legii care îl lasă pe șeful USR, Dominic Fritz, fără mandatul de primar, retroactiv. Guvernul neagă acest lucru. Potrivit unei precizări transmise de Palatul Victor, au apărut suspiciuni atât la nivel european cât și în societatea românească privind respectarea principiilor dreptului Uniunii Europene de către noua lege ANI. Executivul vrea ca analiza să fie finalizată cât mai repede, astfel încât eventualele probleme să poată fi corectate, înainte ca acestea să afecteze banii pe care România îi are de încasat. Jalonul cu legea ANI înseamnă 770 de milioane de euro. Mercenarul Horațiu Potra a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia este definitivă. El este cercetat alături de Călin George într-un dosar privind o tentativă de lovitură de stat. Corina Matlinski.
1: Are în continuare restricții pentru că este sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Este însă o măsură mai blândă pe care i-au dat-o magistrații de la instanța supremă. Vă reamintesc că Putra era în arest la domiciliu. Nu poate să plece din România fără voia unui judecător și trebuie să meargă la poliție să dea cu subsemnatul. În iunie anul acesta a scăpat inițial de arestul preventiv. Atunci măsura i-a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Tot în alta curte a întors atunci decizia de la Curtea de Apel București și l-a eliberat. Aceeași situație este și acum. Vă reamintesc că el a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Este vorba despre dosarul tentativei de lovitură de stat, dosar în care este cercetat și judecat alături de Călin Georgescu, dar și alături de alți 20 de mercenari.
0: Vladimir Putin susține că există șanse pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, a făcut declarația la Forumul Economic din Vladivostok, unde a spus că există contacte între serviciile speciale din cele două țări. Între timp însă atacurile continuă, ucrainienii au lovit portul Sochi, unde au avariat grav o navă folosită la operațiuni petroliere. La rândul său, armata Moscovei a lovit două nave cargo în Odessa și un bloc de locuințe.
2: Această problemă trebuie soluționată de țările implicate în conflict, și anume Rusia și Ucraina. Aceasta este abordarea corectă. Cu toate acestea, suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să contribuie la soluționarea problemei. În opinia mea, există șanse pentru soluționarea conflictului. În ceea ce privește capturarea navelor civile, atacurile asupra navelor comerciale civile și, cu atât mai mult, informațiile recente privind amenințările legate de atacarea unor aeronave civile, acestea sunt desigur acte de terorism sponsorizat de stat. Fără îndoială, acest lucru complică perspectivele negocierilor bilaterale de pace. De altfel, cei care păstrează tăcerea și ignoră aceste lucruri, mă refer în primul rând la aliații occidentale ai Ucrainei, devin complici la terorismul internațional.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile DGFM, sunt Anca Vlad. Șeful statului a prezidat începutul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. A fost pentru prima dată de la începutul mandatului când Nicu Șordan a fost la CSM. Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați s-a aflat pe ordinea de zi, mai exact desemnarea unor procurori care se vor ocupa de aceste anchete. Nicu Șordan le-a transmis membrilor CSM că va discuta cu ei despre resurse sau funcții după instalarea noului guvern.
1: Cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm de, pentru parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția. Cred că avem experiența, maturitatea să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă și eu sunt un susținător al unei eficientizări a relației între parchet și poliție.
0: E nevoie de magistrați cu experiență și cu o moralitate incontestabilă pentru a nu exista eventuale suspiciuni, a mai spus Nicu Șordan la ieșirea din ședință. Totodată, președintele a precizat că a venit pentru a discuta despre deficitul de procurori cu care se confruntă unele secții. Se adâncește războiul politic dintre PSD și USR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză că familia europeană din care USR face parte a cerut ca Bruselul să pună sub semnul întrebării statutul de drept din România din cauza amendamentului Fritz din Legea Integrității. De cealaltă parte, USR îi acuză pe socialdemocrați că mint. Deputatul Cristian Seidler.
2: Gem de minciuni și ipocrizie, pentru că nu grupul Renew din care face parte USR a făcut solicitarea respectivă, ci grupul Verzi. Dar grupul social-democrat a cerut în iulie acest an a discuta despre statul de drept din România în cadrul comisiilor Parlamentului European este o normalitate. Ideea că folosești instrumente internaționale recunoscute la care, iată, apelează și PSD când are interesul politic pentru a trage un semnal de alarmă referitor la statul de drept în România în condițiile în care neretroactivitatea este o chestiune de drept comunitar exprimată de mai multe ori prin decizia ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.
0: Pentagonul a decis să prelungească până în 2027 desfășurarea trupelor americane în Orientul Mijlociu. Potrivit The Wall Street Journal, decizia luată de secretarul american al apărării Pete Hegseth vizează aproximativ 50.000 de militari americani aflați în regiune. Conform surselor citate, prelungirea desfășurării face parte dintr-o strategie pe termen lung care îi oferă președintelui Donald Trump mai multă flexibilitate în gestionarea conflictului. În Orientul Mijlociu ar urma să rămână și în 2027 aproximativ 19 nave militare, sisteme de apărare antiaeriană, avioane de luptă și unități pregătite pentru operațiuni de desant. Decizia este considerată semnificativă în condițiile în care, la începutul războiului cu Iranul, Hegseth a susținut în repetate rânduri că operațiunile militare se vor încheia într-un timp scurt. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu DGFM.

0: Bun găsit, sunt Lucian Cambeșteanu, ascultați știrile Digi FM. Premierul interimar Ilie Bolojan și ministrul de externe Oana Țoiu cer comisarului european pentru justiție să verifice dacă legea ANI, așa cum a fost ea votată de Parlament, e în acord cu dreptul european. Guvernul face precizarea în contextul în care PSD susține că executivul ar fi cerut inclusiv tăierea de fonduri europene, din cauza legii care îl lasă pe șeful USR, Dominic Fritz, fără mandatul de primar, retroactiv. Guvernul neagă acest lucru. Potrivit unei precizări transmise de Palatul Victor, au apărut suspiciuni atât la nivel european cât și în societatea românească privind respectarea principiilor dreptului Uniunii Europene de către noua lege ANI. Executivul vrea ca analiza să fie finalizată cât mai repede, astfel încât eventualele probleme să poată fi corectate, înainte ca acestea să afecteze banii pe care România îi are de încasat. Jalonul cu legea ANI înseamnă 770 de milioane de euro. Mercenarul Horațiu Potra a scăpat de arestul la domiciliu. Decizia este definitivă. El este cercetat alături de Călin George într-un dosar privind o tentativă de lovitură de stat. Corina Matlinski.
1: Are în continuare restricții pentru că este sub control judiciar pentru următoarele 60 de zile. Este însă o măsură mai blândă pe care i-au dat-o magistrații de la instanța supremă. Vă reamintesc, Putra era în arest la domiciliu. Nu poate să plece din România fără voia unui judecător și trebuie să meargă la poliție să dea cu subsemnatul. În iunie anul acesta a scăpat inițial de arestul preventiv. Atunci măsura a fost înlocuită cu arestul la domiciliu. Tot în alta curte a întors atunci decizia de la Curtea de Apel București și l-a eliberat. Acea situație este și acum. Reamintesc că el a fost trimis în judecată pentru tentativă la comiterea unor infracțiuni împotriva ordinii constituționale. Este vorba despre dosarul tentativei de lovitură de stat, dosar în care este cercetat și judecat alături de Călin Georgescu, dar și alături de alți 20 de mercenari.
0: Vladimir Putin susține că există șanse pentru un acord de pace între Rusia și Ucraina, a făcut declarația la Forumul Economic din Vladivostok, unde a spus că există contacte între serviciile speciale din cele două țări. Între timp însă atacurile continuă, ucrainienii au lovit portul Sochi, unde au avariat grav o navă folosită la operațiuni petroliere. La rândul său, armata Moscovei a lovit două nave cargo în Odessa și un bloc de locuințe.
2: Această problemă trebuie soluționată de țările implicate în conflict, și anume Rusia și Ucraina. Aceasta este abordarea corectă. Cu toate acestea, suntem recunoscători tuturor celor care încearcă să contribuie la soluționarea problemei. În opinia mea, există șanse pentru soluționarea conflictului. În ceea ce privește capturarea navelor civile, atacurile asupra navelor comerciale civile și, cu atât mai mult, informațiile recente privind amenințările legate de atacarea unor aeronave civile, acestea sunt desigur acte de terorism sponsorizat de stat. Fără îndoială, acest lucru complică perspectivele negociate cererilor bilaterale de pace. De altfel, cei care păstrează tăcerea și ignoră aceste lucruri, mă refer în primul rând la aliații occidentali ai Ucrainei, devin complici la terorismul internațional.
0: Ați ascultat știrile Digi FM, ne reauzim ora următoare.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Șeful statului a prezidat începutul ședinței Consiliului Superior al Magistraturii. A fost pentru prima dată de la începutul mandatului când Nicu Șordan a fost la CSM. Secția de investigare a infracțiunilor comise de magistrați s-a aflat pe ordinea de zi, mai exact desemnarea unor procurori care se vor ocupa de aceste anchete. Nicu Șordan le-a transmis membrilor CSM că va discuta cu ei despre resurse sau funcții după instalarea noului guvern.
1: Cred că e un moment bun după instalarea noului guvern, indiferent care va fi acest guvern, să discutăm de, pentru parchete în ansamblul lor, să discutăm de resurse și mai ales de relația cu poliția. Cred că avem experiența, maturitatea să discutăm cu cărțile pe masă despre această problemă și eu sunt un susținător al unei eficientizări a relației între parchet și poliție.
0: E nevoie de magistrați cu experiență și cu o moralitate incontestabilă pentru a nu exista eventuale suspiciuni, a mai spus Nicu Șordan la ieșirea din ședință. Totodată, președintele a precizat că a venit pentru a discuta despre deficitul de procurori cu care se confruntă unele secții. Se adâncește războiul politic dintre PSD și USR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză că familia europeană din care USR face parte a cerut ca Bruselul să pună sub semnul întrebării statutul de drept din România din cauza amendamentului Fritz din Legea Integrității. De cealaltă parte, USR îi acuză pe socialdemocrați că mint. Deputatul Cristian Seidler:
2: un gem de minciuni și ipocrizie, pentru că nu grupul Renew din care face parte USR a făcut solicitarea respectivă, ci grupul Verzi. Dar grupul social-democrat a cerut în iulie acest an a discuta despre statul de drept din România în cadrul comisiilor Parlamentului European este o normalitate. Ideea că folosești instrumente internaționale recunoscute la care, iată, apelează și PSD când are interesul politic pentru a trage un semnal de alarmă referitor la statul de drept în România, în condițiile în care neretroactivitatea este o chestiune de drept comunitar exprimată de mai multe ori prin decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.
0: Pentagonul a decis să prelungească până în 2027 desfășurarea trupelor americane în Orientul Mijlociu. Potrivit The Wall Street Journal, decizia luată de secretarul american al apărării Pete Hegseth vizează aproximativ 50.000 de militari americani aflați în regiune. Conform surselor citate, prelungirea desfășurării face parte dintr-o strategie pe termen lung care îi oferă președintelui Donald Trump mai multă flexibilitate în gestionarea conflictului. În Orientul Mijlociu ar urma să rămână și în 2027 aproximativ 19 nave militare, sisteme de apărare antiaeriană, avioane de luptă și unități pregătite pentru operațiuni de desant. Decizia este considerată semnificativă în condițiile în care, la începutul războiului cu Iranul, Hegseth a susținut în repetate rânduri că operațiunile militare se vor încheia într-un timp scurt. Atât pentru moment la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: probably no single area holding so much of charm and beauty and the good things of life as Southern California. From the beautifully designed Spanish-type station at Los Angeles in the heart of the City of the Angels, the thrill of Southern California is in the air. In the years since the turn of the century, Los Angeles has grown from a sleepy pueblo to a vast, seething metropolitan city.
1: El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. Acesta a fost primul nume al orașului care își sărbătorește ziua de naștere pe 4 septembrie. S-a născut, dacă îmi permit să folosesc acest termen, pe evident un 4 septembrie, tocmai în anul 1781. 44 de pobladores, coloniști în spaniolă, au fost reclutați de autoritățile spaniole din provinciile mexicane Sinaloa și Sonora pentru a popula zona râului El Rio de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciuncola. Lung nume. Un râu descoperit și, iată, botezat de exploratorul spaniol Gaspar de Portorola și misionarul franciscan Juan Crespi în 1769. Cu aprobarea regelui Carol al III-lea al Spaniei, s-a înființat un sat cu scopul de a se produce hrană pentru garnizoanele spaniole din zonă. Așa au ajuns acolo cei 44 de pobladores. Din cei 44, doar 2 erau spanioli.
2: This is Hollywood, the most famous and most glamorous place in the world. It's a place of dreams, hopes and riches, and its streets are filled with the studios, homes and landmarks that are monuments to its greatness.
1: Am sărit peste goana după aur care a transformat zona în una dintre cele mai violente din vestul sălbatic și peste goana după petrol, care a făcut ca, la începutul secolului 20, zona să producă și să rafineze un sfert din cantitatea de petrol la nivel mondial. Nu de alta, dar timpul nu e de partea noastră. Los Angeles a devenit capitala mondială a divertismentului, da, prin Hollywood, datorită unor oameni care nu voiau să plătească. Cineaștii de pe coasta de est au ales să fugă pe coasta de vest pentru a scăpa de Edison. Celebrul inventator Thomas Alva Edison deținea brevetele de invenție pentru camera de filmat și aparatul de proiecție. El hotăra cine are nevoie de peliculă de film și tot el încasa taxe de la cinematografele care îi foloseau aparatura. Ce nu putea să facă el? Să-și trimite oamenii pe coasta de vest, la aproape 5.000 de kilometri de la New York, ca să-i taxeze pe cei care foloseau aparatura. Era departe și era scump. Știu că n-am ajuns foarte aproape cu povestea, dar timpul e scump. Promit să revin. La mulți ani, Los Angeles!

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi. DGFM.

Excuse me, can I please talk to you for a minute?

0: DGFM.
1: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bună dimineața, este ora 7, ascultăm știrile Digi FM cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, carburanții continuă să se scumpească, benzina atinge în această dimineață prețul record, iar Danemarca afirmă că Rusia pregătește acte de sabotaj pe teritoriul său și susține că poate aduce și dovezi. Și avem 12 grade acum în Miercurea Ciuc, 18 în capitală și 20 de grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Scumpirea carburanților pare de neoprit. Prețul benzinei a ajuns la cel mai mare nivel înregistrat până acum. În stațiile OMV, spre exemplu, un litru costă 9,70 lei, transmite Profit.ro. Precedentul record absolut fusese înregistrat la sfârșitul lunii mai, când litrul de benzină se vindea cu 9,68 lei în stațiile OMV, Rompetrol și Lukoil. Benzina s-a scumpit peste noapte și în stațiile Petrom, astfel că în această dimineață un litru costă 9,64 lei. Și prețul motorinei continuă să crească în ciuda reducerii accizei. Unii furnizori au mărit prețurile cu 13 bani, astfel că în capitală motorina standard a trecut de 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Ministrul interimar al muncii susține că România ar putea încasa o parte din banii PNRR. Vorbim despre cei 770 de milioane de euro blocați de legea salarizării. Soluția este, spune Dragoș Pâslaru, ca Parlamentul să adopte legea până la sfârșitul lunii octombrie. Oficialul a precizat la Digi24 că negociază la Bruxelles acest termen.
2: Asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Vă confirm faptul că proiectul în ultima sa versiune nu este deloc departe de condițiile pe care le-am avea de îndeplinit. Evident, în condițiile în care acum avem încă 2 luni la dispoziție, cu siguranță, plecând de la acest proiect pe care îl avem, se poate îmbunătăți.
1: Pâslaru a mai spus și că România a cerut Comisiei Europene să evalueze cât mai curând legea anii, astfel încât să aibă timp pentru corectarea ei și să nu piardă banii și din acest jalon.
2: Demersul legat de anii a izvorât de la Digi Justice, Directoratul General Justiție, vor putea să-și exprime punctul final de vedere cu privire la banii aferenți reformei abia după ce o depunem cererea de plată 6, deci după 30 septembrie. Un verdict al Comisiei în care constată că sunt elemente care ar încălca tratatele europene, evident ar duce la o evaluare negativă. Dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratatelor, să poată să fie corectat în Parlament de urgență, astfel încât să putem obține banii pe jalon.
1: Danemarca anunță că are dovezi că Rusia pregătește acte de sabotaj pe teritoriul său, cel puțin asta spun serviciile daneze de informații. Zilele trecute, Berlinul a acuzat Rusia că a coordonat un act terorist pe teritoriul Germaniei. Este vorba despre incidentul cu dronă de pe aeroportul Leipzig. Ne spune mai multe Anca Vlad.
3: Serviciile daneze de informații spun că principalele ținte ale Rusiei sunt companiile din industria de apărare. Există date că serviciile secrete ale Moscovei ar fi încercat să recruteze danezi pentru a incendia astfel de fabrici. Altor oameni obișnuiți li s-ar fi cerut pe rețelele sociale să fotografieze sau să filmeze anumite obiective industriale. Autoritățile daneze avertizează practic că amenințarea rusă este în creștere și că Moscova arată o disponibilitate tot mai mare de a utiliza instrumente hibride împotriva statelor europene. Avertismentele serviciilor europene de informații s-au înmulțit în ultimele luni. Letonia susține că există indicii privind pregătirea unor posibile provocări rusești împotriva statelor baltice sau a Poloniei. Iar Lituania a avertizat că Rusia ar putea să folosească chiar drone ucrainene capturate într-o operațiune de tip Stag Vals pentru a crea impresia că Ucraina a atacat un stat NATO.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: Rapid a câștigat cu 2-0 meciul din Cupa României la fotbal contra echipei Politehnica Timișoara. Îl ascultăm pe antrenorul echipei Rapid, Daniel Pancu.
5: Nu cred că poate pune cineva la îndoială victoria noastră. Ne gândim și la jocul de duminică. Să spun singura mea nemulțumire, pentru că a trebuit să intre jucători de la pauză și nu erau prevăzute schimbările astea. Poi mâine puțin organizare și jocul de la Galați de duminică, dar ne refacem.
4: Vorbește și antrenorul echipei Politehnica Timișoara, Dan Alexa.
6: Ne-am ridicat în anumite momente și în multe momente la nivelul Rapidului și Rapidul este una dintre cele mai bune echipe din România în momentul ăsta.
1: Vreme caldă astăzi, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde temperaturile urcă până la 33 de grade.

0: în capitală, unde se anunță cel mult 31 de grade. 75 minute, atât pentru moment la știri. Începe matinalul de vacanță cu Antonia și Mocanu.
1: Bună dimineața!
2: Salutare tuturor!
1: Este vineri și ultima noastră zi de matinal de vacanță, până și cerul sărbătorește cumva. Este un cer superb, are o culoare de roz, portocaliu, așa răsăriță tot avem. De luni ne veți reauzi din nou de la 2 la 5. Eu zic să profităm împreună de această dimineață, să dăm drumul la muzică. Bruno Mars, The Lazy Song și David Guetta, Flames. Ascultăm, noi suntem Antonia și Alex, matinalii tăi de vacanță.
2: Să-i dăm drumul!

0: asta. Bine, asta dacă nu trebuie să te duci la muncă. Știți, probabil, m-ați obișnuit deja cu mine că am vorba asta, că un gest mic, o vorbă bună îți poate schimba starea. În fiecare dimineață când vin la radio, încă de la barieră, sunt întâmpinată cu zâmbete, cu glumițe de colegii noștri de aici, din echipa cea mare. Pot veni supărată, pot veni obosită, nu am cum să rămân așa, mi se schimbă starea. Un gest mic chiar poate face diferența.
1: Auzi, m-am dus zilele trecute la benzinărie și am plătit după ce am alimentat și îmi zice doamna de la casă de acolo: vă mulțumim să aveți o zi magică. Și eu zic, mersi la fel, da, și plec, de obișnuință, din inerție, așa, da, mersi la fel și plec și stau și mă gând, stai, tocmai a zis doamna să aveți o zi magică și m-am întors. Nu vă supărați, a zis cumva să aveți o zi magică? Da, de ce? Wow, ce frumos!
0: Nu te cred, ți-a schimbat starea, nu?
1: Mă rog, da, nu neapărat, da, a fost interesant.
0: A fost ceva nou.
1: Asta e, a fost ceva nou, că asta cu zi bună, așa, da, zi bună, și dumneavoastră.
0: Și-a pierdut valoarea.
1: Mulțumesc,
0: cumva.
1: Că de-aia am și zis, mergi la fel. Că
0: nici de reflex.
1: M-am gândit, da, înseamnă că a zis ceva, doamna, acolo.
2: Și intră Alex în mașină și se transformă în broască.
0: Dar, băieți, voi o știți pe doamna Dana de aici, de la supermarketul de lângă radio?
2: Care, da, cum să nu.
0: Care ne spune, la revedere, suflete, să vină cash-ul la mata.
1: A, ce drăguț!
0: Așa urare, tu te duci acolo supărat că na, dai niște bani, îți cumperi niște lucruri, dar la final îți urează să vină cash-ul la mata,
1: eu
0: la matale.
1: Eu știu de ce nu știu, că eu nu plătesc cash. Că e de la casă, eu plătesc acasă din alea.
2: Da, da, știți de ce?
1: Social.
2: De ce e ziua magică la benzinărie? Mm. Mereu?
1: Cred că știu de ce e ziua magică.
2: Păi atunci nici nu mai zic gluma aici.
0: 7 și 14 minute, matinalul de vacanță continuă. Să aveți și voi o zi magică. DGFM.
3: La tine, la Selgros, ai cașcaval felii de laco de sandwich 200 de grame la doar 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
7: Top deal! Acum la Teichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
8: Carrefour prezintă Promo Hit.
9: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
8: Cu Promo Hit până pe 8 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
10: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
11: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
12: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-rochen.ro.
13: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
14: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
15: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 lei kilogramul, Fragedo, pui grill 14,49 lei kilogramul și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
16: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Bună dimineața, Bogdan! Ia spune-ne, ce surpriză ai pregătit tu pentru noi în această dimineață?
1: Bună dimineața, oameni buni! E o lumină absolut superbă în București. De fapt, e un amestec de umed cu lumină faină. E ceva în aer. E o zi de vineri fabuloasă și eu m-am gândit să vă zic cam ce s-a întâmplat pe durata matinalului nostru de vacanță în apropierea noastră. Așa că vă zic clar, ne-ați auzit pe durata verii în formula aceasta de 2+1. Prima dată într-o zi de luni, 27 iulie. Acum însă e toamnă, mă rog, toamnă-vară, vineri, 5 septembrie.
2: Da, da!
3: Acum e toamnă, da!
2: Da, da!
3: Acum e toamnă, da!
2: Hai, mai tăie din ele, de led!
1: Așa e, plăcută vremea, mai sunt 112 zile până la Crăciun și 2-3 zile libere până când copiii vor merge la colindat școlile și vor întreba cu vocile lor cristaline, ne dați sau nu ne dați test? Dar copiii, încă mai e timp să citiți.
4: Citiți formula de succes a lui Hagi. Succesul se planifică. Ambiția și munca și mentalitatea. 3 de mâini.
1: Clar. Am început matinalul de vacanță cu premier interimar și azi, când ne scuturăm slipii de nisip și blugii de, nu de banane, ci de ultimii bani, uite că suntem în aceeași situație. Avem tot premier interimar și avem aceleași facturi de plătit. Și mie, personal, îmi vine să strig după concediu fix așa.
5: Orfașule, dă pe banii înapoi, bă! Dă pe banii înapoi, bă!
1: Banii! Au fost și plusuri pe final de vară. David Popovic s-a întors de la Paris cu plus 2 medalii de aur în geamantan. Fix luna trecută se întâmpla lucrul ăsta, iar zilele trecute șoferii au primit și ei tot pe plus 50 de kilometri de autostradă, cadou, între Focșani și Bacău pe A7. Politica, în schimb, în continuare ne dezbină pe Facebook. Noroc cu merdenelele că ne un... Pardon, aveți și voi dreptate, sau că am adunat fazele care ne dezbină. În concluzie, nu ne-a fost ușor, ne-a fost Nicu... Haide, Bogdane, termină.
6: Ne untesc.
1: Da, ne untesc. Corect. Nu ne-a fost Nicu ușor, ne-a fost pe cinstitelea somnic ușor.
7: Mai departe, mai departe, cred că e nevoie de o dezbatere în societate pe subiectul acesta, dar nu în orizontul imediat de timp. Mulțumesc!

0: prețuri azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul

0: 5 iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
2: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
1: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
3: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
4: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: La tine, la Selgros, ai salam Victoria feliat Caroli, 100 de grame la doar 3 lei și 98 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: 7:32, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, un asasin plătit din Suedia a fost prins de polițiștii români, locuia în Otopeni, iar Marea Britanie introduce reguli noi pentru muncitorii străini. Ascultați știrile Digi FM. Un bărbat acuzat că ar fi comandat asasinarea unor oameni în Suedia a fost prins la București, a fost ridicat de procurorii DIICOT pe baza informațiilor că era implicat într-o grupare de crimă organizată. La percheziții au fost găsite arme, veste antiglonți și droguri, ne spune mai multe Ioana Corneev.
2: Toată povestea pleacă de la un atac din Stockholm întâmplat în 2024. Două persoane se aflau în locuința lor, moment în care mai multe focuri de armă au fost trase către casă, gloanțele au trecut de ușa de la intrare și au ajuns în interior. Anchetatorii suedezi au stabilit la acea vreme că în spatele atacului stau mai mulți membri ai unei grupări criminale. Printre suspecți se află și suedezul care a fost prins acum în România. El nu este acuzat că ar fi tras propriu zis, ci că i-ar fi sprijinit pe cei care au executat acest atac. Procurorii DIICOT au descins la două adrese din București și Otopeni, au ridicat de acolo mai multe probe. Vorbim despre arme, despre o vestă antiglonț, dar și despre alte dispozitive care urmează să fie analizate. La finalul lunii iulie, un alt bărbat, despre care anchetatorii spun că face parte dintr-o grupare rivală, a fost prins tot la noi.
1: Se adâncește războiul politic dintre PSD și USR. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, acuză că familia europeană din care USR face parte a cerut ca Bruxelles să pună sub semnul întrebării statul de drept din România din cauza amendamentului Fritz din legea integrității. De cealaltă parte, USR îi acuză pe socialdemocrați că mint, deputatul Cristian Seidler.
3: Un gem de minciuni și ipocrizie, pentru că nu grupul Renew din care face parte USR a făcut solicitarea respectivă, ci grupul Verzilor, dar grupul social-democrat a cerut în iulie acest an a discutat despre statul de drept din România în cadrul comisiilor Parlamentului European este o normalitate. Ideea că folosești instrumente internaționale recunoscute la care, iată, apelează și PSD când are interesul politic pentru a trage un semnal de alarmă referitor la statul de drept în România, în condițiile în care neretroactivitatea este o chestiune de drept comunitar.

0: confirmată de mai multe ori prin decizii ale Curții de Justiție a Uniunii Europene.
1: Marea Britanie introduce reguli noi pentru muncitorii străini. Persoanele recunoscute oficial drept victime ale sclaviei moderne pot acum să părăsească angajatorii abuzivi și să se angajeze oriunde până la expirarea vizei, fără să-și piardă dreptul de ședere în țară. Lucian Cambeșteanu explică.
2: Potrivit autorităților britanice, măsura îi vizează inclusiv pe îngrijitori, bucătari și angajați din industria ospitalității, ale căror vize pentru lucrători calificați erau până acum legate de un singur angajator sponsor. Organizațiile sindicale avertizează că tocmai această situație favoriza exploatarea prin muncă, potrivit The Guardian. Acest lucru înseamnă că angajații veniți în Regatul Unit prin program, care nu au acces la ajutoare sociale, riscau să fie obligați să părăsească țara dacă își pierdeau locul de muncă și nu găseau rapid un alt angajator dispus să le sponsorizeze viza. Angajatorii abuzivi profitau de statutul precar al lucrătorilor în Regatul Unit pentru a-i plăti sub nivelul cuvenit, a-i obliga să muncească peste program sau a le impune contracte fără un număr minim garantat de ore. Potrivit The Guardian, numărul angajatorilor cărora le-a fost retrasă licența de sponsorizare a lucrătorilor din cauza abuzurilor a ajuns la un nivel record. Peste 6600 de sponsori și-au pierdut licențele de când Partidul Laburist a venit la putere.
1: 7:36 de minute, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
3: Mulțumim frumos pentru informații, Ana Maria.
4: Ana Maria...
3: Ivan. Trebuie să-ți dau miel acum asta. Eram pe cale să te botez.
5: Era, aș fi fost Vancea.
4: Alina, Vancea de-abia pe 5 septembrie.
3: Chiar dacă încă este cald afară, dragilor, ne bucurăm încă de temperaturi destul de mari. Au început deja să apară primele semne că a venit toamna. Despre asta ne dorim să vorbim și noi în minutele următoare. Tu pregătește WhatsApp-ul 0774 601 601. Noi dăm drumul la muzică și revenim.

0: am simțit că este toamnă. Mirosul acela de ploaie combinat cu bărăcoarea de dimineață, am zis, gata, s-a dus vara.
1: Cel mai tare lucru să intre o fată într-un grup de oameni și să întrebe, băi, ce miroase aici? Oh. Sperie total. La mine în cartier e clasic cu miros de vinete. Am parcat ieri mașina și cum am dat jos, zic, gata, mă, zacuscă la toată lumea. Frumos mirosul ăsta, mie îmi place de mor. Mi se pare, și asta e, mirosul de varză și de vinete e ăla care se propagă cel mai bine. El se duce pe între ui, se piripă așa peste tot.
2: Dar când se pun murături? De-abia aștept...
0: Cam prin perioada asta, poți începe. De obicei când se mai răcărește puțin.
2: Murături.
0: Dar poți să pui oricând vrei tu, să știi.
2: Da, a pus mama niște castraveți acum vara, i-am antrenat imediat și a zis, Andreea, gata, mă apuc de pus murături, deci de asta zic.
0: Dar voi ați simțit la mine în bloc...
1: Mirosul de? Așa?
0: De murătură. Voi ați simțit că au început și mirosurile acelea de gem, de dulcețuri, au început gospodinele să facă? Mirosul ăla dulce, cumva cald. Nu știu.
1: Noi stăm la oraș, dragă.
0: Și bine că miroasea bine, te și varză.
1: Da.
0: Mai răutăcioși sunteți, mai.
2: La mine în casă chiar a început, că tot vorbim de mirosuri, mirosul ăsta de chestii noi. Am luat Adidas și copilului pentru școală, am început să luăm caiete, chestii de astea. Adică am început, am terminat.
1: Copil nou.
2: Și când zic am început, mă refer la el și maică-sa. Am început să luăm. Dar eu simt mirosul.
0: Ai susținut moral.
2: Eu mă bucur de miros.
0: Cam asta ar fi mirosurile noastre pentru gata, a venit toamna. Cu asta asociem noi toamna, cu mirosul de vinete, eu cu dulcețurile și tu cu rechizitele noi. A?
2: Da, uite, da.
0: Am putea
1: dar
0: să
1: tu,
0: încadrăm.
1: Ascultătorule, acum e rândul tău.
0: Dar voi, dragilor, cu ce asociați toamna? 0774-601-601.
2: La miros se referă.
0: Cu ce miros asociați voi începutul de toamnă? Așteptăm mesajele voastre.

0: din nou. Sau piesa era cu miroase a vară din nou, nu?
1: Da.
0: E, am adaptat și noi. La voi, a ce miroase începutul de toamnă? Asta vă întrebam, dragilor. Și am primit niște mesaje foarte frumoase pe WhatsApp-ul DGFM. Mirosul de țuică proaspătă.
2: Direct la împachetări te-ai
0: direct,
2: dus.
0: Direct, m-am dus direct ca să, are să febră. Ne veselim de dimineață.
2: Are febră și...
1: Păi stai puțin, că dacă trecem mai departe, ușor, ușor, ajungem la neața, mirosul ăla de butoi când fierbe vinul.
2: Mamă, da, mirosul de must.
1: Da,
2: mai e puțin, mai e ceva.
1: Chiar? Aș bea un must. Ce-mi place când bea filmul must și simțim așa cu toții că face ceva care nu e în regulă.
0: Dacă e must, e ok, e ok. Mirosul de frunze arse, ăsta este mirosul pe care îl asociez toamnei. Încă nu, mai durează puțin, încă nici nu s-au îngălbenit frunzele. Mai avem de așteptat până la...
2: Corespondentul nostru pe probleme de miriște ne anunță că mai e de așteptat.
1: Scrie cineva, vine ambrozia!
2: Oh, da.
1: Da, super. Vin și momentele alea pentru oamenii care au probleme, alergii la ambrozie, vine și perioada aia mai grea.
0: Miroasea multă hârtie igienică, doar asta o să simți mirosul ăla ca să-ți sufli nasul continuu de la alergii.
1: Voi, tu folosești hârtie igienică la tot?
0: Ce practică,
1: păi,
0: da.
1: Păi tu ai zis că în vacanță ții hârtie igienică să ștergi pe
0: poate, da,
1: cameră.
0: Poate pe jos, da. Nu șterg praful.
1: Dar mai sunt șervețele, ți-au făcut
0: mă... Se termină foarte repede.
1: Prosoape de hârtie?
0: Când se termină prosoapele de hârtie și șervețelele, tu la ce apelezi? La mânecă? Hai să mergem înapoi, să ne întoarcem la mesajele noastre.
2: Gata cu rolele.
0: Miroase a trafic.
2: Ei,
0: când
2: da.
0: Încep copiii
1: miroase,
0: școala.
1: Miroase, da. Nu că nu doar încep copiii școala, parcă este toată lumea. Ce? A plouat un pic, toată lumea în mașină, nimeni, fiecare cu mașina lui.
2: Da, vă imaginați discuția între oameni? Băi, simți un PM10? Nu mai e PM2.
0: Miroase a carburanți scumpi.
2: Haideți, domnule, tot de 50 de lei punem.
0: Miroase a lacrimi că începe școala. Mesajul acesta de la Maria.
1: Miroase a lacrimi.
2: Durere.
0: Miroase a zi scurtă.
2: Oh.
1: Ziua...
2: E bună asta, mă, mamă, ce metaforă. Eminescu, salutăm! Miroase a zi scurtă. Știți că Divertis avea la un moment dat o glumă? Ziceau ceva de genul că azi e mârți? Și întreba, nu e marți? E mârți? Ce dacă e zi scurtă?
1: E zi scurtă, mârți?
2: Mârță.
0: Hai că am stabilit cum asociem noi, cu ce miros asociem noi toamna aceasta. Hai să stabilim și ce avem în playlistul DGFM chiar acum. Ferrari James Hype, pe final de oră ți-am pregătit.

0: DFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și NutriBullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revino cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun.
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
8: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
9: Când? Azi?
8: Da, azi e.
9: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
8: Exact. Mâine e alt azi e.
9: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
8: Ieri a fost azieul de ieri.
9: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
8: Ieri nu mai poți.
9: De ce? Că azi e.
5: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
10: Material modificat cu ajutorul AI.

0: așa. Părinți, emoția începerii școlii e premiată cu un cadou la Dr. Max. Cumpărați cel puțin un produs pentru copii și câștigați un premiu pe loc. Vă așteaptă 10 de mii de jucării Maxi sau vouchere de reducere la sute de produse. Campanie valabilă între 1 și 30 septembrie în baza cardului de loialitate, în farmaciile de proximitate, Hiper Dr. Max și e-shop drmax.ro. Regulament disponibil pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Roro, Floppy, Easy.
5: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Ora 8, Lucian Cambeșteanu este alături de noi și ne aduce știrile DGFM.
1: Bine v-am regăsit, carburanții s-au scumpit din nou brusc în această dimineață, iar benzina înregistrează un record. Emisarii lui Donald Trump ar urma să ajungă la Moscova și Kiev într-o nouă încercare de a opri războiul din Ucraina. Și vreme caldă astăzi, în special în Câmpia Română și Câmpia de Vest, și ploi izolate în restul regiunilor. Ascultați știrile DGFM. Benzina a ajuns la cel mai mare preț înregistrat vreodată la noi, iar motorina a trecut și ea de 10 lei pe litru la toți distribuitorii. Reluarea războiului din Orientul Mijlociu și conflictul din Ucraina sunt de vină pentru creșterile de prețuri din ultima perioadă și pentru recordul înregistrat astăzi. Vine cu detalii Ana Maria Ivan.
2: Prețul benzinei a ajuns la cel mai mare nivel înregistrat până acum. În stațiile OMV, spre exemplu, un litru costă 9,70 lei, transmite profit.ro. Precedentul record absolut fusese înregistrat la sfârșitul lunii mai, când litrul de benzină se vindea cu 9,68 lei în stațiile OMV, Rompetrol și Lukoil. Benzina s-a scumpit peste noapte și în stațiile Petrom, astfel că în această dimineață un litru costă 9,64 lei. Și prețul motorinei continuă să crească în ciuda reducerii accizei. Unii furnizori au mărit prețurile cu 13 bani, astfel că în București motorina standard a trecut de 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizei potrivit legii votate de Parlament, procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă fiind cel de 25% aplicat începând de marți. Reescaladarea din Orientul Mijlociu și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești au împins cotațiile dieselului la niveluri record în această săptămână.
1: Un inspector ANAF a fost pus sub control judiciar după ce ar fi cerut 1,5 milioane de euro șpagă pentru a da undă verde unei rambursări ilegale de TVA unui om de afaceri. Dosarul a ajuns în atenția DNA și nu ar fi fost prima dată când funcționa această schemă, transmite Elena Alexandru.
3: Vorbim de un inspector din cadrul ANAF Timișoara. Acesta este cercetat în două cauze penale. În primul caz, în 2025, acesta ar fi primit de la un om de afaceri din oraș suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l ajuta să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 21 de milioane de lei. Vorbim de 1 milion de euro care urmau să ajungă la bărbatul respectiv, la inspectorul din cadrul ANAF, și 500 de mii de euro la ceilalți angajați din cadrul ANAF care l-ar fi ajutat în acest caz. De asemenea, în 2026, în martie, același inspector ANAF l-ar fi ajutat pe omul de afaceri să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 5 milioane de lei, iar pentru acest serviciu a primit suma de 100 de mii de euro. Atât omul de afaceri cât și inspectorul ANAF au fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
1: Negociatorii lui Donald Trump ar putea ajunge la Kiev în zilele următoare. Steve Witkoff și Jared Kushner vor ajunge și la Moscova, a declarat ieri președintele ucrainean. Partea americană încearcă din nou să aducă la masa negocierilor Rusia și Ucraina. Între timp, președintele Consiliului European este în turneu pe continent, ieri s-a întâlnit cu președintele Nicușor Dan la București. Securitatea României este securitatea Europei în ansamblu, spune Antonio Costa. Acesta s-a referit la recentele încălcări ale spațiului aerian românesc și al incidentelor care au implicat drone navale.
4: Ultimele încălcări ale spațiului aerian român, precum și incidentele care au implicat drone maritime, sunt profund îngrijorătoare. Vom rămâne în continuare ferm alături de România, pentru că înțelegem că securitatea România înseamnă securitatea Europei ca un tot. Unitatea noastră în sprijinul Ucrainei nu va fi frântă de încercările Rusiei de a ne intimida sau a ne diviza. Permiteți-mi să felicit sprijinul de neclintit acordat de România pentru Ucraina. Trebuie să lucrăm în continuare uniți pentru o pace justă și durabilă.
1: Știri din sport acum, Ovidiu Pețenghea.
5: Rapid București s-a impus cu 2-0 în fața echipei de fotbal Politehnica Timișoara în Cupa României la fotbal. Golurile au fost date de Camara și de Bubania. Îl ascultăm pe liberianul Mohamed Camara.
6: It was a decision on the spot. I saw an opening and I was like, I think I can make it, and I actually did make it. So yeah, I'm a football player, you know, this is part of the game sometimes.
5: Camara a vorbit despre inspirația de a marca golul, dar și de faptul că a trecut rapid peste ratările premergătoare.
6: Very happy about that. It was a difficult game. Good team, so yeah, getting the first goal I think kind of opened up the game a little bit, so yeah, that was the most important thing.
1: Vreme caldă astăzi, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde vom avea până la 33 de grade. Ploi însoțite de vijelii sunt așteptate după amiază la munte și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia și Transilvania. Ploi slabe mai sunt posibile și în capitală, unde vom avea peste 31 de grade. 8 și 5 minute, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Lucian, pentru informații. Unele melodii pur și simplu ne schimbă starea. Nu știu dacă e de la rin, de la versuri sau de la faptul că le-am auzit când aveam nevoie de ele. Cert este că următoarea piesă vine cu energie bună și cred că avem nevoie de ea. Maria, Casa Noastră, așa începem ora 8.

0: piesă semnată Guess Who și Smiley, Totul pe nimic, se află pe albumul lui Guess Who, Tot ce audio, așa se numește, și ne-a atras atenția pentru că este o piesă diferită, cumva.
1: Ce album ăsta lui Guess Who lansat deja, Totul pe nimic, are beneficiază și de un clip care se lansează astăzi pe YouTube la ora 10.
0: Am văzut teasing făcut pe social media de Smiley, de Guess Who, pare a fi destul de interesant.
1: Da, arată mișto și clipul, pare, din ce am văzut eu pe aici, sună și bine piesa, e și cu mesaje și adâncă, și lovește aproape de casă aici în România, și ne-am gândit să o ascultăm și noi. Este prima difuzare la DJFM acestei piese și ne-ar plăcea, tocmai pentru că are niște versuri puternici așa și un mesaj destul de aproape de noi, să ne spuneți și voi, puteți să ne scrieți pe WhatsApp în timp ce ascultăm piesa, ce vă face să simțiți?
0: Unde vă duce cu gândul? Dacă vă place piesa, puteți să ne dați mesaj la 0774 601 601.
1: Hai să ascultăm!
2: Hai să ascultăm!

0: pe gânduri această piesă venind de la Guess Who și de la Smiley, că ar da totul pentru o fericire, pentru o bucurie, pentru un nimic, cum zic, ar da bani, faimă. Muncești atât pe să ajungi în punctul acela, să ai faimă, să ai bani, să ai tot ce visezi tu sau ce crezi că visezi.
1: Uite ce mesaje ați primit, zice Alina, mi-a mers direct la suflet. Cred că asta era și intenția, suntem pe final de matinal de vacanță și asta am vrut să facem, să intrăm împreună într-o încăpere, să facem o audiție de muzică de asta care și transmite ceva. Și Alina, ne bucurăm tare mult și mai vine un mesaj foarte emoționant, fii atent, fiți atenți, aș da totul acum pentru niște zile de vară cu persoana pe care am pierdut-o. O, Doamne, te îmbrățișăm.
2: Cristina ne-a scris, îmi place că ești și puțin melancolică, dar nu te bagă în depresie, fix cât trebuie.
0: Este o piesă foarte bună cu mesaj pe care eu cred că o vom auzi în continuare peste tot, pe la toate radiourile.
2: Hai!

0: Dimineți una și unu
1: cu Antonia și Mocanu la DGFM.
0: Ca să știi,
2: DGFM. Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe.
3: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
6: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
5: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
7: Metro te menține fresh in business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Sante, comandă online în 2 minute.
9: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
10: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
11: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi! O campanie MSD.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Zizin, apă plată de izvor, 5 litri la doar 4 lei și 38 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: de drăguță mi se pare știrea asta. Începând de zilele astea, noi șoferii vom găsi emojiuri în trafic.
1: Pentru că CNAIR a montat radare care zâmbesc la tine, care zâmbesc la șoferii care circulă corect și se încruntă la depășirea vitezei legale. Le numesc radare educative sau radare de bun simț.
0: Mi-a plăcut mult denumirea asta, de bun simț.
1: Da, pentru că, și de ce le-au zis radare de bun simț? Fiindcă măsoară viteza cu care circulăm, dar nu transmit date poliției. Adică nu sunt făcute să dea amenzi.
0: Doar îți bat obrazul.
1: Da, de fiecare dată când treceți, măsoară viteza, dacă este sub viteza, sub limita legală, îți arată o față zâmbitoare. Dacă ai depășit viteza legală, îți arată o față supărată. Celebrele emoticoane.
0: Angry.
1: Da, da, da.
0: Angry face.
1: Ceea ce pe Antonia a câștigat-o, că ziceai mai devreme că tu ai văzut clipul și eu am văzut clipul cu cum arată și ți-a plăcut.
0: Sunt drăguțe să vezi așa că zâmbești, mergi pe drum. Uite, mi-a zâmbit radarul.
1: Nu mă gândeam că o să fie funcționale atât de rapid și atât de eficiente o să fie, dar dacă ție îți place să vezi o față zâmbitoare, înseamnă că chiar o să tinzi să...
0: O să ne motiveze.
1: Deci obții. Da, acea față zâmbitoare.
2: Și pe mine mă bucură foarte mult că sunt în congruență cu emoticoanele din mașini de pe Valea Oltului, pe DN1. Să vezi acolo fețe zâmbitoare în mașinile oamenilor. Da, pentru că ai și timp să-ți faci emoticon. Da, cred că poți să-l faci la Andrele.
1: Da, doar că dacă te uiți la emoticoanele oamenilor din mașini, pare că tot timpul depășești viteza legală. Pare că tot timpul depășești o limită. Toată lumea e încrâncenată în trafic. Da.
2: Față zâmbitoare la intrarea în benzinărie, față încruntată la ieșirea din benzinărie.
1: Ziceam la un moment dat, avem chestia asta, cum se zice la radio, claxonul în România a devenit așa mai mult înjurătură decât atenționare. Știi că e refăcut ca să atenționezi, vezi că vin sau vezi că trebuie să nu știu ce. Și la noi, naibii de aici.
0: Vezi că ai dreptate.
2: Adică uneori ai senzația că îi zic chiar o propoziție.
1: Da.
2: Te, hai mă, naiba!
1: Da.
2: Da, corect.
1: S-a și dus de la claxonul ăla. Eu când claxonam, acum am pus eu reguli, nu mai claxon. Eu când claxonam așa. Atenționare, hai să plecăm, da, că s-a făcut verde sau
0: ceva.
1: Sau e cel
0: de tit, hei, fii atent.
1: Da, așa. Drăguț
0: și drăguț.
1: Și s-a plecat de la, hei, hai să mergem, cum a zis Antonia,
2: la tii, haide, bă!
1: Mie mi se pare foarte tare faza asta cu emoticoanele. Mă rog, cu fața zâmbitoare, care îți spune că ai te atrage să mergi cu viteza legală, să-ți primești recompensa. Cred că am putea să extindem un pic chestia asta. Și așa nu merge la noi cu amenzile, se pare că nu dau roate. Ideea de amenzi, se pare că nu funcționează cumva să amendăm șoferii. Tot facem aceleași, avem aceleași probleme. Am putea să schimbăm și acolo. Să facem în loc de amenzi, premiere. Deci în loc să dai cuiva amendă că a depășit viteza legală, îl premiezi când merge regulamentar.
0: Și să-i dai bani?
1: Da. Primești bani acasă că ai circulat-o regulamentar. Te-au prins toate radarele pe care le-ai luat, toate camerele te-au prins, circulai regulamentar, au văzut camerele că aveai centură, că aveai totul în regulă, bani primești acasă.
0: Bună perspectiva ta.
1: O reducere la taxe, hai ca să nu-ți trimite bani direct. O reducere la ceva, te premiază, știi? Parcă-ți vine, nu?
0: Sau să primești puncte, la 5 puncte nu mai plătești impozitul la mașină.
1: Puncte de penalizare pe invers, puncte de premiere.
0: Puncte de premiere și ai cartonaș.
2: Interlopii bunului simț.
1: Ce bună e asta cu interlopii bunului simț. Mamă. Da, mi-ar plăcea să te oprească polițistul. Știți?
2: Da.
1: Să te oprească polițistul. Dom'le, am încercat să vă găsesc ceva în neregulă. V-am verificat toată mașina. Totul în regulă. Uitați, poftiți aici actele înapoi. Și tu ții actele, găsești și tu 100 de lei în talon.
2: Imaginați-vă.
1: Și pagă pe invers.
2: Și buletinele de știri. Clanul Priorității și astăzi și-a făcut de cap pe autostradă.
0: Superb, superb. Chiar ar trebui să ajungem la un moment dat și în punctul ăsta.
1: Haide, vă dăm idei, haideți, domnii autorității.
2: Haideți.
1: Domnul autoritate.
2: Hai, micuților infractori.
3: Antonia e la Digi FM.
4: Și pentru că o veste bună nu vine singură, e și mocană.
3: Ca să știi.
4: Digi FM.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe promoțion.
6: Cu Promohit până pe 8 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro.
9: Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pulpă de porc degrăsată dezosată din carmangeria proprie la 17,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie în limita stocului disponibil.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
13: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg. Ardei gras 4,79 kg. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
14: Cu Volkswagen Taigo și transmisie automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
15: Volkswagen.
16: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
17: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6x0,33 litri la 15,49 lei.

0: 8:30, știri acum cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Schimbări la Casa de Pensii. A fost lansată o aplicație unde îți poți vedea stadiul de cotizare. Uniunea Europeană se alătură Statelor Unite în operațiunea de izolare economică a Iranului. Ascultați știrile Digi FM. Ministrul interimar al muncii susține că România ar putea încasa o parte din banii PNRR, vorbim despre cele 770 de milioane de euro blocate de legea salarizării. Soluția este, spune Dragoș Pâzlaru, ca Parlamentul să adopte legea până la sfârșitul lunii octombrie. Oficialul a precizat aseară la Digi24 că negociază la Bruxelles acest termen.
2: Asta nu înseamnă că putem niciun caz recupera toată penalitatea de 770 de milioane, dar cu un exercițiu de voință politică care se ducă la adoptarea legii salarizării totuși până la final de octombrie, am avea argumente să diminuăm penalitatea măcar cu o parte. Vă confirm faptul că proiectul în ultima sa versiune nu este deloc departe de condițiile pe care le-am avea de îndeplinit. Evident, în condițiile în care acum avem încă 2 luni la dispoziție, cu siguranță, plecând de la acest proiect pe care îl avem, se poate îmbunătăți.
1: Toate informațiile despre pensii pot fi obținute de acum de acasă. O nouă platformă online a fost lansată de Casa Națională de Pensii. Printre altele, oferă informații despre stagiul de cotizare, asigurările sociale, accidentele de muncă și bolile profesionale înregistrate. Bianca Aventer ne explică.
3: Pe noua platformă a Casei Naționale de Pensii putem găsi informații și servicii legate de pensiile publice, asigurările sociale, accidentele de muncă sau bolile profesionale. Practic, pe platforma simplificată, utilizatorii pot să trimită cereri și pot avea acces la documente din contul personal, fără să mai fie nevoie să meargă fizic la Casa de Pensii. Totodată, cei care au cont de pe vechiul site, acestea au fost transferate pe noua platformă, astfel că utilizatorii se pot loga cu aceleași date de conectare. De asemenea, Casa Națională de Pensii a anunțat că a fost simplificat și procesul de creare a contului în spațiul privat virtual, iar prin intermediul acestuia putem verifica, de exemplu, stagiile de cotizare, contribuțiile făcute la pilonul 2 de pensii sau se poate verifica talonul de pensie în format electronic.
1: Statele Unite salută pasul făcut de Uniunea Europeană pentru izolarea economică a Iranului. Secretarul Trezoreriei Scott Bessent a anunțat că țările Uniunii merg pe mâna Washingtonului în așa numită operațiune Proscrisul Economic. Este un set de măsuri și sancțiuni care pun presiune pe regimul de la Teheran pentru a opri operațiunile militare în Golf și pentru eliberarea traficului prin strâmtoarea Ormuz. Iranul are dificultăți în a face rost de valută deja. Exporturile de petrol ar fi scăzut de la aproximativ 1,7 milioane de barili pe zi la numai 260.000 de barili. Inflația a ajuns la 70%. Schimbarea regimului iranian este la îndemână, a anunțat și Israelul, în timp ce Corea de Sud, dependentă de petrolul din Golf, ia în calcul inclusiv să se alăture unei operațiuni militare pentru securizarea strâmtorii Ormuz. 8:34, atât la știrile Digi FM. Rămânesc cu Antonia și Alex.
0: Mulțumim, Lucian, pentru informații. Poate că nu putem controla tot ce se întâmplă într-o zi, dar putem alege cum să continuăm această oră. Iar noi alegem muzica bună. Jack Jones, Bridge și Anotra, Talk to You, ți-am pregătit chiar acum ca să...

0: Sunt pline magazinele zilele astea. Chiar și pe net am văzut nenumărate postări cu părinți care povestesc cum își pregătesc copiii de prima zi de școală. Eu mi-amintesc că făceam tur de forță cu ai mei, hăinuțe, rechizite, ghiozdan, și erau multe momente când îmi ziceau ai mei, ne ajung astea, mai luăm și pe parcursul anului, dacă mai e nevoie. Acum, cu mintea de acum, îmi dau seama că era felul lor de a spune am depășit bugetul, mai ce stai cu minte.
1: Ce ne faci tu, Antonia?
0: Știți cum sunt copiii când ajung la raionul cu rechizite? A, dar vreau și caietul ăsta, e roz, dar vreau și pixul ăsta, dar vreau și aia, vreau și aia, vreau și aia. Eu așa eram.
1: Acum, noroc cu copiii că sunt cu capul în ecran și ei nu mai zic nimic și se trezesc cu rechizitele acasă.
0: Pe bune, iau doar părinții, nu mai aleg și copiii?
2: Dar fiul meu nu vrea, dacă ar fi după el, n-ar lua nimic.
0: Pe bune? Asta era plăcerea mea la începutul școlii.
2: Bine, bă, dar noi n-aveam, Antonia, noi n-aveam, ăștia au tot. Ce să...
0: Când au apărut caietele cu desene, cu roz, cu prințese, cu unicorni, eram cea mai fericită. Ei deja sunt obișnuiți, probabil.
2: Hai să deschidem asta. Discuția asta și cu ascultătorii. Uite, cum petreceți voi timpul ăsta de a pregăti copiii pentru școală? Sau cum ar fi ok să pregătim un copil pentru școală? Fiindcă acum de-abia încep și eu să experimentez chestia asta. Intră clasa a doua acum. La pregătitoare a fost, nu era cine știe ce școală, era adaptarea de la grădiniță la școală. Clasa a întâia a fost un pic mai școală, acum simt așa că chiar începe. Am luat un ghiozdan mai mare, avem mai multe chestii de pregătit pentru el și mi-am dat seama că cele mai importante lucruri nu le poți pune în ghiozdan. Uh-huh. Ce poți să-i oferi copilului.
1: Acum ai senzația că la pregătitoare i-ai dat o hârtie creponată, două stilouri și gata. Da, ăla e copilul pregătit. Da, da. Acum se schimbă, tati, problema. Nu? Și pe partea de cheltuieli, dar parcă s-au mulțit și lucrurile care trebuiesc cumpărate, nu?
2: Da. Asta trebuie să întrebăm pe soția mea. Dar spune-mi, da, și bărbate, tu, Ciuclaru, care e experiența ta, fiindcă tu ai un copil mai mare decât mine. Ce clasă intră acum?
1: Intră a cincea. În primul rând,
2: a trecut de... Da,
1: cel mai important lucru, uite, hai să ne gândim doar la încălțări. Băi, deci copiii cresc. Cresc cu o viteză fulminantă. Adică dacă ți-a purtat 34 la începutul verii, poartă 37 la finalul ei.
0: Bogdan, te rog, țineți ideea. 031 400 2929. Așteptăm și părerile voastre, dacă doriți să ne sunați. Iartă-mă, continuă.
1: Hai să jucăm și pe bani. Vreți să jucăm și pe bani? Cât mai iese din buzunar când se pregătește copilul de școală?
2: Stai că deschid aplicația de bank.
0: Primești notificări continuu. Au mai zburat 500 de lei.
2: Ți-am zis, pentru mine asta cu pregătirea a fost mai puțin despre ce cumpărăm. Adică am cumpărat niște încălțări nu foarte scumpe. Noi nu avem astea cu branduri, cu să cumpărăm chestii. Noi căutăm să fie ceva accesibil și cât de cât ok, confortabil.
1: Dar le-ai luat și palea pentru săculețul de sport? Pentru că trebuie să iei unele de mers către școală, și unele pentru săculețul de sport.
0: Săculeț pentru sport, există așa ceva?
2: Da, să-ți iei țoalele de sport într-un săculeț.
1: Da. Apoi hăinuțele, tricou polo mânecă scurtă, tricou polo mânecă lungă.
2: Din astea mai avem și noi tot obișnuim, eu îți spun experiența mea, noi tot obișnuim să primim.
1: Da.
2: Știi că părinții cumpără sau primesc multe țoale și în general vrei să faci ceva cu ele, vrei să le dai și tu mai departe, mai ales când ai țoale bune pe care de-abia le-a portat.
1: Da. Toto, ia vino la, ia vine-ți, vine asta lui tati, ia.
2: Dar Toto s-a trezit, te pup, tati, dacă ascult, s-a trezit cu ele în dulăpior.
1: Frumos.
2: Dar la maică s-a le-a făcut, le-a spălat, le-a călcat, la nu știu ce, s-a trezit cu ele în dulăpior.
0: Și nu a protestat?
2: Și a luat un tricou, l-a pus pe el și... Mami, ăsta e nou? Da. Deci ne-am descurcat foarte bine cu ce avem de cumpărat. A pus Andreea și a luat cu el caiete ce avea nevoie. Nu foarte mare cheltuială, nu știu să-ți spun în bani, dar nu foarte mare cheltuială. În schimb, la mine e chestia asta de... Cum trimis copilul la școală, cu ce are nevoie cu adevărat, cu încredere în el, cu curaj, cu ideea asta de a se descurca, de a nu râde de ceilalți, de a se...
0: Cu o educație frumoasă, încerc să spun.
2: Cum? Păi nu, că educația trebuie să vină și la școală. Cum se duce cu... Da, în principiu da.
0: Ce 7 ani de acasă.
1: Pe scurt, nu-i cumpără taică-su prea multe rechizite, dar pe motivațional, mamă, deci are bagajul deci plin.
2: Are ghiozdanul.
1: El le-a luat pe toate. Tu ești un fericit, să zic așa, cu cât copiii devin mai mari, se complică. Nu mai ai 4 pătrățele, 3 dictando și gata, ai terminat. No, ai penarul ăla de geometrie, ai caietul de biologie, caietul de nu știu ce. Se complică un pic lucrurile când copiii se fac mai mari.
0: Dar voi amândoi aveți băieți, credeți că la fete se complică și mai tare lucrurile?
1: Eu păi tu ce crezi? Răspunde tu.
0: Mai ales la Hăinuțe, eu am fost surprinsă de cum a povestit Alex, că i-a luat tricouri, n-a zis nimic. Fetițele au alte păreri. Țin minte că aveam dimineți în care mama îmi pregătea dresulețul, noi aveam uniforma aceea cu sarafanul, cu cea albastră clasică și țin minte că mama îmi pregătea dresul și eu aveam discuții dimineața la ora 7 că nu vreau dresulețul acela, îl vreau pe cel cu floricelele colorate. La fete, cred că e un pic mai mare cheltuiala și mai mare pregătirea.
2: Uite, apropo de asta, există chiar o propunere ca în școlile de stat să fie obligatorie o ținută unică, adică să revenim la uniformă și e vorba național, deci în toate școlile, cu ideea ce au declarat ei că să mai reducem diferențele astea vizibile dintre copii de statut social pe care și le-au și din cum se îmbracă și, bineînțeles, bullying-ul între ei legat de bani și de statutul social. Proiectul a trecut de o comisie de senat, nu e încă lege, dar s-ar putea să ne întoarcem la uniforme. Acum la noi în școală, în fiecare școală își găsește un fel de uniformă, acum din ce am înțeles, poți să mă contrazici dacă știi mai bine. La noi în școală s-a hotărât că se îmbracă băieții cu alb sus și niște blugi, pantaloni de închiși la culoare, blămarini negri. Și cam asta este uniforma. Un tricou alb, preferabil un polo, ceva, cum a zis și Ciuclaru.
1: Îi deosebim doar după lănțișorul de aur, atât.
2: Da, sigur, da. Chiar stai că dacă punem uniforme, tot o să fie alte situații.
1: Normal. Și după carcasa telefonului. Da. Dar uite, mi-a dat cineva un mesaj, zice, Ciuclare, nu uita de taxele de după taxe, de după cheltuială. Nu merge imprimanta, să mai repară câte ceva pe în clasă.
0: Fondul clasei?
1: Nu prea, fondul clasei nu, e pe finalul vieții, cam moare. Nu
0: mai există?
2: La noi fondul clasei este ceva ce am strâns noi între noi pe grupul de părinți, ca să avem, ca să nu mai stăm de fiecare dată când apare ceva o urgență să strângem bani.
1: Se cheamă fondul de WhatsApp acum.
2: Fondul chatului.
0: Nu cred că nu mai există. Am rămas în urmă.
2: Dar tu crezi că mai sunt carnete de alea de alocații? De alea carnete de cecuri?
0: Asta știu că nu mai sunt ca pe vremuri.
2: Ce mă duceam la poștă să...
1: A venit un mesaj. Cineva a zis că e posibil să se apropie pregătirile de aproape 1000 de lei. Oh,
2: 1000 de lei sună...
1: Mi s-a părut...
2: E mult.
1: Mult.
2: Nu cred că am cheltuit 1000 de lei nici cu tot cu hainuțe ce am mai luat, adică încălțări.
1: Da.
2: Nu cred că am cheltuit. Adică nu cred, sigur n-am cheltuit 1000 de lei.
0: Dar poate...
2: Dar e grupul plin de... Vezi că s-a furat imprimanta sau nu mai știu ce s-a furat de la școală. Vezi că avem nevoie de nu știu ce, avem nevoie de ce asta...
0: Plus că se aplică ce a spus Bogdan, cu cât înaintezi în vârstă, înaintează copilul în vârstă, apar alte cheltuieli, că ai nevoie de penarul de geometrie, ai nevoie de alte manuale. La început, în clasa a doua, cheltuielile sunt mai micuțe.
2: Fiți atenți, dacă tot mă speriați, eu propun să continuăm discuția în altă direcție. Școala! Mai e nevoie de școală?
0: Eu cred că mai e nevoie de școală, dar eu propun să facem altceva. Cât așteptăm mesajele de la ascultătorii noștri, să mai dăm play la o piesă. Tayo Cruz, Break Your Heart, ascultăm chiar acum.
3: Antonia și Mocanu
4: la DGFM.
3: Pentru că dimineața are pereche.
4: Ca

0: Începe școala săptămâna viitoare, iar noi continuăm discuția și să citim și câteva mesaje pe care le-ați scris voi pe numărul de WhatsApp al radioului.
1: A zis cineva așa, ce da, domnule, Adidas și de la o anumită vârstă încolo, ăsta chiar e subiect de discuție la noi în casă. Și tu zici că nu sunteți cu brandurile, dar să știi că ei, copiii, când ajung la școală, ei discută despre...
0: Acum cred că încă nu, că n-a zis nimic. Totodată, dar mi-e frică și mie de... puțin mai încolo.
1: Și uite ce a mai punctat cineva, zice, salutare echipă, de la doi copii în sus, 1000 de lei, nu mai pare așa, sumă de speriat. Ei, da, cine are doi copii la școală în perioada asta, cheltuie, tată.
0: Lasă că mai am eu prieteni care au câte doi copii la școli private. Și
1: stai,
0: toți banii. Mihai zice, fiica mea începe clasa a 5-a, iar eu am mai multe emoții decât ea. Și asta e o discuție bună, că de multe ori am chestia asta, nu numai la școală, am chestia asta cu filmul, ai emoții? Ești bine? Dar se vede că eu am emoții și el e...
1: De ce n-ai?
0: Ai emoții? Nu. Hai mă, tati!
2: Te rog eu!
0: Începe școala, de câte ori faci clasa mea?
1: Aveam și noi ceva gratis și tu n-ai.
0: Foarte frumoase și mesajele voastre, nu avem timp să citim atât de multe dintre ele pe câte ne-ați trimis. Ideea e că începe școala și nu e cel mai... Mă rog, e un moment emoționant, nu neapărat plăcut financiar pentru toți părinții.
1: Și cum zice bunica mereu de la țară, e cum toate, mama mai.
0: Doamne ajută, sănătate!
3: 8:53 de minute, Fady, Hell We, ascultăm chiar acum!

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
4: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
3: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
4: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
5: Canicula te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
8: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs. Mai ieftin până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs. La CCC.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR.
11: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă.

0: Este ora 9, avem știri cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, românii vor putea retrage exact suma pe care o doresc, inclusiv de la bancomatele altei bănci, iar efectul fenomenului El Niño s-ar putea resimți și anul viitor la nivel global. Și avem 15 grade acum în Miercurea Ciuc, 19 în capitală și Arad și 22 de grade în Constanța. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment de la ministrul interimar de finanțe Alexandru Nazare susține că România a plătit 40 de miliarde de lei de la începutul anului doar dobânzi la împrumuturile făcute până acum, cu peste 8 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut. Această cheltuială poate deveni și mai mare dacă statul nu ține cheltuielile sub control. Deficitul bugetar a ajuns la aproape 4% în primele 7 luni de anul trecut, la 2,34% în aceeași perioadă a acestui an.
2: Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, va crește și mai mult. Nu o facem pentru alții, o facem pentru noi.
1: Pe viitor am putea scăpa de obligația de a scoate o sumă fixă rotunjită de la bancomat. Acum în Parlament se află un proiect care prevede ca ATM-urile să permită clientului să scoate exact suma de care are nevoie și nimic în plus. Regula s-ar aplica inclusiv dacă banii sunt scoși de la bancomatul altei bănci decât cea care a emis cardul, ne spune mai multe Sebastian Boldea.
3: Practic, acele situații în care avem nevoie, spre exemplu, de 230 de lei, însă suntem nevoiți să scoatem de la bancomat 300 de lei vor dispărea. În prezent, băncile au câte o politică proprie și sume prestabilite în cazul în care deținătorul unui card de la o altă bancă concurentă vine și încearcă să scoată banii de la unul dintre bancomatele pe care le deține. BNR a dat avizul favorabil acestui proiect, însă cu mici obiecții legate mai degrabă de detalii tehnice. Acest proiect prevede inclusiv amenzi date de către ANPC în valoare de 50.000, respectiv 100.000 de lei, în cazul în care una dintre bănci nu va respecta acest proiect.
1: Franța a traversat cea mai fierbinte vară din istorie, ceea ce a determinat guvernul să intensifice eforturile de adaptare. Vara a fost marcată de o temperatură medie cu 3,6 grade peste valorile înregistrate între 1991 și 2020. Franța a îndurat un număr fără precedent de zile cu valuri de căldură în această vară, 53 în total, spun meteorologii francezi. Vara aceasta a fost de asemenea cea mai fierbinte înregistrată vreodată în Regatul Unit și în Belgia, iar veștile nu sunt bune nici pentru anul viitor. 2027 ar putea fi cel mai călduros an înregistrat vreodată dacă El Niño va ajunge la cea mai mare intensitate din ultimul mileniu, așa cum sunt prognozele. Celeste Saulo, secretarul general al Organizației Meteorologice Mondiale, avertizează că ar putea fi doborâte recordurile de temperatură la nivel global.
4: El Niño s-a intensificat și va continua să fie un eveniment foarte puternic, chiar excepțional de puternic, dacă această traiectorie continuă. Ar putea fi mai puternic decât oricare altul de la începutul monitorizării noastre. El Niño va atinge vârful spre sfârșitul anului 2026, dar impactul său se va resimți mult timp după aceea, inclusiv asupra temperaturilor globale.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Gabriela Rusă și jucătoarea de tenis din Ucraina, Magda Kostiuk, au făcut un tandem câștigător la US Open. Au trecut de Udvardi din Ungaria și de Picosi din Brazilia, scor 6-3-6-4. Astăzi, după ora 18, își vor afla adversarele din turul al doilea. După partida dintre Snigur și Van de Winkel împotriva tandemului format din Mertens și Schneider, Jessica Pegula a eliminat-o pe Gabriela Rusă din primul tur la simplu. În competiție rămâne însă Sorana Cârstea, care va întâlni în această seară pe Paulini din Italia.
1: Vreme caldă astăzi, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde temperaturile urcă până la 33 de grade. Ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii sunt de așteptat după amiază în zonele de munte și pe arii restrânse, în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Și în capitală sunt posibile ploi slabe, iar maxima va fi de 31 de grade Celsius. Este 9:05. Atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
6: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Este vineri, avem o nouă oră și, evident, avem și noutățile din lumea mondenă. Vedete, apariții, povești de dragoste și mici controverse. Ne luăm pe rând, imediat la Monden Viteză.

0: Ce s-a mai întâmplat în lumea mondenă? Ce au mai făcut vedetele noastre preferate? Aflăm chiar acum.
1: Monden viteză, monden viteză.
0: Și începem cu cântăreața Corina, care continuă să șocheze. La un concert de zilele trecute pe litoral, n-a făcut doar să danseze la șciv în stilul care a consacrat-o, dar și-a și ridicat tricoul pe sub care nu avea nimic și nu e nevoie să zic mai mult cât s-a văzut și ce s-a văzut. Imaginile sunt virale, iar tinerii din generația Z din public se declară șocați. Dar, doamnă, suntem la televizor, cam așa sună unul dintre comentarii. Corina are antecedente, nu a început acum. La 46 de ani anul trecut, la un alt festival mai pe nostalgie, a făcut ceva mai controversat de atât și a arătat... Căutați, da. Bă, imaginile nu am voie să zic la radio.
2: Celebra Corina nud.
0: Da, de la Corina trecem la Loredana. După ce a împărțit merdenele într-un concert, tot la un festival de data aceasta în București, îmbrăcată transparent, imagini recente ne-o înfățișează în ipostaze foarte tandre cu Cătălin Botezatu. Pe românește s-au sărutat în fața camerei ca doi adolescenți, totul în scop artistic, da? E vorba de un clip filmat în orașul lui Ciuclaru Târgoviște. Ia uși, ce face doamna Loredana la tine acasă?
2: Păi ce, nu știați de voi văzi ăștia? Vlad Țepeș, Mircea cel Bătrân, Loredana.
0: De la ai noștri trecem la alor. La 33 de ani și după 41 de concerte din turneul mondial, cântăreața Ariana Grande și-a luat rămas bun de la fani în lacrimi. Cel de marți de la Londra a fost ultimul ei concert pentru o perioadă mai lungă. Luna trecută, Ariana Grande a anunțat că va lua o pauză de la toate aparițiile publice viitoare, după speculații intense cu privire la starea ei de sănătate și aspectul fizic. Fanii s-au îngrijorat foarte tare după lansarea videoclipului celui mai recent single al său, Petal, în care arată foarte slabă și fragilă. Ne teamă pentru ea, au scris mulți dintre fani. La două zile după lansarea videoclipului, reprezentantul ei a spus că retragerea din atenția publică este din cauza examinării publice nesfârșite și permanente. Dar ea, așa contrazis colegul, am auzit că fanii mei sunt îngrijorați de negativitate și că îmi afectează viața, dar trebuie să spun că nu putea fi mai departe de adevăr. Oamenii au nevoie de pauze uneori, ne-a mai explicat ea. Luni, pe scena din Londra, după al 10-lea concert susținut doar acolo, 10 concerte într-un singur loc, toate cu biletele vândute, mi se pare fascinant, Ariana a încheiat în lacrimi mulțumindu-le fanilor. Vă mulțumesc din adâncul inimii. A fost ceva atât de special și voi prețui mereu această experiență. Sunteți cei mai buni fani din întreaga lume. Ea a mai avut o pauză de 7 ani, să sperăm că de data aceasta nu va mai dura chiar atât de mult. Cam acestea au fost știrile mondene spuse pe viteză. Vedem săptămâna viitoare ce se mai întâmplă, ce picanterine mai pregătesc vedetele. Rămâneți pe Digi FM.
3: Antonia e la Digi FM.
4: Pentru dimineți cu cântec.
3: Dacă ies vorbe,
4: sunt de la Mocanu. Hey!
3: Ca să știi. Digi FM.
5: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
6: Top deal! Acum la Teichmann oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Teichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
11: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: DGFM.

0: știrea asta. Dacă ai momente în care te simți cel mai ghinionist om de pe pământ, ai răbdare să-ți povestim despre ce a pățit acest bărbat.
1: Deci fiți atenți. Un grup de 45 de oameni, cultivatori de brazi de Crăciun, au organizat o excursie către Budapesta. Dintre ei, unul era șeful ăla care organizase, dintre ăștia 45. Au urcat ei în avion, avionul era supraaglomerat, era suprabucuit, cum să zice.
0: Mai multe bilete vândute decât așa, locuri în avion. Da.
1: Și au trebuit, sistemul alege pe cineva aleator care trebuie să stea, să iasă din avion,
0: să aștepte următorul.
1: Da, da, să aștepte următorul avion. E bine, pe cine a ales?
2: Pilotul.
0: Săracul.
1: Pilotul grupului, fix organizatorul acestei excursii, a rămas în aeroport în timp ce acești 44 de cultivatori de brazi de Crăciun au plecat către Budapesta în excursia în care nu știau ce au de făcut, efectiv, ei.
0: Cât noroc să ai! Și cei din grup, dar și ghidul.
1: De seama când au ajuns să ia acolo. Păi și noi ce facem? Stați grupați, eu știu.
2: Vă țineți de program. V-am făcut o listă.
1: Vă trimit pe WhatsApp acum ce aveți de făcut. E ca și cum ai planta un brad și nu ai pune rădăcina. Cam așa a fost.
2: Corect, corect. Și ăsta a dat jos din avion, a primit un brăduț de la de oglindă. Ca să nu fiți supărat.
0: Din partea noastră, din partea casei. Am mai văzut o știre care tot la fel are treabă cu aeroportul și cu avioanele. E vorba despre doi soți care au ajuns un pic cam târziu la îmbarcarea în avion. Era vorba despre, aveam o vacanță în Santorini pregătită, vacanță romantică. Au ajuns târziu, procedura deja fusese încheiată pentru îmbarcare, accesul către aeronavă era blocat. Și ce au făcut? Au deschis o ușă de urgență și au început să alerge pe pistă după avion.
1: Uite mă că nu suntem singuri noi românii care facem asta, că am avut știri cu români în două țări diferite care au ieșit pe pistă alergând după avion ca și cum stai, bre, că ai autostopul arată, nu știu ce se imaginau.
2: Primul ia-mă nene în avion.
1: Adică ok, forțezi ușa, dar după aia ce te aștepți? Bine, am mai discutat despre asta și când a fost faza cu românii. Mă bucur că nu suntem singura nație care fac chestii de astea.
0: Dar acești doi bărbați, pe lângă faptul că au pierdut avionul, biletele, banii de bilete, banii de cazare, de tot, au primit și o amendă destul de usturătoare de 4.000 de euro pentru că au făcut jumbuș lucrul ăsta.
1: Da, erau soție ei.
0: Da, da.
1: Și eu sunt sigur, na, îți dai seama că unul dintre ei a avut ideea. El, cine crezi, Antonie? El a
0: ea,
1: zis.
0: Zice asta o femeie, eu cred că ea a zis, schide ușa aia, fii bărbat! Fă ceva, fii bărbat!
1: Bă, îți dai seama că unul dintre ei a avut ideea și acum celălalt, oricare ar fi, dacă ea a fost cu ideea, el acum, îți dai seama... Stau acasă să vezi bălăcăreală. Nu doar că am pierdut biletele și cazarea din cauza ta. Mai avem și amendă 4.000 de euro de plătit. Cine o mai zbura cu tine vreodată?

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
3: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans.

0: am dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
1: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, un litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: 9:31, știri acum cu Ana Maria Ivan.
1: Bun găsit, procurorii DNA fac percheziții la Universitatea Ovidius din Constanța, iar compania Meta anunță un control mai strict al vârstei utilizatorilor. Ascultați știrile DGFM. Sunt percheziții la această oră la Facultatea de Medicină de la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii DNA au descins la Unitatea de Învățământ Superior conform Info Sud-Est. Sunt vizate persoane bănuite de infracțiuni de luare de mită. Vom reveni cu informații. Un băiat de 17 ani a fost reținut în capitală după ce a încălcat ordinul de protecție. El fusese pus sub monitorizare electronică după ce și-ar fi amenințat fosta iubită și pe mama acesteia și ar fi tăiat anvelopele mașinii femeii. La doar câteva ore distanță de la emiterea ordinului, adolescentul a început să o urmărească din nou pe fată. Acesta va ajunge în fața instanței cu propunere de arestare preventivă. Ioana Cornev ne aduce mai multe informații.
2: Totul a început pe 2 septembrie. Potrivit polițiștilor, tânărul de 17 ani a venit la poarta locuinței unde se aflau fosta sa iubită și mama acesteia. Le-ar fi amenințat pe cele două, le-ar fi spus că intră peste ele în casă și o să le facă rău. Femeile au sunat la 112, iar polițiștii au ajuns imediat la adresă. Pentru fata de 19 ani, polițiștii au făcut evaluarea riscului și au stabilit că există un pericol imediat. A fost emis astfel un ordin de protecție provizor. Băiatul trebuia să stea la cel puțin 200 de metri de locuința fetei și să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică. Numai că în ziua următoare sistemul de monitorizare a dat alarma. Tânărul s-ar fi apropiat din nou de locuința fetei, încălcând astfel ordinul de protecție. La control, asupra lui a fost găsit un friceag de aproximativ 30 de centimetri. Urmează acum să fie dus în fața magistraților, care vor decide dacă va fi sau nu arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile.
1: Limită de timp pentru adolescenți când folosesc Facebook, un control mai strict al vârstei utilizatorilor și interdicții sunt schimbări masive pe care compania Meta, care deține rețeaua socială, le va face după scandalul privind încurajarea dependenței tinerilor de Facebook. Lucian Gambeșteanu cu detalii.
3: Meta va introduce cele mai ample schimbări de până acum pentru utilizatorii adolescenți ai platformelor sale. Asta după acordul încheiat cu autoritățile americane în procesul privind dependența tinerilor de rețelele sociale, care prevede plăți de până la 17 miliarde de dolari și reguli mai stricte pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani. Printre cele mai importante schimbări se află introducerea implicită a unei limite de 2 ore pe zi pentru utilizarea aplicațiilor Meta de către adolescenți. Platformele vor fi blocate pentru aceștia între miezul nopții și ora 6, iar notificările vor fi dezafectate în timpul orelor de școală. Numărul de aprecieri va fi ascuns, filtrele cosmetice vor fi dezactivate, iar adolescenții vor putea controla redarea automată a videoclipurilor. De asemenea, aceștia vor putea opta pentru un flux de conținut care nu este controlat de algoritm. Nu este clar când vor fi introduse aceste schimbări.
1: Este 9:35, atât pentru moment la știri. Sunteți cu Antonia și Mocanu.
0: Mulțumim, Ana Maria, pentru informații. Mai avem doar o jumătate de oră împreună. Este final de săptămână, final de matinal de vacanță și încet, încet final de emisiune. Dar încă avem timp pentru câteva hituri și pentru o mică surpriză pregătită de colegul nostru Bogdan Ciuclaru. Rămâneți pe DGFM!

0: Eu încă sunt surprinsă și nu-mi vine să cred cum zboară timpul. Parcă mai ieri eram panicată. Aoleu, ce facem de luni cu trezitul de dimineață? Oare reușim să ajungem? Oare reușim să ne dezmiticim? Începe matinalul de vacanță și uite-ne acum, ajungi la final de matinal de vacanță.
1: Mai știi când mi-ai zis că poate te sun și eu ca să fii sigură că te trezești?
0: Nu că poate. Sună-mă de 3-4 ori, te rog, să pot să mă trezesc, că nu știu cum ajung.
1: Și acum azi eu am aproape întârziat și tu ai fost aproape în fiecare zi înaintea mea aici.
0: Chiar tot matinalul de vacanță am reușit să ajung undeva cu jumătate de oră înainte de emisie. Sunt mândră de mine, eu care mă trezesc pe ultima sută.
1: Au trecut 6 săptămâni de când ne-am mutat temporar aici la matinal și iată că suntem mai obosiți. Suntem mai plini, asta vreau să spun, mai plin de emoție, eu cel puțin mă simt mai aproape de voi, de ascultătorii Digi FM.
0: A fost o experiență frumoasă care ne-a schimbat în bine, zic eu, și personal, pe fiecare. Mie mi s-a stricat ceasul biologic, mă trezesc singură fără alarmă la 6 dimineața.
1: A stricat-o pe Antonia!
2: Dar ce mi se șoptește în cască? Ați mai primit încă o săptămână?
1: De luni revenim la noi acasă, de luni până vineri ne puteți asculta de la 14 la 17, iar dacă ne auzi dimineața la 7, ai greșit ceva. Viața, ești poate la noi acasă sau ceva, ești stalker.
0: Te trezit un pic prea târziu, da.
2: Să vă citesc ceva de pe site-ul Digi FM, da? Apropo de ce se întâmplă de luni. De la ora 14 intră în scenă Alex Mocanu și Antonia Stancu, două voci care se armonizează perfect în reacții spontane și optimism contagios. Dar asta nu e tot. Alături de invitatul lor special, Bogdan Ciuclaru, pe tempoul unei selecții muzicale croite pentru a restarta tonusul. Mulțumim unchiului care a scris chestia asta, că e... Bă, nu știați?
0: Dar noi nu te vedeam ca un invitat. Ești ce mai echipă?
1: Lasă-l, mă, e invitat.
2: Dar voi știați de nebunia asta?
1: Tu, să... Dacă nu el, zicem că nu e invitat, stă tot timpul aici, vine, vrea să mănânce, vrea să... Lasă-l așa.
2: Păi oricum sunt în telefonul vostru, sunt în desfășurătorul vostru de luni și în emisiunea.
1: Tu ești desfășurătorul nostru.
2: Și pentru că ați zis lucrurile astea frumoase, ia uitați-vă voi un pic pe card. Ce? Verificați-vă contul.
1: Da, imediat, stai.
2: Am glumit, măi, copii, măi!
0: Tocmai am primit notificare.
2: Am glumit. Nu, pentru că, de ce, voi lucrați din pasiune, n-am umblat la conturile voastre, nici nu v-am luat, nici nu v-am dat, dar aveți de la unchiul Ciuclaru niște surprize. Pentru că ați fost buni pe matinalul de vacanță, una dintre ele sună așa.
3: Bună dimineața de la peste 3300 de kilometri distanță de București, încă în vacanță. Recunosc că n-aș mai pleca, nu m-aș mai întoarce, dar în același timp am mereu numinte, 3 zile până când trebuie să fim înapoi la treabă și nu e cu tristețe, e cu mare, mare dor, abia aștept să mă întorc. E pentru prima oară când mă întorc din vacanță de vară cu o listă de nume și prenume de adulți și copii. Pentru că în drumurile mele, din ultimele săptămâni, m-am întâlnit cu o parte dintre voi, ascultătorii Digi FM. Ne-am cunoscut la festivaluri, ne-am cunoscut în supermarketuri, în aeroport, în străinătate sau chiar la trecerea de pietoni din București.
1: Am
3: cunoscut pe voi și am cunoscut și copiii voștri, cei care sunt în mașină dimineața în drum spre școală și ne ascultă. Așa că mă întorc cu poveștile voastre în minte și cu gândul ăsta că vă bazați pe noi. E o responsabilitate în plus, dar e o responsabilitate foarte frumoasă. Salutări de aici, de la distanță, cu mare, mare dor și cu promisiunea că luni, 7 septembrie, de la ora 7, Oana Zamfir și Vlad Craioveanu sunt acolo. V-am pupat!
0: Te așteptăm la treabă, Oana. Băi, ați auzit
1: valurile?
0: Și acum un
1: mesaj de la Vlad și eu vin.
2: Nu știu de ce... Ai avut feelingul ăsta pentru că...
1: Ei, nu!
2: Pentru că...
4: Luni mă întorc la radio, am stat suficient de mult departe de microfon cât să-mi dau seama că lumea a continuat să facă prostii și fără mine, așa că avem despre ce vorbi. Luni la 7 pe Digi FM, ca să știi.
1: Hai mă că a vorbit ceva. Vorbim. Mă gândeam că dacă dă mesaj și Vlad o să zică și vin și eu luni la treabă. Mă, și eu revin alături de voi, ascultătorii noștri, la a asculta matinalul cu Oana și cu Craioveanu. Cum a zis Messi acum când s-a retras în declarația aia, așa, a zis de acum voi fi și eu unul dintre voi. Sincer, abia aștept că tot din dimineață mă trezesc. Mă trezesc la 6:30 în loc de 6.
2: Foarte bună comparația între tine ca și Messi, că și amândoi sunteți mici de înălțime.
1: Dacă a ajuns Ciuclaru, a ajuns Bogdan Ciuclaru să mă facă mic de înălțime. S-a întors lumea.
0: Hai mă băieți, mă, stați mă cu minți, măi.
2: Așa, ziceți ce o să se întâmple de luni la noi în program.
0: La noi în program? Revenim în forță cu invitați pregătiți. Spunem despre cine este vorba, de asta mă totu-i stânga dreapta la voi, spunem? Nu spunem? Păstrăm suspans?
1: Avem invitați, ce mai
0: avem invitați.
1: Frumos.
0: O să se râdă mult, asta putem să vă spunem.
2: Iar pentru voi, toate mulțumirile, să știți că și colegii, și Oana și Vlad v-au mulțumit pentru că ați ținut sus ștacheta. Am tăiat eu astea la montaj. Dar și din partea mea, și mă fac eu vocea ascultătorilor, mulțumim tare mult că v-ați trezit și că ați făcut aici, după posibilități, program. Și am la final un mesaj surpriză pentru toți cei care se trezesc dimineață, pentru toți cei care vor începe școala, pentru toți cei care ascultă Digi FM, pentru toți care au o alarmă pusă foarte, foarte devreme. Mesajul meu este

0: Mulțumim, vă pupăm, sunteți minunați. Sper că de săptămâna viitoare, dacă plecați la lucru cu Ana și Vlad, să vă întoarceți cu noi, alături de noi, spre casă. Vă pupăm, v-am zis toată, m-am emoționat. Gata, bine, vă iubesc.
1: Vă îmbrățișăm tare, weekend fine.
2: DGFM, prieten cu tine, la radio, pe WhatsApp, Facebook.

0: Music Radio. DGFM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Liniște. Prea multă liniște.
4: Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
7: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
8: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
9: Tati! Ali!
10: Roro!
11: Floppy! Easy!
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.

0: Ora 10, Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Record de preț la benzină. Astăzi carburantul a ajuns la cel mai mare preț înregistrat vreodată la noi. O nouă posibilă tentativă de sabotaj în Germania, care se confruntă aproape zilnic cu astfel de incidente. Și cel mai cald astăzi va fi în vestul și sudul țării. Vom avea până la 33 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Benzina a ajuns la cel mai mare preț înregistrat vreodată la noi astăzi, iar motorina a trecut și ea de 10 lei pe litru la toți distribuitorii. Reluarea războiului din Orientul Mijlociu și conflictul din Ucraina sunt de vină pentru creșterile de prețuri din ultima perioadă și pentru recordul înregistrat astăzi, spun specialiștii. Are detalii Ana Maria Ivan.
2: Prețul benzinei a ajuns la cel mai mare nivel înregistrat până acum în stațiile OMV. Spre exemplu, un litru costă 9,70 lei, transmite profit.ro. Precedentul record absolut fusese înregistrat la sfârșitul lunii mai, când litrul de benzină se vindea cu 9,68 lei în stațiile OMV, Rompetrol și Lukoil. Benzina s-a scumpit peste noapte și în stațiile Petrom, astfel că în această dimineață un litru costă 9,64 lei. Și prețul motorinei continuă să crească în ciuda reducerii accizei. Unii furnizori au mărit prețurile cu 13 bani, astfel că în București motorina standard a trecut de 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizei potrivit legii votate de Parlament, procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă fiind cel de 25% aplicat începând de marți. Reescaladarea din Orientul Mijlociu și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești au împins cotațiile dieselului la niveluri record în această săptămână.
1: Ministrul Fondurilor Europene vine cu noi precizări despre legea ANI, care îl lasă fără mandat pe primarul Timișoarei retroactiv, și cererea de evaluare a actului normativ depusă de București la Comisia Europeană. Dragoș Pâslaru spune că dacă Bruxelles spune că legea deja trecută de filtrul Curții Constituționale e în regulă, atunci România poate lua banii din PNRR aferenți acestei reforme, dacă nu ar mai fi timp de corectat.
3: Demersul legat de ANI a izvorât de la DG Justice, Directoratul General Justiție, vor putea să-și exprime punctul final de vedere cu privire la banii aferenți reformei abia după ce o depunem cererea de plată 6, deci după 30 septembrie. Un verdict al Comisiei în care constată că sunt elemente care ar încălca tratatele europene, evident ar duce la o evaluare negativă dacă cumva există constatări că acel amendament aduce atingere tratat să poată să fie corectat în Parlament de urgență, astfel încât să putem obține banii pe jalon.
1: Din nou alertă în Germania, un trecător a descoperit un obiect suspect lângă o stație de transformare a energiei într-o localitate din vestul țării. Nu a provocat pagube și a fost securizat, a anunțat poliția, care a urmat să evalueze obiectul. A fost descoperită și o scrisoare în care un bărbat revendica responsabilitatea. Oamenii legii lucrează deja la o anchetă antiteroristă cu privire la un alt incident în care explozibile artizanale au fost detonați în estul țării, aproape de granița cu Polonia, la o altă substație de electricitate. Într-un alt incident din vest, de lângă Köln, autori necunoscuți au provocat un scurt circuit în rețeaua electrică. În ultimele luni, Germania s-a tot confruntat cu astfel de atacuri, unele dintre ele revendicate de activiști de extremă stânga. Vine cu știri din sport acum Ovidiu Pețenghea.
4: Florin Tănase a debutat aseară pentru Omonia Nicosia în Supercupa Ciprului la fotbal. Primul meci s-a încheiat însă cu o înfrângere pentru fostul FCSB. Pafos, formația lui Vlad Dragomir, s-a impus cu 1-0 și a cucerit trofeul. Brazilianul Lele a marcat în minutul 74. Vlad Dragomir a fost integralist și a primit un cartonaș galben în minutul 8. Pentru fotbalistul lui Pafos este al treilea trofeu câștigat. Fiind campion în 2025 și câștigător al Cupei Ciprului și în 2024.
1: După amiază vom avea ploi torențiale cu tunete și fulgere, în special în zonele de munte, dar pe arii restrânse astfel de fenomene apar și în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. În Câmpia de Vest și în Câmpia Română va fi cel mai cald, acolo se vor înregistra până la 33 de grade. 10 și 5 minute, atât la știrile Digi FM, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Lucian Cambeșteanu, la cât s-au scumpit carburanții. Mergem la benzinărie și cerem direct butuci. DGFM. Alex Vidia cu tine până la 14. Pe jos!

0: Ia uite frumos. Un inspector ANAF a fost pus sub control judiciar, ar fi cerut o mită de 1,5 milioane de euro. Ai toate detaliile la știrile de la 10 și 30 de minute. Shawn Mendes până acolo și Amy Winehouse Rehab.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM. Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
4: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
3: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
5: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie la Arenele Romane ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
6: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
5: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi!
7: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
8: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
9: Imediat, să-mi iau telefonul.
8: Vă costă 1000 de lei.
9: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
8: Ia să-mi fac și eu cont.
9: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padoden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
13: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: 10:30, știri cu Lucian Cambeșteanu.
1: Bine v-am regăsit. Ministrul interimar al finanțelor avertizează că nu va fi loc de relaxare fiscală anul viitor, așa cum propun unii membri ai guvernului. Și mâine vom avea o zi de vară în toată regula, caniculă chiar și cod galben în cea mai mare parte a țării. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment așadar de la ministrul interimar de finanțe. Alexandru Nazare susține că România a plătit 40 de miliarde de lei de la începutul anului doar pe dobânzi la împrumuturile făcute până acum. Cu peste 8 miliarde de lei mai

0: Pus sub control judiciar după ce ar fi cerut 1,5 milioane de euro pentru a da undă verde unei rambursări ilegale de TVA unui om de afaceri. Dosarul a ajuns în atenția DNA și nu ar fi fost prima dată când schema funcționa, transmite Elena Alexandru.
1: Vorbim de un inspector din cadrul ANAF Timișoara. Acesta este cercetat în două cauze penale. În primul caz, în 2025, acesta ar fi primit de la un om de afaceri din oraș suma de 1,5 milioane de euro pentru a-l ajuta să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 21 de milioane de lei. Vorbim de 1 milion de euro care urmau să ajungă la bărbatul respectiv, la inspectorul din cadrul ANAF, și 500 de mii de euro la ceilalți angajați din cadrul ANAF care l-ar fi ajutat în acest caz. De asemenea, în 2026, în martie, același inspector ANAF l-ar fi ajutat pe omul de afaceri să obțină o returnare ilegală de TVA în valoare de 5 milioane de lei, iar pentru acest serviciu a primit suma de 100 de mii de euro. Atât omul de afaceri cât și inspectorul ANAF au fost plasat sub control judiciar pe o perioadă de 60 de zile.
0: Alertă de caniculă în aproape toată țara. Meteorologii au actualizat prognoza astfel. De mâine dimineață, de la ora 10, vom avea caniculă în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură umezeală se va situa în jurul pragului critic de 80 de unități. Temperaturile maxime se vor situa între 30 și 36 de grade, cu cele mai mari valori în Banat și Oltenia. Codul galben de caniculă va fi în vigoare până mâine seară la ora 21. 10 și 33 de minute, atât la știrile DGFM. Rămânesc cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Lucian Cambeștean. Eu zic să adunăm niște mită pentru ANM, să ne dea și nouă ploicică.

0: 10:46, vin știrile de la Fix când vorbim despre frații Tate acuzați de trafic de minori și tot felul de alte răutăți și despre sporuri peste sporuri, Gorgon City, Paul Monkey și Shaggy înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.
2: Ultimate Tom, Batman o take ultimate. Go away. You have a steer.

0: DGFM.
1: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
2: Brico. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată! La Lidl ai morcovi din România la 3,99 lei punga de 1 kg și pătrunjel rădăcină la 4,49 lei punga de 350 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
4: Înțelegeți Europa altfel, alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși, care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
5: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
6: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen!
7: Numai meciuri tari la DigiSport! Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată, 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos, 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
8: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: alegeri. Și tu amâne analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit Clinica Santei aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santei. Comand online în 2 minute.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 11, știri cu Adina Leuveanu.
1: Te salut, Alex, bun găsit tuturor! Frații Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT pentru trafic de minori și spălare de bani. Guvernul Georgiei Meloni devine cel mai longeviv de la cel de-al doilea război mondial. Sunt 23 de grade acum la București și Craiova, 24 în Constanța, 25 la Ploiești. Ascultați știrile Digi FM. Frații Tate au fost trimiși din nou în judecată, fiind acuzați de trafic de minori și spălare de bani. Este vorba despre un nou dosar care a fost înregistrat la Tribunalul București. Cum nu sunt în România, ei vor fi judecați în lipsă. Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Miami. Sunt acuzați de trafic de persoane, între altele în Regatul Unit, care cere extrădarea lor. Transmite Ioana Cornev.
2: Este o nouă etapă importantă în cazul fraților Tate. Procurorii DIICOT au finalizat ancheta și prin rechizitoriul din 31 august i-au trimis din nou în judecată pe Andrew și Tristan Tate. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ne-ar fi recrutat începând din 2012 o fată care avea 15 ani, ar fi făcut-o să creadă că intenționează să aibă o relație cu ea și că are sentimente reale pentru aceasta. Procurorii susțin de asemenea că după ce ar fi câștigat încrederea, fata ar fi fost controlată și exploatată sexual. Anchetatorii spun că fratele lui Andrew, Tristan Tate, ar fi știut că victima era minoră și l-ar fi ajutat în această activitate. Potrivit rechizitoriului, Tristan ar fi administrat conturile de video chat, ar fi urmărit activitatea fetei și ar fi gestionat banii obținuți. În total, procurorii spun că frații Tate ar fi obținut din exploatarea acestei victime aproximativ $1.250.000. În același dosar, Andrew Tate este acuzat și că ar fi întreținut în mod repetat acte sexuale cu o altă minoră care avea tot 15 ani.
1: Sporurile depășesc în unele cazuri salariile în administrația publică, confirmă ministrul fondurilor europene. Dragoș Pâslaru susține că în prezent există numai puțin de 151 de tipuri de sporuri. În opinia sa, actuala lege a salarizării trebuie schimbată, iar sporurile ar trebui incluse în salariul de bază.
3: În acest moment, fără legea salarizării unitare, sporurile sunt mai mari pe ansamblu decât salariile.
4: Vi se pare în regulă?
3: De asta cumva, cred că unul din lucrurile pe care nu le-am poate insistat suficient a fost că reducem acele 151 de sporuri pe care le avem în administrație în tot felul, spor de condiții se numește.
4: Vătămătoare,
3: neuropsică, spor de antenă, toate astea. Deci cumva...
4: Dar de ce nu sunt înglobate în... leafă, aceste spori.
3: Asta e reforma. Legea salarizării prelua aceste sporuri în salariile de bază.
1: Guvernul Meloni a împlinit 1413 zile și devine astăzi cel mai longeviv guvern din istoria republicană a Italiei. În cei 4 ani de guvernare, premierul Giorgia Meloni a devenit o figură internațională care nu trece neremarcată. Roxana Horchitan.
5: Executivul Meloni a depășit precedentul record deținut de cel de-al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi de 1412 zile între 2001 și 2005, dar recordul său este valabil doar pentru mandatul neîntrerupt al unui cabinet. Dacă se iau în calcul mai multe guverne conduse de același prim-ministru, atunci Berlusconi rămâne în frunte cu peste 9 ani în această funcție. Într-un astfel de clasament, Meloni se află pe locul 7. Lidera Partidului Frații Italiei a depus jurământul în 2022, devenind prima femeie care conduce un guvern italian. De la înființarea Republicii acum 80 de ani, țara a avut 68 de guverne cu o durată medie de supraviețuire de circa 13 luni. Giorgia Meloni a prezentat longevitatea guvernului său ca pe o mare realizare și, pentru a o sărbători, partidul său are programat diseară un meeting în orașul Port Bari, la care Meloni va ține un discurs. Criticii au acuzat-o însă că transformă longevitatea guvernului într-un scop în sine și deplâng stagnarea politică.
1: Românii pot călători din nou direct în China, începând de astăzi, odată cu reluarea oficială a legăturii aeriene dintre București și Beijing. Noua rută este operată de Air China și va avea 3 zboruri pe săptămână. Cursele sunt programate în fiecare luni, miercuri și vineri. Pentru pasagerii români, reluarea cursei directe înseamnă eliminarea escalelor necesare până acum pentru o călătorie către China și implicit reducerea timpului de deplasare. Legătura aeriană directă dintre România și China are o istorie de peste jumătate de secol. Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
6: Real Sociedad a primit vizita fotbaliștilor de la Celta Vigo în cadrul etapei cu numărul 6 din La Liga. Echipa la care Ionuț Radu s-a aflat în poartă este fără victorie în această ediție de campionat. Partida transmisă de Digi Sport 2 s-a încheiat 0-0. Pentru Ionuț Radu și colegii de la Celta Vigo va urma deplasarea de la Hetafe luni de la ora 20, zi în care Real Sociedad va juca de asemenea în deplasare, dar cu Elche de la ora 22:30 într-un meci transmis de Digi Sport 2.
1: vreme caldă astăzi, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde temperaturile urcă până la 33 de grade. Ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii sunt de așteptați după amiază în zonele de munte și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 31 de grade. Atât la știri, 11 și 6 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina Leuveanu. Ora asta începe cu Michiko, preferatul meu. What's Love Got to Do With It, Raikaigo și Martin Garrix acum.

0: mai bune hituri, totul împachetat în divertisment. Împreună suntem DGFM, Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.
1: DGFM. Cele mai noi știri vin la 11:30, atunci discutăm despre descinderi la universitate, ok, și un weekend caniculare. Canicular, ca de obicei, Robin Thicke, Blurred Lines și Daria Lupi, ai înainte de știri Marfarul.

0: DGFM.
1: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
3: Kick. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
4: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
5: Volkswagen.
6: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
8: Vacanța s-a dus. Oana Zamfir.

0: Vai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată 2,39 lei per 100 de grame cu Lidl Plus, telemea de vacă Pilos 400 de grame la 12,49 lei cu Lidl Plus și prune la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare!
4: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
5: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: 11:30, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. 58 de cazuri au fost înregistrate în ultimele 3 luni. Canicula revine mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei. Sunt 22 de grade acum la Brașov și Deva, 23 în Oradea și Iași, 25 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Sunt descinderi la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii DNA fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită în legătură cu promovarea unor examene la Facultatea de Medicină, transmite Elena Alexandru.
2: Vorbim de 26 de percheziții, sunt 26 de mandate. Procurorii DNA au descins atât la Facultatea de Medicină, dar și la mai multe locuințe. Sunt vizate persoane fizice și juridice. Se pare că este vorba de fapte de corupție, vorbim de dare și luare de mită. În cazul promovării unor examene la Facultatea de Medicină, chiar astăzi avea loc sesiunea de toamnă la această facultate. În acest

0: cu directora NME.
1: Mâine vorbim de un cod galben ce vizează temperaturile ridicate pentru perioada în care ne aflăm, caniculă și disconfort termic ridicat. În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, Sudul Crișanei și al Transilvaniei, având în vedere cartul temperaturilor maxime între 30 până la 36 de grade. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
0: Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. 58 de cazuri au fost înregistrate în toată țara în 3 luni, iar 3 oameni au murit, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, apoi în Ilfov, Călăraș și Giurgiu. Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecțioase, Matei Balș.
2: În momentul în care vorbim de virusul West Nile, pentru care nu există în acest moment posibilitate de vaccinare, nu avem un tratament antiviral care să fie specific, evident că pot să apară astfel de situații. România în acest moment are supraveghere epidemiologică activă, monitorizăm aceste lucruri, este și motivul pentru care știm exact câte cazuri avem. Pe de altă parte, e important de spus că avem cu siguranță mai multe cazuri, adică acele forme asimptomatice sau forme ușoare pe care nu le diagnosticăm. Practic, noi vedem doar cazurile care ajung practic la spital, vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate, sunt în general persoane care au o anumită vârstă, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare.
0: Atât la știri, 11 și 34 de minute, vă las cu Alex Vidia.
3: Mulțumim, Adina Leoveanu, continuăm cu Hugo Solto, Kelly Clarkson și Black Eyed Peas acum. Where is the love?

Beciba și baia, baia și vin știrile de la prânz când vorbim despre benzină foarte scumpă și Ciprian Ciucul critică cumva pe Nicușor Dan. Află mai multe la știrile de la Fix.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: EMAG. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
6: Liniște. Prea multă liniște.
7: Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște ia sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
8: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând. Profită de Bissimo mini prăjituri Confiserie Firenze, 210 grame la 5,89 lei cu Lidl Plus, bere blondă Ursus 6 ori 0,33 litri la 15,49 lei cu Lidl Plus și mere roșii la 7,99 lei punga de 2 kg. Cu Lidl Plus. Lidl. De 15 ani știi că merită.
9: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
10: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
11: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: Ora 12, știri cu Roxana Hurchidan.
1: Bun găsit! Ciprian Ciucu acuză fostele conducere ale Primăriei Capitalei să au înregistrat pierderi mari din fonduri europene, spune el. Și votul privind sancțiunile împotriva Rusiei a fost blocat în Congresul American până după alegeri. Congresmenii se tem de scumpirii. Ascultați știrile Digi FM. Benzina a ajuns la cel mai mare preț înregistrat vreodată la noi, iar motorina a trecut și ea de 10 lei pe litru la toți distribuitorii. Reluarea războiului din Orientul Mijlociu și conflictul din Ucraina sunt de vină pentru creșterile de prețuri din ultima perioadă și pentru recordul înregistrat astăzi. Ana Maria Ivan explica.
2: Prețul benzinei a ajuns la cel mai mare nivel înregistrat până acum. În stațiile OMV, spre exemplu, un litru costă 9,70 lei, transmite profit.ro. Precedentul record absolut fusese înregistrat la sfârșitul lunii mai, când litrul de benzină se vindea cu 9,68 lei în stațiile OMV, Rompetrol și Lukoil. Benzina s-a scumpit peste noapte și în stațiile Petrom, astfel că în această dimineață un litru costă 9,64 lei. Și prețul motorinei continuă să crească în ciuda reducerii accizei. Unii furnizori au mărit prețurile cu 13 bani, astfel că în București motorina standard a trecut de 10 lei pe litru în toate benzinăriile. Ministerul Finanțelor nu mai poate interveni asupra accizei potrivit legii votate de Parlament. Procentul maxim cu care aceasta poate fi redusă fiind cel de 25% aplicat începând de marți. Reescaladarea din Orientul Mijlociu și interdicția Rusiei asupra exporturilor de motorină pe fondul atacurilor ucrainene cu drone asupra rafinăriilor rusești au împins cotațiile dieselului la niveluri record în această săptămână.
1: Ciprian Ciucu critică modul în care Primăria Capitalei a gestionat fondurile europene sub conducerile anterioare. Actualul edil a acuzat la B1 TV că instituția a pierdut 2/3 din fondurile europene disponibile și aproximativ 20% din cele din PNRR. Amintim, printre foștii primari se numără actualul președinte Nicuș Ordan sau Gabriela Firea.
3: Din păcate, Primăria Capitalei, până să vin primar, a pierdut 2/3 din fondurile europene și a pierdut foarte mulți bani, cred că 20% din PNRR. Am mai salvat ce am putut să salvez, pentru că a fost multă contraperformanță la nivel de Primăria Capitalei. La sectorul 6, nici măcar un proiect nu a fost dezangajat și nu s-a pierdut niciun proiect din fondurile din PNRR. Acestea fiind spuse, m-am văzut cu bănci de dezvoltare, pentru că trebuia ca să asigur cash flow, să asigur banii pentru proiectele luate începute și banii sunt asigurați. Asta le-am și zis astăzi consultorilor. Avem banii, sunt asigurați, dar nu primesc facturi. Mobilizați-vă, faceți treabă, executați lucrări și veniți să le facturați. Este vorba și despre cum se mișcă consultorii. Noi stăm pe ei, monitorizăm, deblocăm ce probleme birocratice apar, pentru că mai apar probleme la avizări între ei și așa mai departe.
1: Votul privind sancțiunile împotriva Rusiei a fost blocat în Congresul American până după alegerile din noiembrie. Totul pe fondul îngrijorărilor că măsura ar extinde competențele președintelui Donald Trump în materie de taxe și ar determina creșterea prețurilor la petrol. Adina Leoveanu explica.
4: Proiectul privind sancțiunile împotriva Rusiei, adoptat cu o majoritate covârșitoare de Senat luna trecută, se confruntă cu o opoziție tot mai puternică în Camera Reprezentanților și este probabil să rămână blocat cel puțin până la alegerile din noiembrie, pe fondul îngrijorărilor că măsura ar extinde competențele președintelui Trump în materie de taxe și ar determina creșterea prețurilor la petrol, scrie Bloomberg. Mai exact, proiectul elaborat de regretatul senator Lindsey Graham din Carolina de Sud, un susținător ferm al Ucrainei, l-ar autoriza pe Trump să impună taxe de 100% asupra celor mai mari 5 cumpărători de țiței și gaze naturale rusești, precum și asupra celor mai mari 5 țări care ajută Rusia să eludeze sancțiunile energetice. China, India și Turcia sunt cei mai mari cumpărători de produse petroliere rusești. Nu este clar însă dacă Trump ar folosi efectiv puterile pe care i le-ar conferi proiectul de lege, în special împotriva Chinei. Există totuși temeri, inclusiv în rândul republicanilor, iar președintele Comisiei pentru Afaceri Externe a Camerei a declarat că proiectul este evaluat și din perspectiva efectului său posibil asupra prețurilor la benzina.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Fotbalistul Rare și Lee a fost integralist și a oferit o pasă decisivă în partida pierdută de Mantova pe terenul lui Palermo, scor 2-5 în turul al treilea al Cupei Italiei. Mantova părăsește astfel Cupa Italiei, în timp ce Palermo va întâlni pe Bologna în etapa următoare. Câștigătoarea va juca apoi în sferturile de final împotriva lui Inter, echipa antrenată de Cristian Chivu.
1: Vreme caldă astăzi, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde maximele ajung la 33 de grade. Ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii sunt de așteptat după amiază în zonele de munte și perile strânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde se anunță 31 de grade astăzi. 12 și 6 minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Roxana Horchidan. Avem oră cu Irina Rimes, 3 inimi acum, Ina și Rixton, Me and My Broken Heart.

0: Rudimental și 12 și 17 minute. Acum ai DJ FM direct pe ecranul mașinii. CarPlay, Android Auto, aplicația DJ FM, merg acolo. Și nu uita, o descarci de pe dgfm.ro și vin știrile tale de la 6 jumătate când vorbim despre urși, nu mai sunt la modă. Lupii sunt noi teroriști ai orașelor, discutăm mai multe peste 12 minute, tot atunci despre alocații. Aloc, apropo, Smiley și Rihanna înainte de știrile tale.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: Digi FM.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
3: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
2: Digi24 și DigiFM, parte Teneri media exclusivi îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu. Ca să știi,
4: poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi. Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară, descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragostea pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinarii prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare.
7: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
8: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
7: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
9: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 12:30, știri cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! Localnicii din județul Hunedoara sunt terorizați de o lună de o haită de lupi. Primarul spune că nu poate interveni rapid ca în cazul urșilor. Și Volkswagen anunță noi concedieri. Grupul își va reduce la jumătate gama de modele și analizează viitorul a 4 uzine din Germania. Ascultați știrile Digi FM. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi plătite din 8 septembrie. Este vorba de cei care au conturi bancare. Persoanele care au ales plata prin mandat poștal vor începe să primească banii 2 zile mai târziu. Calendarul celorlalte plăți efectuate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se va întinde până pe 21 septembrie. Localnicii din orașul Petrila sunt terorizați de lupi de mai bine de o lună. Animalele sălbatice coboară seara în căutare de hrană și atacă animalele din gospodării, inclusiv câinii de pază. Ana Maria Young transmite.
2: Localitatea Cimpa, ce aparține orașului Petrila din județul Hunedoara, este situată foarte aproape de pădure, adică foarte aproape de mediul natural în care lupii trăiesc. De aproximativ o lună, oamenii de aici sunt disperați și asta pentru că animalele sălbatice intră noaptea, în special în gospodării, și acestea au ucis deja atât oi cât și câinii pe care oamenii îi aveau în curți. Unele dintre aparițiile lupilor au fost surprinse și de camerele de supraveghere, iar localnicii spun că sunt tot mai speriați, în special că o să înceapă școala, iar seara se va întuneca mai devreme. Oamenii spun că evită să mai iasă din case după lăsarea întunericului și în încercarea de a atrage atenția autorităților, aceștia au strâns

0: importul din China. În plus, resimte presiunea taxelor vamale impuse de Statele Unite. Adina Leoveanu cu detalii.
1: Planul de restructurare al companiei a fost aprobat de Consiliul de Administrație. Acesta prevede închiderea 4 fabrici și reducerea personalului cu aproximativ 50.000 de posturi, potrivit Associated Press. Compania își va diminua de asemenea la jumătate numărul de modele produse până în 2035 și va reduce cu 75% complexitatea gamei, pe fondul scăderii vânzărilor și concurenței tot mai puternice din partea producătorilor chinezi. Astfel, compania își propune ca fiecare model rămas în gamă să fie produs în volume mai mari, ceea ce i-ar permite să reducă o parte din costurile fixe. În prezent, Volkswagen are o capacitate de producție excedentară de aproximativ 500.000 de automobile în Europa. Măsurile de reorganizare se vor resimți cel mai probabil și asupra celorlalte mărci din portofoliu, Audi, Skoda, Porsche și Seat. Și producătorul german BMW ar putea renunța la 8.000 de angajați până la finalul anului viitor, prin pensionări și un program de disponibilizare voluntară în Germania, a declarat un purtător de cuvânt al companiei pentru Politico.
0: 12 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Alex Vidia.
2: Mulțumim, Roxana, la cât costă benzina. Zic să se apucă să facă niște sănii. Avem Sia mai departe și Andia.

Sam Smith și 14 minute până la știrile tale de la 13, când vorbim despre descinderi la medicină, frații Tate și România caută premier. The Urs găsim până la știrile de la Fix, Nico and Vince și Gwen Stefani. DJ

0: DGFM.
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo, pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți-aduc

0: alegeri. Înțelegeți Europa altfel alături de Casa Paleologu. Încep călătoriile de studiu în Bavaria, la Barcelona, la Edinburgh și în alte locuri alese pentru istoria, cultura și ideile lor. Pentru adulți curioși care vor mai mult decât o simplă excursie, înscrieri pe paleologu.com.
1: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

0: E să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe coloseummall.ro.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Ora 13, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Frații Tate au fost trimiși în judecată de DIICOT. Cei doi sunt acuzați, între altele, de trafic de minori și spălare de bani. Statele Unite blochează finanțarea federală pentru universitățile care boicotează Israelul. Sunt 25 de grade acum în București și Bacău, 26 la Constanța și Cluj-Napoca, 28 în Arad și Craiova. Ascultați știrile Digi FM. Percheziții DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Procurorii fac cercetări într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice, juridice, dar și anumite instituții. Conducerea universității a pus la dispoziție autorităților documentele și informațiile cerute de anchetatori. Universitatea a mai fost vizată de procurorii DNA în 2013, tot pentru acuzația de luare de mită. Atunci, procurorii l-au prins în flagrant pe fostul rector, chiar în timp ce accepta șpagă pentru livrarea subiectelor de admitere la Facultatea de Farmacie. Frații Tate au fost trimiși din nou în judecată, fiind acuzați de trafic de minori și spălare de bani. Este vorba despre un nou dosar care a fost înregistrat deja la Tribunalul București. Cum nu sunt în România, ei vor fi judecați în lipsă. Deocamdată, Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Miami. Sunt acuzați de trafic de persoane, între altele în Regatul Unit, care cere extrădarea lor. Transmite Ioana Cornev.
2: Este o nouă etapă importantă în cazul fraților Tate. Procurorii DIICOT au finalizat ancheta și prin rechizitoriul din 31 august i-au trimis din nou în judecată pe Andrew și Tristan Tate. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ne-ar fi recrutat începând din 2012 o fată care avea 15 ani, ar fi făcut-o să creadă că intenționează să aibă o relație cu ea și că are sentimente reale pentru aceasta. Procurorii susțin de asemenea că după ce ar fi câștigat încrederea, fata ar fi fost controlată și exploatată sexual. Anchetatorii spun că fratele lui Andrew, Tristan Tate, ar fi știut că victima era minoră și l-ar fi ajutat în această activitate. Potrivit rechizitoriului, Tristan ar fi administrat conturile de video chat, ar fi urmărit activitatea fetei și ar fi gestionat banii obținuți. În total, procurorii spun că frații Tate ar fi obținut din exploatarea acestei victime aproximativ 1.250.000 de dolari. În același dosar, Andrew Tate este acuzat și că ar fi întreținut în mod repetat acte sexuale cu o altă minoră care avea tot 15 ani.
1: România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Consultările, care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie, nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernarea.
3: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
4: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
5: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul, ce alții. Ar veni și UDMR-ul.
6: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
1: România are nevoie de un guvern cu puteri depline, a scris cu puțin timp în urmă pe Facebook Sorin Grindeanu. Liderul PSD face referire la datele publicate astăzi de INS și anume faptul că vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele 7 luni ale anului. Despre această criză economico-socială ar trebui să discutăm astăzi, scrie Sorin Grindeanu, și nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România. PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, anunță Sorin Grindeanu. Însă, până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză, scrie liderul PSD pe Facebook. Statele Unite blochează finanțarea federală pentru universitățile care boicotează Israelul. Decizia prevede inclusiv că universitățile ar putea pierde finanțarea federală și dacă refuză relațiile cu așezările israeliene din Cisjordania, nu doar dacă boicotează relații cu Israelul. Proiectul este adoptat după mai bine de un an în care administrația Trump și-a intensificat presiunile asupra unor mari universități americane. Roxana Horchidan.
7: Camera Reprezentanților a adoptat un proiect care prevede blocarea finanțării federale pentru universitățile care participă la boicotarea Israelului. Măsura a primit și sprijinul la 33 de congresmeni democrați. Proiectul mai trebuie însă să treacă de Senat înainte de a ajunge la președintele Trump pentru a fi semnat și a deveni lege. Măsura va împiedica universitățile care boicotează Israelul să beneficieze de anumite fonduri federale. Potrivit Fox News, sunt vizate și instituțiile care restricționează participarea studenților la programe academice în Israel sau accesul studenților israelieni la programe universitare din Statele Unite. Liderii democrați din Camera Reprezentanților s-au opus proiectului, susținând că ridică probleme în ceea ce privește libertatea de exprimare. Proiectul este adoptat însă după mai bine de un an în care administrația Trump și-a intensificat presiunile asupra unor mari universități americane. Casa Albă le-a acuzat că nu au combătut antisemitismul și că au tolerat manifestații pro-palestiniene.
8: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
9: Jucătoarea de tenis din Statele Unite ale Americii, Cori Kokogov, se descurcă cel mai bine pe terenul dur. A obținut astfel a 22-a victorie din cariera la US Open. A egalat numărul de succese pe care îl are la Internaționale de Italia, 22. Se situează pe locul al doilea în clasamentul general al victoriilor obținute la un singur turneu de nivel WTA. Goff are mai multe victorii doar la Roland Garros, 29. L-a învins-o pe Paula Badosa din Spania după 6-4-7-6, mai puțin de 2 ore și se pregătește să o întâlnească pe o altă reprezentantă a Spaniei, Cristina Bucșa. Pentru Sorana Cârstea urmează după ora 18 confruntarea cu Jasmine Paolini.
8: Vreme caldă astăzi, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde maximele ajung la 33 de grade. Ploi torențiale însoțite de fenomene electrice și vijelii sunt de așteptat după amiază în zonele de munte și pe arii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Atât la știri, 13 și 7 minute. Rămâneți cu Alex Vidia.
0: Mulțumim, Adina, continuăm pentru că e ziua ei cu Beyoncé, Beautiful Liar, avem și Jennifer Lopez și David Guetta, iar deocamdată niște domni care nu mai trebuie prezentați.

0: Pink Stupid Girls, Pink, râzând aici de fetele simpluțe. Bine, în esență ea cred că se lua de toți prietenii care se, toate prietenele care semănau foarte mult cu Paris Hilton. Ca să-ți dea seama cât de veche e piesa, Paris Hilton acum este mămică, cred că în grupul ăsta este pe un grup de WhatsApp și discută despre venirea școlii. Andra și Ellie Brooke, înainte de știrile tale de la și jumătate.
1: DGFM, ca să știi de la Alex Vidia.

0: DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact. Mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 20% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown și de 20% extra la toate electrocasnicele mici Brown și Nutribullet. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei, ci 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
8: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei, scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală acum la Kaufland.
9: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: 13 și 30 de minute, știri cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! Meta pregătește schimbări masive pe Facebook pentru adolescenți. S-au pus în vânzare biletele pentru meciul tricolorilor cu Suedia. Sunt 24 de grade acum la Brașov, 26 în Constanța și Iași, 29 la Timișoara. Ascultați știrile Digi FM. Aproximativ 2.900.000 de elevi și preșcolari încep luni noul an școlar. Vor fi 36 de săptămâni de cursuri, care se vor încheia pe 18 iunie. Pentru clasele a 12 anul școlar se va încheia pe 4 iunie, iar pentru clasa a 8-a o săptămână mai târziu. Prima vacanță este programată între 24 octombrie și 1 noiembrie. Limita de timp pentru adolescenți când folosesc Facebook, un control mai strict al vârstei utilizatorilor și interdicții. Sunt schimbări masive pe care compania Meta, cea care deține rețeaua socială, le va face după scandalul privind încurajarea dependenței tinerilor. Lucian Cambeșteanu.
2: Meta va introduce cele mai ample schimbări de până acum pentru utilizatorii adolescenți ai platformelor sale. Asta după acordul încheiat cu autoritățile americane în procesul privind dependența tinerilor de rețelele sociale, care prevede plăți de până la 17 miliarde de dolari și reguli mai stricte pentru utilizatorii cu vârste între 13 și 17 ani. Printre cele mai importante schimbări se află introducerea implicită a unei limite de 2 ore pe zi pentru utilizarea aplicațiilor Meta de către adolescenți. Platformele vor fi blocate pentru aceștia între miezul nopții și ora 6, iar notificările vor fi dezafectate în timpul orelor de școală. Numărul de aprecieri va fi ascuns, filtrele cosmetice vor fi dezactivate, iar adolescenții vor putea controla redarea automată a videoclipurilor. De asemenea, aceștia vor putea opta pentru un flux de conținut care nu este controlat de algoritm. Nu este

Martin Garrix și David Guetta. Piesa asta s-a auzit prima oară la un concert live, la un festival. David Guetta era pe scenă și a zis: eu și frățiorul meu, Martin Garrix, am făcut o piesă. Era în altă formă atunci, era vocea feminină, era altei, a lui Ellie Goulding era pe atunci, dar nu s-au înțeles la bani, nu s-au înțeles la contracte, suna un pic mai interesant. Oricum, o splendoare so far away, atât de departe. Bine că e aproape, în schimb, weekendul să fie perfect pentru tine. Rămâi cu știrile de la 14, iar apoi ce tine rășit. Pa, pa!

0: DGFM. Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Rochen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-rochen.ro și poți câștiga 8 smartphone și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
3: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
4: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Vacanța s-a dus. Oana

0: Este ora 14, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan. Bună, Roxana!
1: Bun găsit! Au fost percheziții ale procurorilor DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Acțiunea visează Facultatea de Medicină. Și Ucraina schimbă sistemul de alertare aeriană. Vor exista niveluri diferite pentru drone și rachete. Ascultați știrile Digi FM. Conducerea Universității Ovidius din Constanța recunoaște că instituția este vizată de procurorii DNA. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină, iar noi am pus la dispoziție toate documentele solicitate, a explicat Valentin Vanghelescu, purtătorul de cuvânt al universității. Asta după ce au fost percheziții astăzi într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice și juridice.
2: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele pe care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
1: Donald Trump amenință că Statele Unite vor cere aliaților rambursarea costurilor pentru tot ajutorul acordat Ucrainei. Președintele american a făcut anunțul într-o postare pe contul său de Truth Social, în care critică din nou administrația Biden pentru că a oferit Kievului sprijin fără costuri. Ana Constantin explica.
3: Armele furnizate includ peste 4 milioane obuze de artilerie, 10.000 de rachete antitank, dar și arme de precizie. Statele Unite au trimis de asemenea peste 40 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate, vorbim desigur despre HIMARS, dar și 12 sisteme avansate de rachete sol-aer și 3 baterii Patriot, împreună cu muniția aferentă, desigur. Alte forme de echipament americani includ 10 de tancuri, sute de alte vehicule blindate, aproximativ 20 de elicoptere și alte câteva tipuri de vehicule și echipamente de sprijin. Revenind la postarea lui Donald Trump, acesta susține că Europa datorează Statelor Unite sute de miliarde de dolari pentru aceste rachete, pentru aceste pachete de sprijin militar. Dar vorbim despre un ajutor pe care Trump l-a exagerat și l-a criticat frecvent.
1: Între timp, Ucraina își schimbă sistemul de alertare aeriană. Vor exista niveluri diferite pentru atacurile cu drone și cele cu rachete. Totul pe fondul intensificării atacurilor rusești, care perturbă tot mai mult viața de zi cu zi, relatează Kiev Post. Denotat însă că metroul din Kiev ar urma să circule și în timpul alertelor pentru drone. Adina Leoveanu cu detalii.
4: Potrivit noilor reguli, alerta de nivel galben va fi folosită în cazul amenințărilor reprezentate de dronele rusești, în timp ce alerta roșie va indica un pericol mai ridicat asociat atacurilor cu rachete balistice și atacurilor de amploare. Autoritățile susțin că noul sistem ar trebui să ofere populației și companiilor o imagine mai clară asupra nivelului de pericol și să permită continuarea activității economice în timpul unor amenințări considerate mai puțin severe. Economia trebuie să continue să funcționeze, taxele trebuie să ajungă în continuare la buget, iar oamenii trebuie să-și primească salariile, a declarat premierul ucrainean. În plus, autoritățile sunt încurajate să suplimenteze transportul public de suprafață, așa încât oamenii să poată ajunge la locurile de muncă, stațiile de metrou și spitale, chiar și în timpul amenințărilor cu drone. O altă măsură propusă vizează reducerea perioadei de interdicție de circulație. Kievul ar urma să aibă un program de restricții între orele 1 și 5. Guvernul cere și accelerarea instalării unor adăposturi mobile suplimentare pentru protejarea civililor de resturile provenite de la drone și rachete.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Barcelona a avut venituri de peste 1 miliard de euro în sezonul trecut. În luna iulie acestui an, Joan Laporta a fost reales în funcția de președinte pentru următorii 5 ani. Spaniolul în vârstă de 64 de ani a apelat de mai multe ori la o metodă inedită, atunci când clubul avea nevoie de bani în plus pentru a fi în limitele de fair play financiar. A vândut pachete de acțiuni, cum ar fi o parte din produsele media legate de club sau de încheierea pe termen lung a locurilor VIP pe Camp Nou. A vândut în valoare de 100 de milioane de euro, bani pe care a folosit pentru a transfera fotbaliști sau a plăti salarii. Barcelona se pregătește de startul în UEFA Champions League. Până atunci, duminică, de la ora 17:15, are în deplasare meci cu Valencia. Miercuri, Barcelona o va întâlni în UEFA Champions League pe Feyenoord, de la ora 19:45, în direct la Digi Sport 1.
1: Vremea se menține caldă, mai ales în Câmpia de Vest și în Câmpia Română, unde maximele ajung la 33 de grade. Ploi torențiale, fenomene electrice și vijelii sunt de așteptat după amiază în zonele de munte și perii restrânse în Dobrogea, Muntenia, Moldova și Transilvania. Ploi slabe sunt posibile și în capitală, unde avem 31 de grade. 14 și 5 minute atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașin.
0: Hai că a venit și weekendul, chiar primul weekend de septembrie și ce weekend de vară o să avem, cu toate că în anumite zone va ploua. Să ne bucurăm totuși că încă este cald.

0: Nu credeam că o să ajung să spun asta, dar da, Morandi este un brand românesc de, atenție, atenție la mine, dau muzica de tot jos, 20 de ani. Da, Marius Moga și Randy sunt în proiectul Morandi, on and off, e adevărat, de 20 de ani, frățuer. Și pe lângă asta o să spui că abia am venit și mă gândesc la plecare, dar trebuie să-ți reamintesc că de luni, 7 septembrie, toată lumea se întoarce la lucru, la prima zi din noul sezon, 7 septembrie. Matinalul cu Ana Zamfir și Vlad Craioveanu, audiența națională cu Andreea Georgescu și colegii ei Ioan Mioniță plus Florin Negruțiu. Evident, revine și Lucian Mândruță. Asta înseamnă că voi reveni și eu din când în când, atunci când Lucian își va lua o bine meritată pauză de o zi, hai, maxim două.
1: Hey, what's up, people? It's Jason Derulo, and you're listening to

Am zis să nu stric momentul de laudă al doamnei, domnișoarei, nici ea nu mai știe, cred, Katy Perry, I Kissed a Girl. Mă rog, nu i-a spune chiar laudă, i-a spune acces de frivolitate. Să afle toată lumea cu cine împarte ea pupicii. Mă gândeam la o formulă de despărțire, că tot a venit vorba de pupici. Știi cum se spune când cineva zice că iese din contract, că se desparte de altcineva? Citez, i-am dat papucii, sau se mai întâmplă și alt citat, mi-a dat papucii. Pe de altă parte, se mai spune, când te desparci, te pup papa. Hey, eu am varianta 3 sau varianta C, dacă vrei. I-am dat pupicii sau, mă rog, mi-a dat pupicii.

0: DGFM.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
5: Imediat. Să-mi iau telefonul.
4: Vă costă 1000 de lei.
5: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avin. Retrag rapid și rezolvăm.
4: Ia să-mi fac și eu cont.
5: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii? It's all about you!
7: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School! La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură! Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste! Noriel, prietenul tău de Back to School!
8: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
9: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
10: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: 14:30, avem știri la Digi FM cu Roxana Horchidan.
1: Bun găsit! ANM a emis alertă de caniculă în aproape toată țara. Meteorologia anunță și 36 de grade la umbră. Și Spania vrea crearea unei forțe comune de intervenție în Uniunea Europeană în caz de dezastru natural. Detalii imediat. Ascultați știrile Digi FM. ANM a emis alertă de caniculă în aproape toată țara. Meteorologia anunță astfel că mâine se vor înregistra temperaturi de peste 36 de grade la umbră. Doar câteva județe din nordul țării scapă de arșiță. Vorbim despre o vară prelungită, pentru că și săptămâna viitoare vom avea parte de temperaturi ridicate, a explicat Elena Matescu, director ANM.
2: Mâine vorbim de un cod galben ce vizează temperaturile ridicate pentru perioada în care ne aflăm, caniculă și disconfort termic ridicat. În Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, având în vedere cardul temperaturilor maxime între 30 până la 36 de grade. De asemenea și duminică, chiar dacă valorile vor mai scădea ușor, vorbim de un ecart între 25 până la 32 de grade, vremea va rămâne în continuare călduroasă, în special în jumătatea de sud a țării. Vorbim despre o vară prelungită, ținând cont de temperaturile care, cel puțin până în prima parte a săptămânii viitoare, cu mici variații de la o zi la alta, maximele se vor încadra între 22 până la 32-34 de grade pentru ziua de miercuri.
1: Între timp, Spania cere Uniunii Europene crearea unei forțe comune de intervenție în caz de dezastru natural. Un exemplu concret ar fi o flotă europeană de avioane pentru stingerea incendiilor. Madridul oferă și soluțiile de finanțare, pentru ele ar fi și un impozit pentru companiile care poluează și contribuie astfel la schimbările climatice. Alin Petrică transmite din Spania.
3: Cel puțin în ultimii 10 ani, la nivel european, au fost dezastre naturale, în special inundații și incendii de pădure, care au pus la grea încercare capacitatea statelor naționale de a gestiona singure astfel de dezastre, ce a fost nevoie mai întotdeauna de intervenția și ajutorul altor state. De aceea Madridul vrea acum crearea unui sistem care să eficientizeze acest tip de ajutor. Practic, sistemul ar avea o comandă unică în care sunt puse toate elementele pe care statele naționale le dețin, logistică și oameni, astfel încât în caz de dezastru pe teritoriul oricărui statuie să se intervină de formă imediată și fără birocrație. Spania propune și sursele de finanțare pentru un astfel de sistem. Se referă la principiul poluatorul plătește și vorbește

0: 11 și 34 de minute, atât la știri, rămâneți cu Cetin Rașit.
1: Big like, mare like pentru decizia de la Cluj cu scoaterea păcădelelor din locurile publice, da, big like și un model evident de urmat.

are Elena Ara cu Nentorii, ceea ce înseamnă noiembrie din albaneză. Eu zic să rămânem la weekendul care începe astăzi și să spun că până duminică se tot serbează zilele orașului Covasna, asta e una, zilele orașului Horezu, asta e B, și se mai serbează evident, sau nu știu dacă e evident, sau probabil că e evident pentru această perioadă anului, se serbează și zilele orașului Râșnov. Ca să știi!

Acum, nu că mă laud că știu limba engleză, dar îmi place versatilitatea ei, mai ales atunci când un cuvânt înseamnă și altceva decât crezi tu că înseamnă. Se întâmplă evident și la limba română. De exemplu, begging de la Madcon, care se traduce prin a ruga, ar putea fi și begging, adică a pune în sac. A lua ceva și a pune în sac. Pe varianta asta merg la Madcon, pentru că mă gândesc că e ceva, așa trebuie să fie ceva acțiune, nu așa în genunchi și rugăminți sau rugăciuni. Avem știri la Digi FM în mai puțin de 10 minute. Până acolo ne vor însoți Jason Derulo cu tot cu 2 Chainz la Digi FM Talk Dirty. Avem și Dua Lipa cu un omagiu adus de ea celebrului Houdini. Care e Houdini în cazul în care ai deschis radioul mai târziu, adică te-ai născut mult mai încoace? Houdini a fost un mare prestidigitator sau, dacă vrei, scamator sau, dacă vrei, iluzionist.

0: Jazzian.
1: What? I don't understand.
2: DGFM. Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electrooferte și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
7: Toate taxiurile din orașul tău, într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
6: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
8: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cucinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
9: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
8: Digi24 și DGFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cucinu, ca să știi.
10: Liniște. Prea multă liniște. Dar din 7 septembrie, de la ora 5, programul de liniște i-a sfârșit. Pentru că Lucian Mândruță revine la DGFM. Mai odihnit? Probabil. Mai cu minte? Categoric nu. Ca să știi...
11: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
12: Volkswagen. Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
13: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
14: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.

0: Ora 15, Adina Leoveanu este în studio cu știrile DGFM. Bună, Adina!
1: Te salut, Cetin, bun găsit tuturor! O adolescentă din Gorj, tratată acasă de pneumonie, a murit la spital. Donald Trump își trimite negociatorii în Rusia și Ucraina în acest weekend. Sunt 28 de grade acum la București, Sibiu și Pitești, 27 în Oradea și Iași, 31 la Timișoara. Ascultați știrile DGFM. Fragmente de dron au fost descoperite astăzi pe plaja Modern din Constanța. Valurile le-au adus la mal. Turiștii au fost evacuați, iar obiectul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști. Din primele date, se pare că este o aripă și că aparatul nu ar avea încărcătură explozibilă. La începutul săptămânii, un alt fragment de dron a fost descoperit la câțiva metri distanță de plaja Modern, lângă dig. O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Ianca are informații care vă pot afecta emoțional.
2: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novacea seară, puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă, din păcate, fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva fetei viața, însă acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novacea că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul care a primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
1: Donald Trump își trimite negociatorii în Rusia și Ucraina în acest weekend. Steve Witkoff și Jared Kushner vor ajunge mâine la Moscova și poi mâine la Kiev, potrivit unor surse citate de agenția rusă TASS. Cei doi emisari au călătorit deja de mai multe ori în Rusia să discute cu liderul de la Kremlin, dar aceasta ar fi prima lor vizită la Kiev. Volodymyr Zelensky a vorbit până acum telefonic cu cei doi. Vizitele au loc în contextul în care Ucraina a venit cu noi propuneri de pace în care neagă în continuare posibilitatea unor concesii teritoriale în Donbass. De cealaltă parte, Vladimir Putin spune că e gata să înceapă oricând negocierile, dar în condițiile sale. Guvernul Meloni a împlinit 1413 zile și devine astăzi cel mai longeviv guvern din istoria republicană a Italiei. În cei 4 ani de guvernare, premierul Giorgia Meloni a devenit o figură internațională care nu trece neremarcată. Roxana Horchidan.
3: Executivul Meloni a depășit precedentul record deținut de cel de-al doilea guvern al lui Silvio Berlusconi de 1412 zile între 2001 și 2005, dar recordul său este valabil doar pentru mandatul neîntrerupt al unui cabinet. Dacă se iau în calcul mai multe guverne conduse de același prim-ministru, atunci Berlusconi rămâne în frunte cu peste 9 ani în această funcție. Într-un astfel de clasament, Meloni se află pe locul 7. Lidera Partidului Frații Italiei a depus jurământul în 2022, devenind prima femeie care conduce un guvern italian. De la înființarea Republicii acum 80 de ani, țara a avut 68 de guverne cu o durată medie de supraviețuire de circa 13 luni. Giorgia Meloni a prezentat longevitatea guvernului său ca pe o mare realizare și, pentru a o sărbători, partidul său are programat diseară un meeting în orașul Port Bari, la care Meloni va ține un discurs. Criticii au acuzat-o însă că transformă longevitatea guvernului într-un scop în sine și deplâng stagnarea politică.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenchea.
4: Real Madrid se pregătește de startul în noua campanie din UEFA Champions League. Până atunci, astăzi, în campionat, o întâlnește pe Betis la Sevilla, de la ora 22, în direct pe Digisport 2. În clasament, Barcelona are mai multe goluri marcate, deși cu 9 puncte este la egalitate de puncte cu Real Madrid. Urmează Atletico Madrid și Alaves, precum și Osasuna, toate cu 7 puncte fiecare, despărțite de golaveraj. Betis Sevilla e pe locul 7 cu 6 puncte. Marți, Real Madrid o întâlnește pe Internaționale Milano, echipa antrenată de Cristian Chivu, de la ora 22, în direct pe Digisport 1.
1: Va fi caniculă mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde se vor atinge 36 de grade la umbră. În regiunile nordice sunt așteptate ploi torențiale și vijelii, mai ales după amiază. Cald și în capitală mâine, unde se anunță 35 de grade. Atât la știri, 15 și 5 minute. Rămâneți cu Cetin Rașiț.
0: în toate frecvențele Digi FM ca să lansăm împreună Weekendul la Up, Another Coldplay, dar și Kygo, plus Anita și J Balvin chiar acum la Digi FM.

Kygo era un mic ascultător de muzică, probabil în vremea în care Whitney Houston era pe valul ăla mare, dar asta nu l-a împiedicat să pună urechea la muzica artistei, regretatei artiste, și să ia o piesă pe care căreia să-i pună haine noi și să sune mai fresh, mai actual, mai bine. High Love, cum spuneam la DGFM, mai avem ceva pe picior de dans așa de la Another, Talk to You chiar acum.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să

La întrebarea Where are you now? Răspunsul este aici, la Digi FM. Cetin sunt și te pregătesc pentru știrile de la 15.30. Afli mai multe despre cum își extinde posibilitățile de interacțiune celebra platformă TikTok.

0: DGFM.
1: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
2: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Cu noi marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro.

0: trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, mașină de înșurubat și găurit, 349 de lei și Parkside Performance, polizor unghiular, 349 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside, Kaufland.
3: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 15.30, avem știri la Digi FM cu Adina Leoveanu.
1: Bun găsit! De luni, timpul de așteptare în stații va scădea. STB trimite pe traseu mai multe vehicule. TikTok lansează noi funcții pentru comentarii. Utilizatorii vor putea răspunde prin mesaje vocale, sondaje și carusele foto. Sunt 24 de grade acum la Constanța, 26 în Brașov și Suceava, 30 la Craiova și Deva. Ascultați știrile Digi FM. Avertisment de la ministrul interimar de finanțe. Alexandru Nazare susține că România a plătit 40 de miliarde de lei de la începutul anului doar dobânzi la împrumuturile făcute până acum, cu peste 8 miliarde de lei mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar suma poate deveni și mai mare dacă statul nu ține cheltuielile sub control. Deficitul bugetar a ajuns între timp la 2,34%.
2: Cheltuielile cu dobânzile au crescut până în luna iulie cu peste 26%, deci am depășit 40 de miliarde ca și cheltuială cu dobânzile. Iar aceste cheltuieli, dacă nu reușim să ținem deficitul sub control în următorii ani, va crește și mai mult. Nu o facem pentru alții, o facem pentru noi.
1: Societatea de Transport București va crește semnificativ numărul de autobuze, troleibuze și tramvai aflate în circulație în contextul începerii noului an școlar. În funcție de necesități, se vor reactiva anumite linii speciale și se vor introduce benzi unice pentru transportul în comun pe bulevardele mari. STB a finalizat o serie de pregătiri majore în zona Basarab. Acolo vor fi ridicate toate restricțiile de circulație, iar pe pasaj va fi reluată complet deplasarea mijloacelor de transport în comun. TikTok extinde posibilitățile de interacțiune. Platforma lansează în curând noi funcții pentru secțiunea de comentarii. Roxana Horchidan.
3: O noutate este reprezentată de comentariile vocale, prin care utilizatorii pot înregistra și publica mesaje audio de până la 60 de secunde direct în această secțiune. Funcția va fi disponibilă la nivel global luna viitoare pentru utilizatorii care au cel puțin 18 ani. TikTok introduce și sondajele în comentarii, disponibile deja la nivel global. Creatorii pot adăuga un sondaj la propriile videoclipuri cu maximum 5 opțiuni de răspuns și pot stabili perioada în care acesta rămâne activ, iar rezultatele pot fi urmărite direct din secțiunea de comentarii. O altă actualizare vizează comentariile foto. Utilizatorii pot publica acum live photos direct din galeria telefonului, așa încât imaginile să păstreze și scurta secvență video asociată. În plus, TikTok va permite utilizatorilor să adauge până la 9 fotografii într-un singur comentariu prin funcția de carusel foto.
1: Atât la știri, 15 și 33 de minute. Vă las cu Cetin Rașit.
0: Mulțumesc, Adina! Am o voce muzicală pe măsura știrilor date de tine, și anume feblețea mea, Kylie Minogue, vine imediat la Digi FM, ca să știi.

Cineva a furat startul și nu mă refer la weekend, mă refer la colocatari, la vecinii mei de scară. Adică deja a început să miroasă foarte bine, mersi, a toamnă, respectiv a făcut de conservăraie, zacuscăraie, tot ce trebuie și tot ce este foarte, foarte bun de pus pe masă. Înțeleg că, am informat, nu așa, înțeleg că e bine ca după ce pui zacusca în borcan, fierbinte fiind, să întorci borcanul cu capacul pus, evident, un pic. Face bine pentru mai târziu la zacuscă, pentru atunci când vei deschide borcanul.

Vestea bună a zilei de vineri nu este neapărat că vine weekendul, ci că, indiferent cât de șmecheră e mașina pe care o conduci, dacă excesul de viteză este nenică mare, adică dacă 80 este limita, iar tu ai fost prins cu 140, mașina se pune sub sechestru. Evident, s-a întâmplat într-o țară evoluată, nu în România, în Elveția. Evident că cine a condus cu 140 și a încercat să recupereze mașina, iar Tribunalul Federal Elvețian a decis scurt pe 2. Măsura este legală. Pam, pam!

0: DGFM.
1: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
2: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick, mai mult decât crezi.
3: Salut! Suntem Caravana cu Medici și prin campania Fără Diabet am consultat peste 7200 de pacienți. Știi ce am descoperit? Unul din trei oameni testați a aflat că are prediabet. Vestea bună este că, descoperit la timp, prediabetul poate fi oprit din evoluție prin schimbări ale stilului de viață. Campania Fără Diabet continuă până la sfârșitul anului. Urmărește Caravana cu Medici pe Facebook pentru informații despre prevenție și screening.
4: O campanie Caravana cu Medici sprijinită de Boehringer Ingelheim.
5: Locul în care totul e gândit în jurul tău, răspunsul e simplu. La Sun Plaza, unde fiecare alegere îți aparține. De la branduri care te inspiră, la experiențe care ți aduc

0: Fericirea se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Cuchinu. Sâmbătă, 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
1: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
0: Digi24 și Digi FM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Cuchinu. Ca să știi!
2: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
3: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
4: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele, congelat, la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserole de 500 de grame, la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.

0: Anca Vlad este în studio cu știrile Digi FM ale orei 16. Bună, Anca!
1: Bine v-am găsit! Au fost percheziții ale procurorilor DNA la Universitatea Ovidius din Constanța. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină. Detalii imediat. ONU lansează un apel urgent pentru strângerea de fonduri pentru sinistrații din Nepal. Și 33 de grade acum la Drobeta, Turnul Severin, este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Conducerea Universității Ovidius din Constanța recunoaște că instituția este vizată de procurorii DNA. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină, iar noi am pus la dispoziție toate documentele solicitate, a explicat Valentin Vanghelescu, purtătorul de cuvânt al universității. Asta după ce au fost percheziții astăzi într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice și juridice.
2: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele pe care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
1: Pas nou pentru drumul de mare viteză care va lega capitala de granița cu Bulgaria. 7 trasee sunt luate în calcul pentru această autostradă care va fi conectată la A1 București-Pitești, la A0 și la A2, dar și la viitoarea A6 București-Alexandria. CNAIR urmează să selecteze două dintre aceste variante de traseu care vor fi analizate în următoarea etapă a proiectului. E nevoie ca varianta optimă să țină cont de mai multe criterii, spune reprezentanții Asociației Pro Infrastructura. Varianta G, care pornește din zona sud-vestică a capitalei, traversează zona Jilava și coboară spre sud către Giurgiu, sau varianta E, care pornește din partea estică a Bucureștiului și traversează zona Berceni-Vidra, ar fi două rute potrivite, spune la Digi24 Ionuț Ciurea, director executiv al Asociației Pro Infrastructura.
3: Ar trebui să fie o variantă care împacă două direcții principale, și anume traficul care vine dinspre Giurgiu, de fapt dinspre Turcia și Bulgaria, și vrea să meargă în zona de centru, vest a țării, spre Ungaria, și cealaltă parte a traficului, care este și acesta semnificativ, spre Ucraina, spre Moldova. Dacă ne uităm pe cele 7 variante, ca să împăcăm și una și alta, ar trebui să avem o variantă medie. Varianta D, deși este varianta chiar cea mai scurtă și varianta naturală pentru trafic, chiar și pentru bucureșteni, are un mare, mare cuie al lui Pepelea, și anume că trece prin mijlocul parcului natural Comana. Cu siguranță va fi foarte, foarte mult de dezbătut cu sesizări la mediu, și atunci noi ne ducem ori spre varianta G, împacă bine ambele direcții de trafic, nu leagă ideal Bucureștiul, dar leagă bine, se duce în centură, punem o valoare a 0 sud, și dacă vrem neapărat să facem varianta mai bună pentru Moldova, atunci am putea să alegem E.
1: A lansat astăzi un apel urgent pentru strângerea de fonduri pentru sinistrații din Nepal. Este vorba despre 50 de milioane de dolari, bani destinați ajutorării celor peste 84.000 de persoane afectate de viitura mortală produsă la 26 august în Nepal, transmite AFP. Conform celui mai recent bilanț oficial, catastrofa s-a soldat cu 1.287 de morți și 5.083 de dispăruți în Nepal, precum și cu 21 de morți și 541 de dispăruți pe teritoriul chinez al Tibetului. Roxana Horchidan.
4: Potrivit ONU, fondurile vor fi utilizate în special pentru a asigura victimelor hrană, adăpost, apă potabilă și medicamente. Timpul joacă împotriva lor, au indicat agențiile prezente în Nepal. Autoritățile sanitare observă deja cazuri de febră în adăposturile de urgență, iar riscul de boli contagioase este ridicat, a adăugat ONU. Un raport preliminar al organizației a estimat la 158 de milioane de dolari costul pagubelor provocate de dezastru doar la nivelul locuințelor. Și guvernul nepalez a estimat la rândul său costul operațiunilor de reconstrucție la câteva miliarde de dolari. Amintim, în urmă cu 9 zile, prăbușirea unui ghețar și a unei părți dintr-un munte la granița dintre Nepal și China a provocat un imens val de apă înghețată, roci și resturi care s-a revărsat în aval și a măturat totul în calea sa. Viitura a provocat pagube considerabile, distrugând poduri, drumuri, locuințe și centrale hidroelectrice.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Astăzi, în Liga a doua la fotbal, CSM Slatina întâlnește pe Chindia Târgoviște de la ora 17:30. Duminică, Politehnica Timișoara joacă în deplasare cu CSM Olimpia Satu Mare de la ora 12:30, în direct la Digi Sport 1. Timișoara a rezistat peste 80 de minute în fața Rapidului ieri în Cupa României la fotbal. Gileștenii însă s-au impus cu 2-0. Pentru Rapid urmează confruntarea de la Galați cu Oțelul.
1: caniculă mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde se vor atinge 36 de grade. În regiunile nordice sunt așteptate ploi torențiale și vijelii, mai ales după amiază. Cald și în capitală mâine, unde se anunță 35 de grade. Atât la știri, 16 și 6 minute, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Am Charlie Puth, dar și Jay-Z, plus Velvet, dar și Lady Gaga în prima parte a acestei ore la Digi FM, ca să știi.

0: știi, de la Cetin Rașit.
1: Probably no single area holding so much of charm and beauty and the good things of life as Southern California. From the beautifully designed Spanish-type station at Los Angeles in the heart of the City of the Angels, the thrill of Southern California is in the air. In the years since the turn of the century, Los Angeles has grown from a sleepy pueblo to a vast, seething metropolitan city.
2: El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles. Acesta a fost primul nume al orașului care își sărbătorește ziua de naștere pe 4 septembrie. S-a născut, dacă îmi permit să folosesc acest termen, pe evident un 4 septembrie, tocmai în anul 1781. 44 de pobladores, coloniști în spaniolă, au fost recrutați de autoritățile spaniole din provinciile mexicane Sinaloa și Sonora pentru a popula zona râului El Rio de Nuestra Señora la Reina de Los Angeles de Porciuncola. Lung nume. Un râu descoperit și, iată, botezat de exploratorul spaniol Gaspar de Portorola și misionarul franciscan Juan Crespi în 1769. Cu aprobarea regelui Carol al III-lea al Spaniei, s-a înființat un sat cu scopul de a se produce hrană pentru garnizoanele spaniole din zonă. Așa au ajuns acolo cei 44 de pobladores. Din cei 44, doar 2 erau spanioli.
3: This is Hollywood, the most famous and most glamorous place in the world. It's a place of dreams, hopes and riches, and its streets are filled with the studios, homes and landmarks that are monuments to its greatness.
2: Am sărit peste goana după aur, care a transformat zona în una dintre cele mai violente din vestul sălbatic, și peste goana după petrol, care a făcut ca, la începutul secolului 20, zona să producă și să rafineze un sfert din cantitatea de petrol la nivel mondial. Nu de alta, dar timpul nu e de partea noastră. Los Angeles a devenit capitala mondială a divertismentului, da, prin Hollywood, datorită unor oameni care nu voiau să plătească. Cineaștii de pe coasta de est au ales să fugă pe coasta de vest pentru a scăpa de Edison. Celebrul inventator Thomas Alva Edison deținea brevetele de invenție pentru camera de filmat și aparatul de proiecție. El hotăra cine are nevoie de peliculă de film și tot el încasa taxe de la cinematografele care îi foloseau aparatura. Ce nu putea să facă el? Să-și trimite oamenii pe coasta de vest, la aproape 5.000 de kilometri de la New York, ca să-i taxeze pe cei care foloseau aparatura. Era departe și era scump. Știu că n-am ajuns foarte aproape cu povestea, dar timpul e scump. Promit să revin. La mulți ani, Los Angeles!

0: prezintă Promohit.
1: Hei, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă pe Promoțion.
0: Cu Promohit până pe 8 septembrie ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
0: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
7: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză, Almetes, smântână sau verdeață 250 de grame la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
11: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
12: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Farmer, ulei de măsline extra virgin, un litru la 42,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
14: Hei, hei, hei! Se aude clopoțelul! E timpul pentru cele mai tari reduceri de Back to School. La Noriel ai 30% reducere la toate ghiozdanele. Alege modelul preferat și fii pregătit de aventură. Ghiozdane colorate, penare cool și accesorii de poveste. Noriel, prietenul tău de Back to School.
15: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
0: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
16: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: 16:30. Anca Vlad are știri pentru noi la Digi FM.
1: Bine v-am regăsit! Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. 58 de cazuri au fost înregistrate în toată țara în ultimele 3 luni. Detalii imediat. Și România a avut în iulie cea mai puternică scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană. Ascultați știrile Digi FM. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi plătite din 8 septembrie. Este vorba de cei care au conturi bancare. Persoanele care au ales plata prin mandat poștal vor începe să primească banii 2 zile mai târziu. Calendarul celorlalte plăți efectuate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se va întinde până pe 21 septembrie. Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. 58 de cazuri au fost înregistrate în toată țara în 3 luni, iar 3 oameni au murit, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, dar și în Ilfov, Călăraș și Giurgiu. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, Matei Balș.
2: În momentul în care vorbim de virusul West Nile, pentru care nu există în acest moment posibilitate de vaccinare, nu avem un tratament antiviral care să fie specific, evident că pot să apară astfel de situații. România în acest moment are supraveghere epidemiologică activă, monitorizăm aceste lucruri, este și motivul pentru care știm exact câte cazuri avem. Pe de altă parte, e important de spus că avem cu siguranță mai multe cazuri, adică acele forme asimptomatice sau forme ușoare pe care nu le diagnosticăm. Practic, noi vedem doar cazurile care ajung practic la spital. Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare.
1: Trotinetele electrice închiriate nu vor mai circula în parcurile din București și nici la evenimentele stradale cu public numeros, anunță Primăria Capitalei. Potrivit instituției, reacția marilor companii care închiriază trotinete electrice a fost pozitivă, una dintre acestea având deja această restricție implementată în parcurile Herăstrău, Cismigiu, Tineretului și Carol. Accesul cu trotinetele electrice este interzis încă din octombrie 2025 în parcurile aflate în administrarea autorității locale, iar sancțiunile pentru cei care ignoră restricția ajung la 500 de lei. România a avut în iulie cea mai puternică scădere anuală a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană, de 5,7%. Carburanții au înregistrat cea mai mare scădere potrivit datelor publicate astăzi de Eurostat, Adina Leoveanu.
3: Vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,6% în zona euro și cu 1% în Uniunea Europeană. Scăderi în ritm anual au fost înregistrate în România, Germania, Italia și Spania. De la o lună la alta, însă, vânzările cu amănuntul au scăzut în iulie cu 0,6% în zona euro și cu 0,4% în Uniunea Europeană. Cu toate acestea, țările membre cu cele mai importante creștere ale vânzărilor au fost Letonia, Cipru, Luxemburg, Slovenia, Croația, Ungaria, Malta, Belgia și România, potrivit Eurostat. Carburanții au înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor, de 7%, produsele nealimentare de 6,4%, iar cele alimentare, băuturi și tutun de 5,4%.
1: Atât la știri, 16:34, rămâneți cu Cetin la Digi FM.
0: Imediat vin super, super hituri de la Iaz, de la LP, Jay-Z și chiar acum Ugel. Să ne amintim că totuși vara este încă aici. Jamaican.

că e ceva cale de bătut, îți recomand să rămâi aici pe local, pe România mai exact, pentru că ai ce face weekendul ăsta. De exemplu, la Brașov e cu bere, e cu Oktoberfest, iar la Jidvei, fiind Jidvei, n-are cum să fie cu bere. Hei, hei, ce este festivalul Strugurele de Aur fix în weekendul acesta. Eu zic că merită o fugă și la Brașov, merită una și la Jidvei. Hei, hei!

Băi, și când credeai că gata, mă, e vineri, se face weekend, ne vedem de ale noastre, hop, apare o informație, cum altfel decât un soi de băgare a bățului prin gard, pentru că se plisesc și de ce nu, hai să mai umblăm pe la mințile slabe din România, respectiv, ambasada Rusiei de la București acuză România că urmează nechipzuit, vezi, doamne, directivele NATO și ale Uniunii Europene. Acum, știi cum e, prost nu e ăla care cere, prost e ăla care... Dă atenție! La știri afli mai multe în 10 minute la Digi FM.

0: DGFM.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
2: Vecine, ți-ai activat cuponul azi?
3: Când? Azi?
2: Da, azi e.
3: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
2: Exact. Mâine e alt azi e.
3: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
2: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
3: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
2: Ieri nu mai poți.
3: De ce? Că azi e.
4: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Poate muntele să-ți schimbe felul de a trăi? Cu DGFM descoperi o poveste bună de film. Ia stai, păi chiar au făcut un film după ea și îl poți urmări și tu. Din 11 septembrie în cinematografele din întreaga țară descoperă Hoinari prin munți cu Dinu și Marlen Mititanu, doi dintre cei mai drăgiți montaniarzi ai României, uniți de dragoste pentru munte. Un film regizat de Cosmin Dumitrache despre iubire, libertate și curajul de a-ți urma visurile la orice vârstă. Hoinarii prin munți, poveste reală recomandată de DGFM.
6: Ai planuri care nu mai pot aștepta? Cu creditul de nevoi personale Feratum poți obține până la 30.000 de lei pe o perioadă de până la 5 ani. Aplici rapid, ușor și 100% online pe feratumbank.ro. Feratum by Multitude Bank PLC, reglementată de MFSA. Creditare fără complicații.
7: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry, caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
8: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
9: Kik. Mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik. Mai mult decât crezi.
10: Top deal! Acum la Deichmann, oferta top deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta top deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
12: Shoppingul are propriul lui ritual. Te plimbi, te răsfeți, te bucuri de cumpărături. La Colosseum Mall, ritualul tău se transformă în sute de premii. Din 21 august până pe 6 septembrie, tot ce trebuie să faci e să cumperi de minimum 200 de lei din două magazine partenere diferite. Te înscrii cu bonurile și ai câștigat un premiu imediat. În plus, intri direct în cursa pentru unul dintre cele 222 de premii colosale. Shop and Win, pentru că ritualul tău de shopping merită să fie premiat mereu. Detalii și regulament pe colosseummall.ro.
13: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
14: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
15: Tati!
16: Ali!
17: Roro!
18: Floppy!
19: Easy!
20: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte fizice sau digitale și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!

0: Este ora 17, avem știri la DGFM cu Alexandra Grigoriță. Bună, Alexandra!
1: Bun găsit! O bucată de dron a fost adusă de valuri pe o plajă din Constanța. Specialiștii verifică proveniența aparatului. Frații Tate au fost trimiși din nou în judecată. Ce acuzații li se mai aduc, aflați mai târziu în jurnal, și va fi caniculă mâine în majoritatea regiunilor. Trei sferturi din țară se află sub cod galben. Ascultați știrile DGFM! Un fragment de dron a fost găsit astăzi pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au observat obiectul și au alertat autoritățile, care au verificat zona și au stabilit că fragmentul de dronă nu avea încărcătură explozivă. Specialiștii spun că ar fi vorba cel mai probabil de o aripă de dronă. Obiectul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști, care vor încerca să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia. La începutul săptămânii, un alt fragment de dron a fost descoperit la câțiva metri distanță de plaja Modern, lângă dig.
2: Am observat că plutea ceva mai în îndepărtare, însă nu m-am alarmat. Am trăit cu impresia că probabil este o persoană care pur și simplu e pe o placă și în cele din urmă am observat autoritățile. Au venit poliția și am văzut că au început să scoată bucăți de placaj. Într-adevăr, erau și niște fire conectate, deci nu părea să fie doar o placă de surf.
3: Cred că tot din bucata aia de fire. Cred că a explodat.
4: Am fost lângă ea în apă și n-am vrut să pun mâna, că n-am știut ce este. M-am gândit că s-ar putea să fie o dronă, pare un plastic.
1: Ambasada Rusiei la București acuză România că urmează nechibzuit directivele NATO și ale Uniunii Europene. Declarația vine după ce ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatul a respins acuzațiile privind implicarea Moscovei în incidentul cu drona de la aeroportul din Leipzig, calificându-le drept absurde și nefondate. În același timp, Lipaev a respins și protestul României referitor la atacul asupra punctului de frontieră de la Orlivka, la granița dintre Ucraina și România. Anca Vlad cu detalii.
5: Potrivit diplomației ruse, ambasadorul a susținut la întâlnirea de la MAE că obiectivele folosite de Ucraina pentru operațiuni militare sau pentru transportul de echipamente pot fi considerate ținte legitime de armata rusă, chiar dacă acestea sunt prezentate drept obiective civile. Moscova susține astfel că atacul asupra punctului de frontieră de la Orlivka ar fi fost justificat și consideră reacția autorităților române drept exagerată. În aceeași discuție, Vladimir Lipaev a lansat acuzații dure la adresa conducerii de la Kiev. Președintele Volodymyr Zelenski a fost numit de ambasador terorist internațional, iar sprijinul acordat Ucrainei de statele occidentale a fost descris drept o formă de complicitate la acțiunile regimului de la Kiev. Ambasada Rusiei susține în plus că implicarea României în politica NATO și a Uniunii Europene ar crește în opinia Moscovei riscurile de securitate pentru țara noastră.
1: Frații Tate au fost trimiși din nou în judecată, fiind acuzați de trafic de minori și spălare de bani. Este vorba despre un nou dosar care a fost înregistrat la Tribunalul București. Cum nu sunt în România, ei vor fi judecați în lipsă. Andrew și Tristan Tate rămân în arest în Miami, sunt acuzați de trafic de persoane, între altele, în Regatul Unit, care cere extrădarea lor. Transmite Ioana Corneev.
6: Este o nouă etapă importantă în cazul fraților Tate. Procurorii DICOT au finalizat ancheta și prin rechizitoriul din 31 august i-au trimis din nou în judecată pe Andrew și Tristan Tate. Dosarul a fost înregistrat la Tribunalul București. Potrivit anchetatorilor, Andrew Tate ne-ar fi recrutat începând din 2012 o fată care avea 15 ani, ar fi făcut-o să creadă că intenționează să aibă o relație cu ea și că are sentimente reale pentru aceasta. Procurorii susțin de asemenea că după ce ar fi câștigat încrederea, fata ar fi fost controlată și exploatată sexual. Anchetatorii spun că fratele lui Andrew, Tristan Tate, ar fi știut că victima era minoră și l-ar fi ajutat în această activitate. Potrivit rechizitoriului, Tristan ar fi administrat conturile de video chat, ar fi urmărit activitatea fetei și ar fi gestionat banii obținuți. În total, procurorii spun că frații Tate ar fi obținut din exploatarea acestei victime aproximativ $1,250,000. În același dosar, Andrew Tate este acuzat și că ar fi întreținut în mod repetat acte sexuale cu o altă minoră care avea tot 15 ani.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
7: Genoa, echipa finanțată de Dan Șucu, întâlnește astăzi de la ora 21:45 pe Como. Pe 26 aprilie, Como se impune în deplasare cu 2-0, dar săptămâna viitoare are meci în UEFA Champions League. Genoa poate profita, are nevoie de puncte în contextul în care se află doar pe locul 16 din 20 de echipe în seria. Como e neînvinsă de la startul campionatului după un egal cu Udinese 1-1 și o victorie contra lui Napoli, scor 2-1 în deplasare. Como joacă joi împotriva lui Red Bull Leipzig de la ora 22 în UEFA Champions League.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Cald și în București mâine, când se vor înregistra 31 de grade la amiază. Atât pentru moment, la știri este ora 17 și 5 minute. Rămâneți cu Cetin Rașit.
0: Păi dacă mâine vor fi 31 de grade în capitală, se cheamă că mâine va fi 36 august, nu? Nici de cum 5 septembrie, mă gândesc și eu.

la prânz vin cu top 20 Digi FM. Mi-a picat sub ochi un clasament al celor mai al țărilor cu cei mai mulți supraponderali și cu cei mai puțini supraponderali. Suntem bine, în sensul că suntem la coadă, măcar aici fiind la coadă e de bine, zic. Respectiv Italia, Grecia și România au cei mai puțini obezi, undeva între 7 și aproape 13%. Problema mea este că pe primul loc este Malta. Băi, acum mă gândeam că nici Malta nu mai e ce a fost, în sensul că nici cavalerii de la Malta nu mai sunt ce sunt. Ei se purtau cu mult metal, știi, arătau ca niște conserve, cu arborile alea pe ei. Acum, nu știu dacă arborile alea mai încap pe un braț de maltez.

Armin van Buuren și Gary By plus Olaf Blackwood, I Need You la DGFM. Avem știri în mai puțin de 10 minute. Mai multe despre elevii din Târgu Neamț care vor începe școala vineri, luni, dar e posibil ca până vineri să fie niște probleme la ei acolo.

0: Digi FM.
1: La Carrefour reduce prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristin 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Vrei să vezi lumea în doar 3 zile? Azi Paris, mâine Tokyo, fără extra costuri? Sună acum!
4: Nu te lăsa păcălit de promisiuni rapide. Nici ciuperca unghiei nu se vindecă în 3 zile. Revină cu picioarele pe pământ și tratează cu Exoterfin. Acționează direct în unghie, acolo unde se ascunde infecția. Tratează acum cu Exoterfin. Se administrează la adulți o dată pe zi în prima lună, apoi o dată pe săptămână. În sarcină și alăptare utilizați doar dacă beneficiul depășește riscul. Acest medicament conține terbinafină și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului și a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT 3,5% grăsime, 1 litru produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
8: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei! Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!
9: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro, succesul tău e afacerea noastră.
10: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
11: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
12: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: La tine, la Selgros, ai roșeni, biscuiți cu umplutură 190 de grame, diverse sortimente la 4 lei și 89 de bani. Ofertă valabilă între 4 și 17 septembrie, în limita stocului disponibil.
14: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
15: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
14: Dar eu vreau acum.
15: Îți face, tati, la asta vechi.
14: Ah. V-ați cam dobărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
16: Profită de electroofertă și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Sfânta Maria, flori! Începe școala tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare! Brico!

0: 17 și 30 de minute avem știri la Digi FM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Mai multe școli din județul Neamț încep anul școlar în sistem online din cauza crizei apei potabile. Și anchetă de amploare în Germania, după mai multe acte de sabotaj, polițiștii au un suspect. Ascultați știrile Digi FM. Conducerea Universității Ovidius din Constanța recunoaște că instituția este vizată de procurorii DNA. Acțiunea vizează Facultatea de Medicină, iar noi am pus la dispoziție toate documentele solicitate, a explicat Valentin Vanghelescu, purtătorul de cuvânt al universității. Asta după ce au fost percheziți într-un dosar de dare și luare de mită pentru promovarea examenelor. Sunt vizate mai multe persoane fizice și juridice.
2: Serviciul DNA Constanța efectuează verificări la sediul Facultății de Medicină. Instituția noastră le-a pus la dispoziție toate informațiile și documentele pe care au nevoie. Au fost verificate și birouri, din câte știu, dar acum s-au retras într-un birou să analizeze actele respective pe care le-au luat.
1: Elevii din mai multe unități de învățământ din Târgu Neamț nu vor putea începe noul an școlar în mod normal. Ei vor învăța online săptămâna viitoare din cauza crizei apei potabile care afectează orașul de mai bine de o lună. Decizia Inspectoratului Școlar Județean vizează Liceul Vasile Conta și Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă. În alte unități de învățământ vor fi organizate programele Școala Altfel și Săptămâna Verde. Târgu Neamț și alte 5 comune din județul Neamț se confruntă cu probleme grave de alimentare cu apă pe fondul secetei și al numeroaselor avarii la magistrala de aducțiune. Autoritățile le cer primarilor să asigure apă potabilă și menajeră în școli. Este alertă în Germania, unde se fac verificări ample pentru a identifica pe autorii unor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. În ultima lună, 3 landuri au raportat atacuri asupra unor stații de transformare, iar de la 1 septembrie au fost semnalate alte 4 incidente. Polițiștii germani au deja un suspect, despre care ne spune mai multe Anca Vlad.
3: Principalul suspect în cazul actelor de sabotaj este Daniel V, despre care anchetatorii cred că ar fi redactat și trimis unei redacții o scrisoare de revendicare, scrisă de mână și semnată în mod neobișnuit cu propriul nume. În scrisoare, bărbatul își asumă 2 dintre incidentele raportate pe 1 septembrie, unul în apropiere de Düsseldorf și celălalt în landul Brandenburg. Ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Deocamdată însă nu există dovezi că Daniel V este autorul sabotajelor. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă suspectul are legătură directă cu atacurile sau dacă este vorba despre un imitator. Autoritățile încearcă să afle dacă toate incidentele care au vizat infrastructura electrică fac parte dintr-o singură campanie coordonată de sabotaj. Cazurile apar în contextul în care Germania a acuzat recent Rusia că s-ar afla în spatele unui presupus act terorist pe teritoriul Germaniei, incident produs pe aeroportul din Leipzig.
1: Atât pentru moment, la știri este ora 17:33, rămâneți cu Cetin Rașid.
0: Ar mai fi așa vreo 100 și un pic de metri până la weekendul meu. Tu probabil că deja te bucuri de el, ceea ce este mai mult decât bine. Am și soundtrack, am și coloană sonoră. Ina, chiar acum. DJ.

Zic să nu ne grăbim, că mai avem ceva până la ora 18, nu ne spunem încă să rămânem cu bine în weekend și zic să-ți mai dau vreo două sugestii pentru weekend. Spuneam că sunt tot felul de zile ale orașului în weekendul ăsta, Râșnov, Horezul, Covasna. Ei bine, nu puteam să uit că se întâmplă zilele orașului și la Băile Herculane, iar în București, must, plăcinte și merinde. Yummy!

Greutatea corporală nu excesivă, de ce să mă plâng, nu mă prea ajută totuși să spun că I'm like a bird, să-mi iau zbor atât de ușor. Cu toate astea, da, away, away spre weekend și eu, away spre weekend și tu, la mare, că încă e vreme, la grătare, dacă ești pe lângă casă, să fie bine, să fie frumos, iar de luni se întorc toate cele 11 programe așa cum le știi, începând de la matinalii Oana și Vlad până la mine la Top 20 DGFM în fiecare weekend. Ca să știi!

0: DGFM. La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Ai 25% reducere la produsele selectate Elmi Plant și plasturi Hero în limita a 3 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
5: Sfânta Maria, flori! Începe școala, tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
6: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
7: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
8: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
9: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs, mai ieftin, până pe 13 septembrie. Alege dintre brandurile de top Reebok, Adidas, Vans, DC și bucură-te de 40% reducere la al doilea produs la CCC.
10: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
11: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Bucură-te acum de 25% extra la toate aspiratoarele Roventa și de 25% extra la toate oalele și cratițele Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai praline cu alune Tofifi 125 de grame la doar 8,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
14: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Bună seara, a fost ora 18, urmează știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! România caută în continuare premier la 4 luni după demiterea guvernului Bolojan. Ce ar vrea președintele de la viitorul prim-ministru, aflați imediat. Donald Trump amenință că Statele Unite vor cere aliaților rambursarea costurilor pentru tot ajutorul acordat Ucrainei. Și 33 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile DGFM. România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan tot întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Ema Stoica cu detalii.
2: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv. Partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă. Cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii.
1: Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernarea.
3: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
4: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
5: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul, ce alții. Ar veni și UDMR-ul.
6: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
1: România are nevoie de un guvern cu puteri depline, a scris pe Facebook Sorin Grindeanu. Liderul PSD face referire la datele publicate astăzi de INS și anume faptul că vânzările au scăzut cu aproape 6% în primele 7 luni ale anului. Despre această criză economică-socială ar trebui să discutăm astăzi, scrie Sorin Grindeanu. Nu despre câte voturi îi lipsesc unuia sau altuia, ci despre cât timp mai poate pierde România. PSD este pregătit să construiască majoritatea necesară pentru a guverna, anunță Sorin Grindeanu. Până la un dialog politic matur cu celelalte partide politice, ne vom concentra pe consultarea partenerilor sociali pentru coagularea celor mai eficiente măsuri pentru ieșirea din criză, scrie liderul PSD pe Facebook. Centrele de recrutare din Polonia au început să trimită scrisori de mobilizare. Sunt vizați în primul rând militarii aflați în rezervă, dar și civili cu meserii importante pentru apărare, precum medici, informaticieni sau specialiști în energie și comunicații. Documentul le spune celor vizați la ce unitate militară trebuie să se prezinte în cazul în care este declarată mobilizarea sau începe un război. Autoritățile poloneze precizează însă că primirea scrisorii nu înseamnă că oamenii sunt chemați acum în armată. Potrivit presei poloneze, peste 230.000 de persoane ar urma să primească astfel de scrisori în 2026. Donald Trump amenință că Statele Unite vor cere aliaților rambursarea costurilor pentru tot ajutorul acordat Ucrainei. Președintele american a făcut anunțul într-o postare pe contul său de Truth Social, în care critică din nou administrația Biden pentru că a oferit Kievului sprijin fără costuri. Ana Constantin.
7: Armele furnizate includ peste 4 milioane obuze de artilerie, 10.000 de rachete antitank, dar și arme de precizie. Statele Unite au trimis de asemenea peste 40 de sisteme de rachete de artilerie de înaltă mobilitate, vorbim desigur despre HIMARS. dar și 12 sisteme avansate de rachet sol-aer și 3 baterii Patriot, împreună cu muniția aferentă, desigur. Alte forme de echipament american includ 10 de tancuri, sute de alte vehicule blindate, aproximativ 20 de elicoptere și alte câteva tipuri de vehicule și echipamente de sprijin. Revenind la postarea lui Donald Trump, acesta susține că Europa datorează Statelor Unite sute de miliarde de dolari pentru aceste rachete, pentru aceste pachete de sprijin militar. Dar vorbim despre un ajutor pe care Trump l-a exagerat și l-a criticat frecvent.
1: Sport acum cu Ovidiu Pețenghe.
8: CFR Cluj, Farul Constanța este primul meci din etapa cu numărul 8 în Superliga de fotbal. Se joacă de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1. Farul nu a mai câștigat de pe 8 august, când o învingea pe Cixereda cu 3-2. În ultimul meci direct dintre CFR și Farul, disputat pe 28 februarie, echipa antrenată atunci de Daniel Pancu s-a impus cu 2-1. Mâine în Superliga de fotbal este derbiul dintre Dinamo și FCSB de la ora 20:30 în direct pe Digi Sport 1.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiaza, iar noaptea în centru și est. Cald și în București mâine, când se vor înregistra 31 de grade. Atât la știri, 18 și 6 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca! Bună seara și bun găsit în ultima zi de vineri din vacanța de vară. Vreme în consecință, adică perfectă, și muzica la fel. Olly Murs, Dirk Carlin. DJ.

prieteni, eu neau cu Axel în Grozo la Digi FM, 18 și 20 de minute, cald și soare. Asta ne așteaptă în acest ultim weekend de vacanță. Administrația Națională Meteo a emis o atenționare cod galben de caniculă care vizează 3/4 din țară, inclusiv municipiul București, pe parcursul zilei de sâmbătă. Mai exact în Banat, Oltenia, Muntenia și Dobrogea și în cea mai mare parte a Moldovei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și local caniculă. Pentru zona București, maxime de 34-35 de grade și disconfort termic ridicat după amiază mai ales. Ce mai? Ultima fugă la mare sau la munte ar fi recomandată dacă, bineînțeles, v-ați făcut cumpărăturile de rechizite.

0: 18:27 de minute, cu siguranță subiectul zilei, rechizitele, cu cât s-au scumpit. Aflăm cu cât s-au scumpit și rechizitele la știrile Digi FM în 4 minute. Rămâi cu mine.
1: Digi FM.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
4: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
5: Metro te menține fresh în business. Până pe 6 septembrie ai Fragedo, piept de pui dezosat fără piele congelat la 25,99 lei kilogramul și roșii cherry caserolă de 500 de grame la 4,99 lei bucata. Metro. Succesul tău e afacerea noastră.
6: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe epantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. Epantofi știe!
7: Și tu amâni analizele. Și o făceam la fel. N-am timp, nu ieftin, până am descoperit. Clinica Santé aproape de mine și costă mai puțin decât credeam. Sănătatea nu e un lux. Clinica Santé. Comandă online în 2 minute.
8: Ca Nicola te ia prin surprindere? Răcorește-ți casa cu tehnologia premium Mitsubishi Electric. Eficiență, confort și funcționare silențioasă zi de zi. Cumpără aparatele de aer condiționat Mitsubishi Electric prin mitclima.ro.
9: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
10: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici! Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut! Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
11: Cine v-a lucrat aici? În 10 minute e gata. Mă apuc de treabă?
12: Imediat, să-mi iau telefonul.
11: Vă costă 1000 de lei.
12: Pentru astfel de urgențe folosesc contul meu Avinto. Retrag rapid și rezolvăm.
11: Ia să-mi fac și eu cont.
12: Când ai nevoie de bani, intri pe avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card, la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Smântână Solomonescu 30% grăsime, 1 kg la 22,99 lei. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.

0: A fost ora 18 și 30 de minute, știrile DGFM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am regăsit! O adolescentă din Gorj, tratată acasă de pneumonie, a murit la spital. Detalii imediat. Și rechizitele sunt mai scumpe anul acesta, prețurile au crescut în medie cu 8%. Ascultați știrile DGFM. O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal în acest caz. Ana Maria Young are informații care vă pot afecta emoțional.
2: Adolescenta a ajuns la spitalul din Novacea seară, puțin după ora 21:30. Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă, din păcate, fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva pe viața, pentru că acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novacea că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul căreia a primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
1: Copiii din 20 de grădinițe din Constanța nu vor putea dormi la prânz la început de an școlar și asta pentru că inspectorii de la Protecția Consumatorilor au descoperit pătuțuri necorespunzătoare care se deformau sub greutatea copiilor. Măsura este una temporară și vizează în special grădinițele cu program prelungit, iar conducerile acestora trebuie să găsească soluții pentru odihna copiilor. Protecția Consumatorilor spune că problema a fost semnalată cu mult timp în urmă, iar înainte de luarea măsurii au fost solicitate opiniile unor specialiști. Programul de odihnă în cele 20 de grădinițe din Constanța va fi reluat după ce mobilierul va fi înlocuit sau deficiențele vor fi remediate. Începutul de an școlar vine cu cheltuieli importante pentru părinți. Rechizitele sunt însă mai scumpe decât anul trecut. Prețurile au crescut în medie cu 8%, astfel că bugetul alocat pentru caiete, pixuri, creioane și ghiozdane, dar și pentru haine sau încălțăminte, se ridică la sute de lei.
3: Avem și o listă, un buget, nu știu, depinde de prețurile care sunt acum în magazin și sperăm, nu știu, să ne încadrăm într-o 1000 de lei pentru doi minori, să spunem așa. Este un efort destul de măric.
4: Fetița noastră intră în clasa nouă, deci vă dați seama că trebuie un buget destul de, nu mare, dar nici mic, pentru că copiii în ziua de astăzi sunt destul de pretențioși și nici părintele nu-și permite ca copilul să fie marginalizat din cauza faptului că e îmbrăcat într-un fel sau alt. Dar e un buget destul de adecvat, probabil undeva în jurul la 1000 de lei.
5: 1000 și un pic, cred, pentru rechizite.
6: Fără haine.
5: Fără haine. Relativ la salariile care sunt încă mici, da, este un preț destul de mare.
1: Dacă până acum coșul cu rechizite era plătit de regulă pe loc, tot mai mulți părinți aleg să împartă cheltuiala în rate. Datele cele mai mari platforme de comerț online din România arată că aproape una din 10 comenzi pentru începutul de an școlar este achitată în rate, o creștere de peste 40% față de anul trecut. Atât la știri, 18:34, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Am pus și eu în ghiozdan cele mai bune melodii la DGFM. Duke Dumont, Jack Jones, I Got You și chiar acum ascultăm o piesă nouă cu DJ Goya, Michiko. Rămâi cu mine!

Am aflat despre o metodă nouă de înșelat persoane în trafic, nu o știam, profit de ocazie să te previn. 4 persoane deja sunt bănuite că au înșelat mai mulți șoferi din București prin metoda falsului accident, susținând că aceștia au provocat accidente și cerându-le 1000 de lei pentru telefoane pretins distruse. Schema e simplă, ești oprit în trafic, acuzat că ai atins cu mașina o persoană care și-a scăpat telefonul și acum trebuie să îl plătești. Dacă ți se întâmplă, aduți aminte că ți-am spus că este doar o înșelătorie și mergi mai departe cum merg și eu acum la Digi FM la Gwen Stefani, Rich Girl.

18:53, e bine, foarte bine că se dau vouchere de rechizite pentru familiile defavorizate, nu prea e bine că se vor plăti după ce începe școala, cum așa vom afla în știrile DGFM în 6 minute, până atunci, Mr. Probs, Waves!

0: alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
3: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
2: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
4: Exotice așa cum trebuie. Mexic, Dominicană, Vietnam, Thailanda, Sri Lanka, Kenya, la doar câteva ore distanță, cu zbor charter direct din București, inclusiv cu Dreamliner, în premieră absolută pentru România. 10% avans, transferuri incluse și asistență turistică la destinație. Sejur sau circuit? Tu alegi! Descoperă ofertele în agenții și pe paralela45.ro. Paralela 45. De 36 de ani, agenția ta de încredere.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Prosop de hârtie Sano Super Strong, două straturi, 60 de metri, la 7 lei și 99 de bani rola. Ofertă valabilă între 4 și 6 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Stai, trebuie să plătim parcarea. A, plătești din aplicație? O instalez și eu. Aplicația City I Love Băneasa Shopping City. Ai cel puțin o oră gratuită de parcare, indiferent de nivelul din aplicație. Băneasa Shopping City. All in the name of fashion.
7: Grecia se trăiește cu sufletul. Muzică, emoție, dans și bucuria de a fi împreună. Vino să petreci ca pe o insulă din Marea Egee, pe acorduri de buzuki învelite în vocea catifelată a celebrei Elii Kukinu. Sâmbătă 5 septembrie, la Arenele Romane, ai un concert spectaculos, plin de pasiune, cu refrene care te vor face să strigi.
8: Opa! O petrecere care durează 6 ore.
7: Digi24 și DigiFM, parteneri media exclusivi, îți aduc Grecia mai aproape prin muzica artistei Elii Kukinu. Ca să știi.
9: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
10: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai muștar la minut Lux Classic, iute sau dulce, 300 de grame, la doar 4,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
12: Kik, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kik, mai mult decât crezi.
13: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: A fost ora 19, asculți știrile DGFM cu Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit! Voucherele pentru rechizite ajung cu întârziere la familiile defavorizate, detalii imediat în jurnal. Sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei a fost lovit de o dronă rusească și trei sferturi din țară va fi mâine sub cod galben de caniculă. Ascultați știrile DGFM. Familiile defavorizate vor primi și anul acesta sprijinul financiar acordat pentru achiziția rechizitelor, dar cu întârziere. Voucherele în valoare de 500 de lei vor ajunge la beneficiari abia după începerea anului școlar. Potrivit legislației în vigoare, cererile pentru acordarea acestor vouchere trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
2: Și în acest an, elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum, la începutul anului școlar, ci vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Anul trecut, în acest proiect, au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
1: Directorul executiv World Vision România, Mihaela Nabăr, atrage atenția că lipsa rechizitelor la începutul anului școlar poate avea un impact și asupra stării emoționale a copiilor.
3: În mod realist, copiii noștri ar putea să aibă acces la rechizite undeva în luna februarie, final de februarie, început de martie. 92% dintre părinți și profesori ne spun pe dacă elevii se simt inferior, excluși sau diferiți, iar unul din patru riscă să absenteze sau să abandoneze școala dacă nu are aceste rechizite la începutul anului școlar. Deci iată că un ghiozdan nu înseamnă doar un obiect, nu înseamnă doar ceva material. Vedem că acei copii care încep anul școlar fără rechizite, fără îmbrăcăminte, fără încălțăminte și fără a avea acces la minimul necesar pentru a începe școala, se simt inferiori, se simt abandonați și la rândul lor abandonează școala.
1: Traseismul politic s-a intensificat în Parlament în ultimele luni, de la alegerile parlamentare din 2024 și până în prezent 35 de aleși au schimbat grupul parlamentar. 16 dintre aceste mutări au avut loc înainte de concretizarea moțiunii de cenzură, iar alte 19 în doar 5 luni. Anca Vlad explică.
4: Liberalii sunt campioni la transferuri. Partidul condus de Ilie Bolojan a atras în total 8 parlamentari de la AUR, SOS România și POT. Dintre aceștia, 6 s-au alăturat formațiunii din aprilie încoace, când PSD lua în calcul ieșirea de la guvernare. Pe locul al doilea se află Socialdemocrații cu 6 parlamentari veniți din POT și SOS România. Cei mai mulți au venit la scurt timp după alegerile parlamentare din 2024. Și SOS România s-a fragmentat în mai multe grupuri. O parte dintre parlamentari au ajuns la AUR sau la PSD, iar alții s-au alăturat unor formațiuni precum Pace și Uniți pentru România. Există și aleși care au schimbat de mai multe ori tabăra politică. Andrei Cilaghi și Gheorghe Petru Păclășan au trecut prin 5 grupuri parlamentare, în timp ce Jianu Iosif și Moisev Alexandrin au ajuns în 4 grupuri diferite după ce au plecat din SOS România.
1: Sediul central al Serviciului de Securitate al Ucrainei a fost lovit de o dronă rusească. Atacul a avut loc în centrul istoric al capitalei ucrainene. Informația a fost anunțată de președintele Volodymyr Zelensky, care susține că drona a lovit direct clădirea centrală a SBU și că ținta ar fi fost biroul șefului serviciului. La fața locului au intervenit echipaje ale serviciilor de urgență, inclusiv ambulanțe. Deocamdată, autoritățile ucrainene nu au oferit informații complete privind eventualele victime sau amploarea pagubelor. Președintele ucrainean a precizat că armata va sprijini o eventuală operațiune de ripostă. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
5: Oliver Hinza, fotbalistul de 25 de ani, atacantului Dinamo, a fost convocat la Naționala Eritreei pentru primele meciuri din preliminarele Cupei Africii pe Națiuni. Are șanse să joace împotriva Keniei, meciul programat pe 23 septembrie și contra Africii de Sud, într-un meci care va avea loc 4 zile mai târziu. Din grupă mai fac parte naționalele de fotbal din Guinea și Kenya. Transferat în vară de la formația norvegiană Sogndal, Hinza a disputat 7 meciuri pentru Dinamo. Atacantul a înscris în victoriile cu Fece Voluntar, scor 4-0 și cu Sporting Liești în Cupa României scor 4-1. Dinamo are derby mâine contra echipei FCSB.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Cald și în București mâine, când se vor înregistra 31 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 19:06. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra! Am convocat și eu la Naționala Muzicală Digi FM cele mai bune hituri. Începem cu Andia, Aș fi iubit-o, Pink, Who Knew și chiar acum ascultăm Tiny Temple, Girls Like, împreună cu Zara Larsson.

In and Out of Love cu Armin van Buuren, bineînțeles, la 19 și 19 minute. Am aflat de pe site-ul digilife.ro care este primul obiect pe care trebuie să-l despachetezi când te muți în casă nouă. Evident, aparatul de cafea, o să ai nevoie din plin de ea. Specialiștii mai recomandă pregătirea unei cutii cu obiecte esențiale care să fie încărcată ultima și în care să ai telecomenzile, cablurile, modemul, routerul și acte alte accesorii de care ai nevoie imediat și, important, ce să nu pui în camionul de mutat, documentele importante, cheile, obiectele de valoare și ceva ce nu ar trebui transportat personal. Nu uita să iei și aparatul de radio cu tine ca să afli de la Digi FM alte lucruri foarte utile și importante, la fel ca acesta, și să asculți cea mai bună muzică, Pascal Le Toublon, imediat, Friendship.

prețul motorinei, a venit și rândul benzinarilor să afle că astăzi au avut record de preț la combustibil. Cât mai costă benzina? Aflăm la știrile Digi FM în 7 minute. Până atunci, fluierăm cu Flo Rida.

0: DGFM.
1: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 Lite la 1499,99 de lei, plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 256 GB la 2799,99 de lei, plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Numai meciuri tari la DigiSport. Astăzi, de la 20:30 pe DigiSport 1, CFR Cluj are duel cu Farul Constanța în Superliga. De la 22 pe DigiSport 2, Betis și Real Madrid se întâlnesc în La Liga. Iar mâine, de la 20:30, Dinamo și FCSB te invită la Eternul Derby, în direct la DigiSport 1.
4: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta, 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Vacanța s-a dus. Oana

0: Taxi. Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți cuptor încorporabil Whirlpool Electric clasa A+, cu 300 de lei reducere la 1299,9 lei și plită încorporabilă Whirlpool cu 230 de lei reducere la 999 de lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 2 și 8 septembrie ai reducere de 30% la toată categoria de rechizite. Kaufland, ieftin și bun!
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!

0: A fost ora 19 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, o dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina. Detalii imediat și românii cumpără tot mai puțin în timp ce prețul benzinei a atins un nivel istoric. Detalii în jurnal, ascultați știrile DGFM. Un fragment de dronă care avea încărcătură explozivă a fost găsit în această seară în apropiere de Sulina. Drona a fost neutralizată de o echipă din cadrul Forțelor Navale Române, transmite Ioana Corneev.
2: În cursul acestei seri, o echipă de scafandri specializați din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat la bordul unei nave a gărzii de coastă la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor, echipa de scafandri a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care, atenție, prezenta încărcătură explozivă. Drona a fost neutralizată la fața locului în condiții de siguranță. O intervenție similară a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta și ea la rândul ei încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale.
1: Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite a intrat oficial în vigoare. Asta înseamnă că românii care au lucrat în ambele țări își pot cumula ani de muncă pentru a putea primi pensie fără să plătească de două ori contribuții pentru aceeași perioadă. Anca Vlad explică.
3: Acordul prevede că persoanele care au lucrat în ambele țări își pot cumula perioadele de asigurare pentru a îndeplini condițiile necesare obținerii unei pensii. Fiecare stat va plăti însă beneficiile aferente perioadei lucrate în propriul sistem. Acordul elimină de asemenea și dubla contribuție la asigurările sociale pentru angajații și angajatorii care desfășoară activități în ambele țări. În cazul lucrătorilor detașați temporar, aceștia pot rămâne asigurați în sistemul țării de origine pentru o perioadă de până la 5 ani, fără să fie obligați să plătească în paralel contribuții în țara gazdă. De asemenea, pensionarii, persoanele cu dizabilități și urmașii pot beneficia de drepturile care li se cuvin chiar dacă locuiesc în cealaltă țară. Ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, spune că intrarea în vigoare a acordului consolidează parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite și aduce beneficii concrete cetățenilor și companiilor din ambele țări.
1: Românii cumpără tot mai puțin pe fondul scumpirilor și al scăderii puterii de cumpărare. Astfel, țara noastră a înregistrat cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din Uniunea Europeană. În iulie 2026, față de aceeași lună a anului trecut, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 1% în Uniunea Europeană și cu 0,6% în zona euro. România a avut însă o scădere de 5,7%, cel mai slab rezultat dintre statele membre pentru care au fost disponibile date. Criza economică i-a făcut pe români mai precauți la cumpărare.
4: Prețurile nu scad niciodată, ele numai cresc. Dacă ne uităm în ultimii 20-30 de ani, ele numai au crescut. Este important să avem și venituri. Pentru asta trebuie să luptăm, să muncim, să putem să trăim. Sunt un pic mai atent să nu mai fac risipă la mâncare, pentru că aruncam foarte multă mâncare în familie.
5: Mai renunț, dacă înainte luai bio, acum poate nu mai iei bio, că nu-ți mai poți permite. Dar, în general, pentru mine, personal, nu s-au schimbat fundamental lucrurile, dar sunt mai atentă la prețuri.
6: Păi luăm de fiecare dată câte puțin din fiecare. Ne încadrăm în minimul ăla. Viața grea.
7: Suntem mult mai atenți când ne ducem să facem cumpărături pentru carul zilnic de mâncare. Suntem mult mai atenți când folosim automobilul pentru a ne deplasa.
8: De strict necesar. Mă limitez doar la alimentele de bază.
1: Benzina a ajuns la un nou record istoric, 9,70 de bani pe litru, cel mai mare preț înregistrat vreodată în România. Prețul a fost atins la stațiile OMV și MOL. La Petrom și Lukoil tarifele sunt însă foarte aproape de acest nivel. Nici motorina nu scapă de scumpiri. Un litru se vinde acum cu peste 10 lei la toate marile rețele, după o creștere de 13 bani astăzi. Asta înseamnă că reducerea cu 25% a accizei la motorină nu s-a reflectat în prețul plătit de șoferi. Măsura ar fi trebuit să reducă tarifele cu aproximativ 68 de bani pe litru. Dacă la motorină creșterile ar fi justificate de evoluția pieței internaționale și de conflictul din Orient, la benzină nu ar fi trebuit să avem majorări, spune la Digi24 Eugenia Gusilov, expert în energie.
9: Statul ar putea încerca să extindă mecanismul de acciză dinamică care s-a aplicat până acum doar pe motorină, ar putea să o extindă și pe benzină. Ar pune în acest fel capăt discriminării care a existat în piață între șoferii care au vehicule pe motorină și cei care au vehicule pe benzină. Deci ar putea să gândească un mecanism de acciză dinamică și să scadă acciza la benzină, care acum este 3 lei și 6 bani, să o scadă cu 1 leu, deci să gândească maxim de 33% reducere. România are producție excedentară de benzină. Deci noi producem cam 3 milioane tone și consumăm cam 1,4 milioane tone pe an și mai și exportăm în țările vecine. Deci la benzină nu ar fi trebuit să vedem această creștere de preț pe care am văzut-o.
1: Atât pentru moment. La știri este ora 19:36 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. Eu nu am redus și nici nu am crescut numărul de hituri Digi FM la fel de multe, la fel de bune. The Second Voice, Let Me Be. Și chiar acum ascultăm The Avenor și Cade Bostani, Castle in the Snow.

0: 49 de minute îți propun să mai vorbim puțin despre vară, pentru că vara anului 2026 a fost cea mai fierbinte din istoria măsurătorilor în mai multe țări din Europa. De exemplu, în Franța a fost cea mai fierbinte vară începând cu anul 1900, pentru că înainte nu se știe cum era. Temperatura medie pe 24 de ore a fost de 24 de grade Celsius și nouă ne-a fost cald și ne va mai fi, pentru că temperaturile vor fi mai ridicate decât cele normale în mai multe intervale din luna septembrie. Sunt curios acum care a fost cea mai mare temperatură la care tu ai rezistat în această vară, unde s-a întâmplat și care a fost metoda ta de răcorire, să zicem așa. Aștept mesajele tale pe WhatsApp la 0774 601 601.
1: Hi, I'm Calvin Harris.

De vreme bună, de plimbare de seară și chiar îți recomand, dar cu grijă și protecție. Protecție împotriva sânțarilor, bineînțeles, pentru că nu sunt întotdeauna inofensivi. Despre cazurile de infecții cu virusul West Nile în știrile Digi FM se va întâmpla în 6 minute. Până atunci, domino afară, plouă.

0: Music Radio DGFM.
1: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
2: Când? Azi?
1: Da, azi e.
2: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
1: Exact, mâine e alt azi e.
2: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
1: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
2: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
1: Ieri nu mai poți.
2: De ce? Că azi e.
3: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți multifuncțional Inkjet Color Wi-Fi Epson EcoTank L3352 CIS la 749,9 lei cu cerneală pentru 3 ani în cutia imprimantei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
5: Cu Volkswagen Taigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Taigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
6: Volkswagen. Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Acest spot conține voci generate cu ajutorul inteligenței artificiale.
8: Kick, mai mult pentru toamnă și pentru momente speciale. Lumânări decorative cu motive de toamnă la doar 12 lei și pahare cu pai în diferite culori la doar 7 lei. Mai multe în magazinul tău. Kick. Mai mult decât crezi.
9: Sfânta Maria? Flori! Începe școala? Tot flori! Bine că le găsești la Brico! Alege flori în ghivece la prețuri de la numai 14,90 de lei. Hai în magazin și alege un dar plin de culoare. Brico!
10: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 30% reducere la toată gama de produse Caroli. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
11: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la smartphone-urile Xiaomi Note 15. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age. O colecție epocală acum la Kaufland.

0: A fost ora 20, ascultați știrile Digi FM cu Anca Vlad.
1: Bine v-am găsit! Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. 58 de cazuri au fost înregistrate în toată țara în ultimele 3 luni. Detalii imediat. O masă de aer încărcată cu praf saharian ajunge în Europa. Și 31 de grade acum la drobeta Turnu Severin este maxima orei. Ascultați știrile Digi FM. Alocațiile de stat pentru copii, indemnizațiile pentru creșterea copilului și stimulentele de inserție vor fi plătite din 8 septembrie. Este vorba de cei care au conturi bancare. Persoanele care au ales plata prin mandat poștar vor începe să primească banii două zile mai târziu. Calendarul celorlalte plăți efectuate de Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială se va întinde până pe 21 septembrie. Crește bilanțul infecțiilor cu virusul West Nile. 58 de cazuri au fost înregistrate în toată țara în ultimele 3 luni, iar 3 oameni au murit, arată datele Institutului Național de Sănătate Publică. Cele mai multe îmbolnăviri au fost raportate în București, dar și în Ilfov, Călăraș și Giurgiu. Adrian Marinescu, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase, Matei Balș.
2: În momentul în care vorbim de virusul West Nile, pentru care nu există în acest moment posibilitate de vaccinare, nu avem un tratament antiviral care să fie specific, evident că pot să apară astfel de situații. România în acest moment are supraveghere epidemiologică activă, monitorizăm aceste lucruri, este și motivul pentru care știm exact câte cazuri avem. Pe de altă parte, e important de spus că avem cu siguranță mai multe cazuri, adică acele forme asimptomatice sau forme ușoare pe care nu le diagnosticăm. Practic, noi vedem doar cazurile care ajung, practic, la spital. Vin cei care au mai mult decât o simptomatologie respiratorie ca o simplă viroză. Ajung cu meningită, cu meningoencefalită, cu situații complicate. Sunt în general persoane care au o anumită vârstă, sunt oameni cu boli cronice și pentru ei, din păcate, riscul e categoric mai mare.
1: TikTok extinde posibilitățile de interacțiune. Platforma lansează în curând noi funcții pentru secțiunea de comentarii. Roxana Horchidan are detalii.
3: O noutate este reprezentată de comentariile vocale, prin care utilizatorii pot înregistra și publica mesaje audio de până la 60 de secunde direct în această secțiune. Funcția va fi disponibilă la nivel global luna viitoare pentru utilizatorii care au cel puțin 18 ani. TikTok introduce și sondajele în comentarii, disponibile deja la nivel global. Creatorii pot adăuga un sondaj la propriile videoclipuri cu maximum 5 opțiuni de răspuns și pot stabili perioada în care acesta rămâne activ. Iar rezultatele pot fi urmărite direct din secțiunea de comentarii. O altă actualizare vizează comentariile foto. Utilizatorii pot publica acum live photos direct din galeria telefonului, așa încât imaginile să păstreze și scurta secvență video asociată. În plus, TikTok va permite utilizatorilor să adauge până la 9 fotografii într-un singur comentariu prin funcția de carusel foto.
1: O masă de aer încărcată cu praf saharian ajunge în Europa. Aceasta va traversa regiunile centrale și sudice din Portugalia și va schimba semnificativ calitatea aerului pe teritoriul continental. Autoritățile sanitare portugheze au emis avertizări oficiale și recomandă grupurile vulnerabile, în special copiilor, vârstnicilor și persoanelor cu afecțiuni respiratorii sau cardiovasculare, să evite efortul fizic prelungit în aer liber și să păstreze ferestrele închise. Sport acum cu Ovidiu Pețenghea.
4: CFR Cluj o înfruntă pe Farul Constanța mai puțin de jumătate de oră în direct la Digi Sport 1. La precedenta confruntare pe 28 februarie a fost 2-1 pentru CFR Cluj în deplasare. După 7 etape în campionat, CFR Cluj se află pe locul 11 cu 9 puncte. Farul Constanța este pe locul 7 cu 10 puncte. Mâine, Superliga de fotbal, sunt programate 3 partide cu începere de la ora 15 FC Botoșani cu Șep și Sfântul Gheorghe, de la ora 17:30 UTA contra Csíkszeredo, iar de la ora 20:30 derbiul dintre Dinamo și FCSB.
1: Foarte cald va fi mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Cald și în București mâine, unde se vor înregistra 31 de grade. Atât la știri, ora 24 minute, rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Anca, pentru știri. Rămâneți cu mine și cu muzica Digi FM, Shakira, Burna Boy, Dai Dai și chiar acum Passenger.

0: 20 și 16 minute, 4 septembrie, pentru că este ultima zi de vineri din această vacanță și pentru că urmează un weekend foarte, foarte cald, v-am întrebat care a fost cea mai mare temperatură la care ați rezistat vara asta, unde s-a întâmplat și care a fost metoda de răcorire. Vă mulțumesc pentru mesaje foarte multe. Costel, de exemplu, a prins 40 de grade în Valladolid la... Atenție, la ora 2 noaptea. Bogdan s-a răcorit cu bere rece la 39 de grade în Suceava, mi se pare normal. Daniel a prins aproape 40 de grade în Greci, lângă Munții Măcini, iar eu am simțit căldura maximă în Oradea, cred că erau 38 de grade, așa că am schimbat muzeul din oraș cu băile din Felix. Recomand! Căldura rămâne cu noi în mai multe intervale din luna septembrie, la fel ca muzica bună. Și ea tot cu noi, Justin Bieber, imediat, Sorry!
1: Asculți Digi FM cu Marius Dobre.

Furtuna perfectă, dar cred că trebuie să lucrezi în domeniul meteo ca să spui asta. În Toronto, de exemplu, furtuna de acum nu mai e perfectă, nu pare. Aflăm ce se întâmplă acolo în știrile DGFM. În 3 minute până atunci, Lutricia McNeil și Stranded.

0: Este ora 20 și 30 de minute în studio cu știrile DGFM, Alexandra Grigoriță.
1: Bun găsit, amenințare cu bombă la două instanțe din România, mesajul ar fi fost trimis din Ucraina. Și furtuna secolului a paralizat orașul canadian Toronto, principalele artere rutiere au fost inundate, iar peste 50.000 de gospodării au rămas fără curent. Ascultați știrile DGFM. Amenințare cu bombă la tribunalul și judecătoria Vaslui. Ambele instanțe au primit în această dimineață un e-mail care anunța că în clădire ar fi fost amplasat un dispozitiv exploziv. Conducerea judecătoriei a alertat poliția, iar la fața locului au ajuns echipe specializate pentru verificări. Autoritățile nu au găsit însă indicii care să confirme că amenințarea este reală, astfel că personalul nu a fost evacuat, iar activitatea celor două instanțe nu a fost întreruptă. Potrivit unor surse citate de presa locală, mesajul ar fi fost transmis din Ucraina. Autoritățile atrag însă atenția că acest lucru nu înseamnă automat că autorul este cetățean ucrainean, locația putând fi și rezultatul unei tentative de disimulare. Ambasada Rusiei la București acuză România că urmează nechibzuit directivele NATO și ale Uniunii Europene. Declarația vine după ce ambasadorul rus Vladimir Lipaev a fost convocat joi la Ministerul Afacerilor Externe. Diplomatul a respins acuzațiile privind implicarea Moscovei în incidentul cu drona de pe aeroportul din Leipzig, calificându-le drept absurde și nefondate. În același timp, Lipaev a respins și protestul României referitor la atacul asupra punctului de frontieră de la Orlivka, la granița dintre Ucraina și România. Anca Vlad are detalii.
2: Potrivit diplomației ruse, ambasadorul a susținut la întâlnirea de la MAE că obiectivele folosite de Ucraina pentru operațiuni militare sau pentru transportul de echipamente pot fi considerate ținte legitime de armata rusă, chiar dacă acestea sunt prezentate drept obiective civile. Moscova susține astfel că atacul asupra punctului de frontieră de la Orlivka ar fi fost justificat și consideră reacția autorităților române drept exagerată. În aceeași discuție, Vladimir Lipaev a lansat acuzații dure la adresa conducerii de la Kiev. Președintele Volodymyr Zelenski a fost numit de ambasador terorist internațional, iar sprijinul acordat Ucrainei de statele occidentale a fost descris drept o formă de complicitate la acțiunile regimului de la Kiev. Ambasada Rusiei susține în plus că implicarea României în politica NATO și a Uniunii Europene ar crește în opinia Moscovei riscurile de securitate pentru țara noastră.
1: Ciprian Ciucu critică modul în care Primăria Capitalei a gestionat fondurile europene sub conducerile anterioare. Actualul edil a acuzat la B1 TV că instituția a pierdut 2/3 din fondurile europene disponibile și aproximativ 20% din cele din PNRR. Amintim, printre foștii primari se numără actualul președinte Nicu Șordan sau Gabriela Firea.
3: Din păcate, Primăria Capitalei, până să vin primar, a pierdut 2/3 din fondurile europene și a pierdut foarte mulți bani, cred că 20% din PNRR. Am mai salvat ce am putut să salvez, pentru că a fost multă contraperformanță la nivel de Primăria Capitalei. La sectorul 6, nici măcar un proiect nu a fost dezangajat și nu s-a pierdut niciun proiect din fondurile din PNRR. Acestea fiind spuse, m-am văzut cu bănci de dezvoltare, pentru că trebuia ca să asigur cash flow, să asigur banii pentru proiectele luate începute și banii sunt asigurați. Asta le-am și zis astăzi consultorilor. Avem banii, sunt asigurați, dar nu primesc facturi. Mobilizați-vă, faceți treabă, executați lucrări și veniți să le facturați. Este vorba și despre cum se mișcă constructorii. Noi stăm pe ei, monitorizăm, deblocăm ce probleme birocratice apar, pentru că mai apar probleme la avizări între ei și așa mai departe.
1: Orașul canadian Toronto este afectat de inundații majore după o furtună de o intensitate rar întâlnită. În unele zone ale orașului au căzut în doar câteva ore între 100 și 110 litri de apă pe metrul pătrat, mai mult decât media precipitațiilor pentru întreaga lună septembrie. Principalele artere rutiere au fost inundate, copaci și linii electrice au fost doborâte, iar mai bine de 50.000 de gospodării au rămas fără curent. Rafalele de vânt au ajuns la 84 de kilometri pe oră și au provocat pagube inclusiv unui stadion de 50.000 de locuri și traficul aerian a fost perturbat în timp ce mai multe drumuri au rămas închise. Un oficial al serviciilor municipale a descris fenomenul drept furtuna secolului. Atât pentru moment, la știri este ora 20:34 de minute. Rămâneți cu Marius Dobre.
0: Mulțumim, Alexandra, pentru știri. Am revenit cu muzica DGFM, Fugees, Killing Me Softly, Offenbach, Overdrive și chiar acum ascultăm Jennifer Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight.
4: DGFM e Music Radio.

Deci 48 de minute, nu știu dacă vrei să-ți facă program de weekend, dar eu încerc, mai ales dacă locuiești în capitală, de unde am mai multe informații. Avem străzi deschise în acest weekend pe Calea Victoriei, redevine pietonală și vor avea de data asta loc activități sportive pentru toate vârstele. Festivalul Vinul Moldovenesc pe Bulevardul Chiselev în Alveolă, petrecere cu 45 de crame de peste prut. Primăria anunță tururi ghidate gratuite în clădire, deci alegerea îți aparține, dar oriunde mergi, ia și DGFM cu tine, mai ales că acum suntem disponibili și pentru aplicațiile Auto, CarPlay și Android Auto.

România și Lelele, 20:54 de minute, 4 septembrie, ceea ce înseamnă că și vara a trecut, dar și vacanța trece, ultimul weekend, faceți cei mai bine cu el, iar eu vă reaștept luni dimineață de la ora 19, ne vedem. La revedere, numai bine!

0: DGFM.
1: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold. Între 2 și 8 septembrie, Parkside Performance, drujbă pe benzină 899 de lei și Parkside Performance laser cu linii în cruce 499 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside. Kaufland.
2: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
3: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kg. Roșii prunișoare 4,79 kg, ardei gras 4,79 kg și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Este ora 21, bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță. O dronă cu explozibil a fost găsită în apropiere de Sulina, detalii imediat. 4 luni de criză politică, fără un guvern de plin, românii plătesc consecințele și va fi caniculă mâine în majoritatea regiunilor. Maximele vor ajunge până la 36 de grade. Ascultați știrile Digi FM. Un fragment de dronă care avea încărcătură explozivă a fost găsit în această seară în apropiere de Sulina. Drona a fost neutralizată de o echipă din cadrul Forțelor Navale Române, transmite Ioana Corneev.
1: În cursul acestei seri, o echipă de scafandri specializați din cadrul Forțelor Navale Române s-a deplasat la bordul unei nave a gărzii de coastă la aproximativ 5 mile marine est de intrarea pe brațul Sulina pentru verificarea unui obiect plutitor suspect. În urma verificărilor, echipa de scafandri a confirmat prezența unui fragment de dronă aeriană care, atenție, prezenta încărcătură explozivă. Drona a fost neutralizată la fața locului în condiții de siguranță. O intervenție similară a avut loc în cursul după amiezii de ieri, când o altă echipă de scafandri din cadrul Forțelor Navale Române a neutralizat un fragment de dronă aeriană care prezenta și ea la rândul ei încărcătură explozivă și plutea în zona platformei centrale. Ambele situații au fost anunțate de nave comerciale.
0: Acordul în domeniul securității sociale dintre România și Statele Unite a intrat oficial în vigoare. Asta înseamnă că românii care au lucrat în ambele țări își pot cumula ani de muncă pentru a putea primi pensie fără să plătească de două ori contribuții pentru aceeași perioadă. Anca Vlad explică.
2: Acordul prevede că persoanele care au lucrat în ambele țări își pot cumula perioadele de asigurare pentru a îndeplini condițiile necesare obținerii unei pensii. Fiecare stat va plăti însă beneficiile aferente perioadei lucrate în propriul sistem. Acordul elimină de asemenea și dubla contribuție la asigurările sociale pentru angajații și angajatorii care desfășoară activități în ambele țări. În cazul lucrătorilor detașați temporar, aceștia pot rămâne asigurați în sistemul țării de origine pentru o perioadă de până la 5 ani, fără să fie obligați să plătească în paralel contribuții în țara gazdă. De asemenea, pensionarii, persoanele cu dizabilități și urmașii pot beneficia de drepturile care li se cuvin chiar dacă locuiesc în cealaltă țară. Ambasadorul Statelor Unite la București, Daryl Nirenberg, spune că intrarea în vigoare a acordului consolidează parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite și aduce beneficii concrete cetățenilor și companiilor din ambele țări.
0: România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan tot întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Are detalii Emma Stoica.
3: Această calitate de independent ar trebui să aducă mai multe voturi pentru viitorul executiv, de aici și această dorință a președintelui ca premierul să nu aparțină unuia dintre partidele politice din Parlamentul României. Principala caracteristică este ca acest nume pe care președintele îl va desemna să fie și cel care să strângă suficiente voturi să treacă de Parlamentul României. Apoi urmează problema economică. Ce se întâmplă în România depinde foarte mult de cum va gestiona viitorul executiv. Partea de finanțe, de aceea ar vrea șeful statului să fie un expert economic sau cel puțin să aibă tangențe cu zona economică, de aceea și a apărut de atâtea ori în ultima perioadă numele lui Alexandru Nazare ca fiind o posibilitate de a prelua funcția de premier. Și nu în ultimul rând, poziția externă, cum este văzut pe plan extern, cum este văzut de partenerii europeni și de asemenea cum este văzut de partenerii din Statele Unite ale Americii.
0: Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernarea.
4: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
5: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
6: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Ar veni și UDMR-ul.
7: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: suport acum COVID pe Țenghea.
8: Sorana Cârstea s-a calificat în optimile de finală la US Open după ce a învins-o pe italianca Paolini scor 6-3-6-3. A fost prima dată din 4 întâlniri când Sorana a câștigat în fața lui Paolini. Tot în această seară a obținut victoria și Arina Zabalenka. Ea a eliminat-o pe Rakimova minimum de seturi. Continuă să fie principala favorită la câștigarea US Open. Deși în ierarhia WTA Ranking, unde Sorana a ajuns pe 15, Elena Rybakina a întrecut-o pe Arina Zabalenka. Ele sunt urmate de americancele Jessica Pegula și Coco Gauff.
0: Foarte cald va fi mâine în Banat, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, cea mai mare parte a Moldovei, sudul Crișanei și al Transilvaniei, unde disconfortul termic va fi ridicat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 și 36 de grade. Ploi vor fi în jumătatea nordică a țării, mai ales după amiază, iar noaptea în centru și est. Cald și în București mâine, când se vor înregistra 31 de grade. Atât pentru moment, la știri este ora 21 și 6 minute, rămâneți cu Digi FM.

0: probably no single area holding so much of charm and beauty and the good things of life as Southern California. From the beautifully designed Spanish-type station at Los Angeles in the heart of the City of the Angels, the thrill of Southern California is in the air. In the years since the turn of the century, Los Angeles has grown from a sleepy pueblo to a vast, seething metropolitan city.
1: El pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. Acesta a fost primul nume al orașului care își sărbătorește ziua de naștere pe 4 septembrie. S-a născut, dacă îmi permit să folosesc acest termen, pe evident un 4 septembrie, tocmai în anul 1781. 44 de pobladores, coloniști în spaniolă, au fost recrutați de autoritățile spaniole din provinciile mexicane Sinaloa și Sonora pentru a popula zona râului El Rio de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles de Porciuncola. Lung nume. Un râu descoperit și, iată, botezat de exploratorul spaniol Gaspar de Portorola și misionarul franciscan Juan Crespi în 1769. Cu aprobarea regelui Carol al III-lea al Spaniei, s-a înființat un sat cu scopul de a se produce hrană pentru garnizoanele spaniole din zonă. Așa au ajuns acolo cei 44 de pobladores. Din cei 44, doar 2 erau spanioli.
2: This is Hollywood, the most famous and most glamorous place in the world. It's a place of dreams, hopes and riches, and its streets are filled with the studios, homes and landmarks that are monuments to its greatness.
1: Am sărit peste goana după aur, care a transformat zona în una dintre cele mai violente din vestul sălbatic, și peste goana după petrol, care a făcut ca, la începutul secolului 20, zona să producă și să rafineze un sfert din cantitatea de petrol la nivel mondial. Nu de alta, dar timpul nu e de partea noastră. Los Angeles a devenit capitala mondială a divertismentului, da, prin Hollywood, datorită unor oameni care nu voiau să plătească. Cineaștii de pe coasta de est au ales să fugă pe coasta de vest pentru a scăpa de Edison. Celebrul inventator Thomas Alva Edison deținea brevetele de invenție pentru camera de filmat și aparatul de proiecție. El hotăra cine are nevoie de peliculă de film și tot el încasa taxe de la cinematografele care îi foloseau aparatura. Ce nu putea să facă el? Să-și trimite oamenii pe coasta de vest, la aproape 5.000 de kilometri de la New York, ca să-i taxeze pe cei care foloseau aparatura. Era departe și era scump. Știu că n-am ajuns foarte aproape cu povestea, dar timpul e scump. Promit să revin. La mulți ani, Los Angeles!

experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au observat obiectul și au alertat autoritățile, care au verificat zona și au stabilit că fragmentul de dronă nu avea încărcătură explozivă. Specialiștii spun că ar fi vorba cel mai probabil de o aripă de dronă. Obiectul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști care vor încerca să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia. La începutul săptămânii, un alt fragment de dronă a fost descoperit la câțiva metri distanță de plaja Modern, lângă dig.
1: Am observat că plutea ceva mai în îndepărtare, însă nu m-am alarmat. Am trecut impresia că probabil este o persoană care pur și simplu e pe o placă și în cele din urmă am observat autoritățile. Au venit poliția și am văzut că au început să scoată bucăți de placaj. Într-adevăr, erau și niște fire conectate, deci nu părea să fie doar o placă de surf.
2: Cred că tot din bucata aia de fire. Cred că a explodat.
3: Am fost lângă ea în apă și n-am vrut să pun mâna, că n-am știut ce este. M-am gândit că s-ar putea să fie o dronă. Pare un plastic.
0: Familiile defavorizate vor primi și anul acesta sprijinul financiar acordat pentru achiziția rechizitelor, dar cu întârziere. Voucherele în valoare de 500 de lei vor ajunge la beneficiari abia după începerea anului școlar. Potrivit legislației în vigoare, cererile pentru acordarea acestor vouchere trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
4: Și în acest an, elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum la începutul anului școlar, ci vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Anul trecut în acest proiect au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
0: ONU a lansat un apel urgent pentru strângerea de fonduri pentru sinistrații din Nepal. Este vorba despre 50 de milioane de dolari, bani destinați ajutorării celor peste 84.000 de persoane afectate de viitura mortală, produsă la 26 august în Nepal, transmite AFP. Conform celui mai recent bilanț oficial, catastrofa s-a soldat cu 1.287 de morți și 5.083 de dispăruți în Nepal, precum și cu 21 de morți și 541 de dispăruți pe teritoriul chinez al Tibetului. Roxana Horchidan.
5: Potrivit ONU, fondurile vor fi utilizate în special pentru a asigura victimelor hrană, adăpost, apă potabilă și medicamente. Timpul joacă împotriva lor, au indicat agențiile prezente în Nepal. Autoritățile sanitare observă deja cazuri de febră în adăposturile de urgență, iar riscul de boli contagioase este ridicat, a adăugat ONU. Un raport preliminar al organizației a estimat la 158 de milioane de dolari costul pagubelor provocate de dezastru doar la nivelul locuințelor. Și guvernul Nepal a estimat la rândul său costul operațiunilor de reconstrucție la câteva miliarde de dolari. Amintim, în urmă cu 9 zile, prăbușirea unui ghețar și a unei părți dintr-un munte la granița dintre Nepal și China a provocat un imens val de apă înghețată, roci și resturi care s-a revărsat în aval și a măturat totul în calea sa. Viitura a provocat pagube considerabile, distrugând poduri, drumuri, locuințe și centrale hidroelectrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Digi FM.
1: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Young are informații care vă pot afecta emoțional.
1: Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva pe cu viața, deci acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novaș că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Mi se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul care a primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
0: România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernul.
2: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
3: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
4: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul, ce alții. Ar veni și UDMR-ul.
5: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Este alertă în Germania, unde se fac verificări ample pentru a identifica pe autorii unor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. În ultima lună, 3 landuri au raportat atacuri asupra unor stații de transformare, iar de la 1 septembrie au fost semnalate alte 4 incidente. Polițiștii germani au un suspect despre care ne spune mai multe Anca Vlad.
6: Principalul suspect în cazul actelor de sabotaj este Daniel V, despre care anchetatorii cred că ar fi redactat și trimis unei redacții o scrisoare de revendicare, scrisă de mână și semnată în mod neobișnuit cu propriul nume. În scrisoare, bărbatul își asumă 2 dintre incidentele raportate pe 1 septembrie, unul în apropiere de Düsseldorf și celălalt în landul Brandenburg. Ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Deocamdată însă nu există dovezi că Daniel V este autorul sabotajelor. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă suspectul are legătură directă cu atacul sau dacă este vorba despre un imitator. Autoritățile încearcă să afle dacă toate incidentele care au vizat infrastructura electrică fac parte dintr-o singură campanie coordonată de sabotaj. Cazurile apar în contextul în care Germania a acuzat recent Rusia că s-ar afla în spatele unui presupus act terorist pe teritoriul Germaniei, incident produs pe aeroportul din Leipzig.
0: Atât pentru moment, la știri, rămâneți cu Digi FM.

0: DGFM.
1: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
2: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
1: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

De la cele mai noi știri până la cele mai bune hituri. DGFM e Music Radio, cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment. Ca să știi

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au observat obiectul și au alertat autoritățile, care au verificat zona și au stabilit că fragmentul de dronă nu avea încărcătură explozivă. Specialiștii spun că ar fi vorba cel mai probabil de o aripă de dronă. Obiectul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști care vor încerca să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia. La începutul săptămânii, un alt fragment de dronă a fost descoperit la câțiva metri distanță de plaja Modern, lângă dig.
1: Am observat că plutea ceva mai în îndepărtare, însă nu m-am alarmat. Am trecut impresia că probabil este o persoană care pur și simplu e pe o placă și în cele din urmă am observat autoritățile, au venit poliția și am văzut că au început să scoată bucăți de placaj. Într-adevăr, erau și niște fire conectate, deci nu părea să fie doar o placă de surf.
2: Cred că tot din bucata aia de fire. Cred că a explodat.
3: Am fost lângă ea în apă și n-am vrut să pun mâna, că n-am știut ce este. M-am gândit că s-ar putea să fie o dronă, pare un plastic.
0: Familiile defavorizate vor primi și anul acesta sprijinul financiar acordat pentru achiziția rechizitelor, dar cu întârziere. Voucherele în valoare de 500 de lei vor ajunge la beneficiari abia după începerea anului școlar. Potrivit legislației în vigoare, cererile pentru acordarea acestor vouchere trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
4: Și în acest an, elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum la începutul anului școlar, ci vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Anul trecut, în acest proiect, au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
0: ONU a lansat un apel urgent pentru strângerea de fonduri pentru sinistrații din Nepal. Este vorba despre 50 de milioane de dolari, bani destinați ajutorării celor peste 84.000 de persoane afectate de viitura mortală produsă la 26 august în Nepal, transmite AFP. Conform celui mai recent bilanț oficial, catastrofa s-a soldat cu 1.287 de morți și 5.083 de dispăruți în Nepal, precum și cu 21 de morți și 541 de dispăruți pe teritoriul chinez al Tibetului. Roxana Horchidan.
5: Potrivit ONU, fondurile vor fi utilizate în special pentru a asigura victimelor hrană, adăpost, apă potabilă și medicamente. Timpul joacă împotriva lor, au indicat agențiile prezente în Nepal. Autoritățile sanitare observă deja cazuri de febră în adăposturile de urgență, iar riscul de boli contagioase este ridicat, a adăugat ONU. Un raport preliminar al organizației a estimat la 158 de milioane de dolari costul pagubelor provocate de dezastru doar la nivelul locuințelor. Și guvernul Nepal a estimat la rândul său costul operațiunilor de reconstrucție la câteva miliarde de dolari. Amintim, în urmă cu 9 zile, prăbușirea unui ghețar și a unei părți dintr-un munte la granița dintre Nepal și China a provocat un imens val de apă înghețată, roci și resturi care s-a revărsat în aval și a măturat totul în calea sa. Viitura a provocat pagube considerabile, distrugând poduri, drumuri, locuințe și centrale hidroelectrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

Experiența radio completă e aici pentru tine. DGFM e Music Radio. Cea mai tare combinație de știri, muzică și entertainment.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile Digi FM. O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Young are informații care vă pot afecta emoțional.
1: Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă din păcate fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva pe cu viața, deci acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novaș că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Mi se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul care a primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente nu se fac acasă, iar antibioticele nu pot fi administrate fără o testare prealabilă, însă necropsia va fi cea care va stabili cu exactitate care a fost cauza decesului adolescentei. În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal în cadrul căreia se fac cercetări.
0: România are de 4 luni guvern interimar, iar propunerea de premier din partea lui Nicușor Dan întârzie să apară. Consultările care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi din septembrie nu s-au mai ținut și nu există deocamdată o nouă dată. Șeful statului caută un nume independent, cu un profil clar și care să poată construi o majoritate parlamentară. Costul crizei politice îl plătesc într-un final oamenii de rând, sufocați deja de cheltuieli tot mai mari. Cu toții își pun acum speranțele în cel care va prelua guvernul.
2: Partidele ar trebui să hotărească, dar ar trebui să fie cineva care chiar are idee de ce se întâmplă. Deocamdată au arătat că parlamentarii au arătat că n-au nicio treabă.
3: Având în vedere cum funcționează clasa politică în ziua de astăzi, cred că ar trebui să fie o față nouă. Nici de cum unul dintre cei care face politică de ani de zile. E deja prea mult, oamenii s-au săturat, nu mai are nimeni, nu cred că mai are cineva încredere în clasa politică.
4: Cred că ar fi bun Nazare și pe lângă Nazare ar veni și celelalte partide, PSD-ul, aia care au ieșit din PNL-ul și alții. Ar veni și UDMR-ul.
5: După părerea mea, Grindeanu, pentru că este președintele partidului cu cel mai mare număr de parlamentari.
0: Este alertă în Germania, unde se fac verificări ample pentru a identifica pe autorii unor presupuse acte de sabotaj asupra infrastructurii electrice. În ultima lună, 3 landuri au raportat atacuri asupra unor stații de transformare, iar de la 1 septembrie au fost semnalate alte 4 incidente. Polițiștii germani au un suspect despre care ne spune mai multe Anca Vlad.
6: Principalul suspect în cazul actelor de sabotaj este Daniel V, despre care anchetatorii cred că ar fi redactat și trimis unei redacții o scrisoare de revendicare, scrisă de mână și semnată în mod neobișnuit cu propriul nume. În scrisoare, bărbatul își asumă 2 dintre incidentele raportate pe 1 septembrie, unul în apropiere de Düsseldorf și celălalt în landul Brandenburg. Ambele au vizat stații de transformare a curentului electric. Deocamdată însă nu există dovezi că Daniel V este autorul sabotajelor. Anchetatorii trebuie să stabilească dacă suspectul are legătură directă cu atacurile sau dacă este vorba despre un imitator. Autoritățile încearcă să afle dacă toate incidentele care au vizat infrastructura electrică fac parte dintr-o singură campanie coordonată de sabotaj. Cazurile apar în contextul în care Germania a acuzat recent Rusia că s-ar afla în spatele unui presupus act terorist pe teritoriul Germaniei, incident produs pe aeroportul din Leipzig.
0: Atât pentru moment, la știri rămâneți cu Digi FM.

0: Ascultați știrile Digi FM, sunt Anca Vlad. Un fragment de dronă a fost găsit pe plaja Modern din Constanța. Turiștii au observat obiectul și au alertat autoritățile, care au verificat zona și au stabilit că fragmentul de dronă nu avea încărcătură explozivă. Specialiștii spun că ar fi vorba cel mai probabil de o aripă de dronă. Obiectul a fost ridicat și urmează să fie analizat de specialiști care vor încerca să stabilească tipul dronei și proveniența acesteia. La începutul săptămânii, un alt fragment de dronă a fost descoperit la câțiva metri distanță de plaja Modern, lângă dig.
1: Am observat că plutea ceva mai în îndepărtare, însă nu m-am alarmat. Am trăit cu impresia că probabil este o persoană care pur și simplu e pe o placă și în cele din urmă am observat autoritățile. Au venit poliția și am văzut că au început să scoată bucăți de placaj. Într-adevăr, erau și niște fire conectate, deci nu părea să fie doar o placă de surf.
2: Cred că tot din bucata aia de fire. Cred că a explodat.
3: Am fost lângă ea în apă și n-am vrut să pun mâna, că n-am știut ce este. M-am gândit că s-ar putea să fie o dronă. Pare un plastic.
0: Familiile defavorizate vor primi și anul acesta sprijinul financiar acordat pentru achiziția rechizitelor, dar cu întârziere. Voucherele în valoare de 500 de lei vor ajunge la beneficiari abia după începerea anului școlar. Potrivit legislației în vigoare, cererile pentru acordarea acestor vouchere trebuie depuse la unitățile de învățământ în cel mult 25 de zile calendaristice de la debutul cursurilor. Care sunt condițiile, ne spune Ana Micu.
4: Și în acest an, elevii care provin din medii defavorizate beneficiază de cei 500 de lei oferiți de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene. Din acești 500 de lei, elevii pot să cumpere rechizite sau haine sau alte lucruri de care au nevoie la școală. O problemă care a apărut și în anii trecuți și care este într-adevăr valabilă și în acest an este faptul că acești bani nu sunt disponibili acum la începutul anului școlar, ci vor fi disponibili ceva mai târziu, vorbim despre câteva luni. De ce se întâmplă asta? Pentru că încă din momentul în care începe anul școlar, părinții au la dispoziție 25 de zile calendaristice să meargă la secretariatele unităților de învățământ și să depună actele necesare pentru a demonstra că au nevoie de acești bani. Anul trecut în acest proiect au fost implicați peste 700.000 de elevi care au beneficiat de acest sprijin, iar suma totală a fondurilor alocate s-a ridicat la peste 350 de milioane de lei.
0: ONU a lansat un apel urgent pentru strângerea de fonduri pentru sinistrații din Nepal. Este vorba despre 50 de milioane de dolari, bani destinați ajutorării celor peste 84.000 de persoane afectate de viitura mortală, produsă la 26 august în Nepal, transmite AFP. Conform celui mai recent bilanț oficial, catastrofa s-a soldat cu 1.287 de morți și 5.083 de dispăruți în Nepal, precum și cu 21 de morți și 541 de dispăruți pe teritoriul chinez al Tibetului. Roxana Horchidan.
5: Potrivit ONU, fondurile vor fi utilizate în special pentru a asigura victimelor hrană, adăpost, apă potabilă și medicamente. Timpul joacă împotriva lor, au indicat agențiile prezente în Nepal. Autoritățile sanitare observă deja cazuri de febră în adăposturile de urgență, iar riscul de boli contagioase este ridicat, a adăugat ONU. Un raport preliminar al organizației a estimat la 158 de milioane de dolari costul pagubelor provocate de dezastru doar la nivelul locuințelor. Și guvernul Nepal a estimat la rândul său costul operațiunilor de reconstrucție la câteva miliarde de dolari. Amintim, în urmă cu 9 zile, prăbușirea unui ghețar și a unei părți dintr-un munte la granița dintre Nepal și China a provocat un imens val de apă înghețată, roci și resturi care s-a revărsat în aval și a măturat totul în calea sa. Viitura a provocat pagube considerabile, distrugând poduri, drumuri, locuințe și centrale hidroelectrice.
0: Atât pentru moment la știri. Rămâneți cu Digi FM.

0: Bun găsit, sunt Alexandra Grigoriță, ascultați știrile DGFM. O adolescentă de 14 ani din Gorj a murit la spital după ce ar fi fost tratată acasă cu antibiotic pentru pneumonie. Medicii au încercat să o resusciteze mai bine de 2 ore. Polițiștii au deschis dosar penal. Ana Maria Young are informații care vă pot afecta emoțional.
1: Reprezentanții spitalului spun că imediat după ce a ajuns la unitatea medicală, aceasta a intrat în stop cardiorespirator și a fost resuscitată timp de 2 ore și jumătate, însă, din păcate, fără rezultat, a fost chemat un echipaj medical chiar și de la Târgu Jiu în încercarea de a-i salva pe ei viața. Deci acest lucru nu a fost posibil. Mai spun medicii de la spitalul din Novaș că starea de sănătate a fetei era foarte rea atunci când a fost dusă la spital. Și se pare că aceasta avea pe mână o branulă prin intermediul căreia a primit acasă tratament cu antibiotic. De asemenea, mama și sora ei aveau branule la mâini, pentru că și acestea ar fi fost tratate cu același antibiotic. Medicii atrag atenția că aceste tratamente